0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikantai, polka!

Lietuviški žodžiai, kaip grakščios sadutės šokėjos kieme. Padangiai žvaigždutėm, apsakščiusios, jos plauko kaip gulbės žeme. Ir grindžia jos ievaro tiltą, tarp Putino ir tarp žalios rutelis, ir kloja vaišilta jiems guoli žvaigždžių pataluos. Lietuviški žodžiai, kaip bangos, žiloji lietuvių kalba, kaip Nemunas pievomis rangus per amžius tautos pažyba. Didinga, galinga, svajinga, daininga platijos tėkmė. Pasaulį mums nieko nestinga, kol skamba kaip auksas giesmė. Ak žodžiai sparnuočiai, lapuočiai, beržai, ak lietuvių senos kalbos tarsi Nemunas žodžiai. Meldžiu, nepalikit dainos, meldžiu, nepalikite mano namų nepalikit, meldžiu. Gyvos Lietuvos, ji gyveno ir gyvų gyvens tik žodžiu.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Paaiškėjus spragoms po paskelbtų oro pavojų, savivaldybės sako skirsinčios daugiau dėmesio pasiruošimui ekstremaliosioms situacijoms. Paaiškėjo, kad priedangų trūksta, daugelis jų nepritaikyto sudėtingoms situacijoms arba net uždarytos, o kai kurių įstaigų vadovai nežino arba negeba tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys bendraujantis su rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdus siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinė lietuvių kalba ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovo siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorius pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprindami techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai anot jos suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekimų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Kuba priėmė pasiūlymą dėl 100 milijonų JAV dolerių vertės pagalbos, tačiau yra neaišku, ar Vašingtonas sutiks su Havanos sąlygomis. Kuba yra viešai pareiškusi tik tai, kad svarsto Rubio pateiktą pasiūlymą, tačiau po to, kai Jungtinės valstijos pateikė kaltinimą žmogžudystę įtakingam buvusiam Kubos lyderiui Rauliui Castro, įtampa padidėjo. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Plenarinėme posėdyje iniciatyvinė ataskaita šio klausimu parėmė 337 Europos parlamento nariai, 178 balsavo prieš, o 44 susilaikė. Siekiant sustabdyti tolesnių žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narius turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą ir jo galimą poveikį žuvų ištekliams.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių pirmauja 1-0. Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė turėjo sugerti jau antrą pralaimėjimą paeiliui. Ketvirtosiose A grupės rungtynėse Latvijos ledo ritulininkai net 1-7 neprilygo Suomijos nacionaliniai komandai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o rytojaus dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Į svetą. Pasiruoškit patogiai vasarai. Į sveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Į sveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Su prasidedančiu penktadienį sveikina radijos stotis Pūkas. Labas rytas, mėly klausytojai. Šiandien pasitinkame jau gegužės 22-ąją, paskutinioji šios savaitės darbo diena. Ir kuogi jį ypatinga, pažvelkime į kalendorių. Šiandien minima tarptautinė biologinės įvairovės diena. O ar žinojate, kad Lietuvoje veši 500 invazinių augalų rūšių? Ir Lietuvos biologinė įvairovė sudaro apie 2500 gyvūnų, 1800 augalų ir 6100 grybų rūšių. Ir daug dėmesio skiriama kultūrinio augalų, naminių gyvūnų rūšims, veislėms ir kitiems sistematiniams vienetams tirti, registruoti, saugoti. Bet svarbu tai, kad biologinė įvairovė vis kinta. Ir iš 1800 Lietuvoje augančių augalų rūšių, daugiau kaip 500 yra nevietinis. Tai labai sparčiai plinta ir kai kurie svetim žemiai ir ekologiškai agresyvus vandens bestuburiai, plėšrieji žvėrius. Ir aišku, tai invazinių rūšių problema toli ne tik pas mus, bet ir visame pasaulyje. Taigi, šia minėtina diena ir galime tai akcentuoti. Žinoma, sveikinam ir šios dienos varduvininkus – Elenas, Julijas, Ritas, Eimantus, Aldonas ir Julius. Linkėjimai jums, na ir netrukus pasidomėsime, kasgi aktualaus rašomas spaudoje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Girdėjote reklamą.
5: Spauda. Kiti puslapiai.
6: Ir metas penktadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo kaunodiena.lt. Apie tai, jog oro pavojaus signalas tapo visuomenės pasirengimo testu. Trečiadienio oro pavojaus signalas daugeliui tapo ne tik nerimo akimirka, bet ir savotiškų realybės patikrinimų, ar iš tiesų žinome, kaip elgtis kritinėje situacijoje. Praktiniai klausimai kilo akimirksniu. Kur slėptis, ką pasiimti, ar reikia skubėti pasiimti vaikus iš mokyklų, kaip turėtų reaguoti ugdymo įstaigos ir pačios šeimos. Mykolo Riomerio universiteto praktikos profesorius, daktaras Gediminas Kazienas, sako, kad tokios situacijos pirmiausia parodo ne tik infrastruktūros spragas, bet ir visuomenės pasirengimo lygį. Priedangos yra skirtos greitai apsisaugoti nuo kinetinės bangos ar skeveldrų galimos sukeltos žalos žmogui. Jos skirtos paprastai pralaukti esamo pavojo, tai yra iki kelių valandų, aiškino ekspertas. Pasak jo, gavus perspėjimą, svarbiausia, kuo greičiau ieškoti artimiausios saugios vietos ir vengti chaotiškų sprendimų. Kritinėse situacijose būtent spontaniška panika dažnai tampa viena didžiausių problemų. Eksperto teigimu, viena dažniausių reakcijų tokiose situacijose – noras nedelsiant vykti pas artimuosius, tačiau toks elgesys gali tik dar labiau apsunkinti padėtį. Esant oro ar panašiam pavojui, reikia nedelsiant eiti į priedangą ir pralaukti pavojų. Tokiu atveju jokių būdų negalima reikalauti iš tėvų atvykti pasimti savo vaikų. Sakė jis. Anot daktaro Kazieno, vaikai turėtų likti su mokytojais ir kartu vykti į artimiausią saugią vietą, o tėvai tuo metu ieškoti prieglobščio ten, kur yra. Jo vertinimu tokios situacijos atskleidžia ir visuomenės psichologinio pasirengimo svarbą. Krizės akivaizdoje žmonės natūraliai nori būti kartu, tačiau saugumo požiūriu ne visada tai yra racionaliausias sprendimas. Po paskelbto perspėjimo visuomenėje kilo diskusijų dėl dalies mokyklų ir kitų pastatų, kurie oficialiai pažymėti kaip priedangos, tačiau realybėje nėra tinkamai pritaikyti didesniam žmonių skaičiui. Anot ekspertų, ši problema egzistuoja jau ne vienus metus ir ją būtina spręsti sistemiškai. O apie tai rašo kaunodiena.lt.
5: Spauda. Kiti puslapiai.
6: Kita publikacija iš vakaro žinių. Lietuvoje branduolinio ginklo nebus. Seimas vakar pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto, todėl iš gegužės 7 dieną priimto Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo dingo nuostata, kad į uostą gali įplaukti ir laivai su branduolinio ginklo. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba paaiškino, kodėl šalies vadovas gegužės 7 dieną priimto įstatymo nepasirašė. Mat jame numatomas draudimas su išlygomis, kad laivams su branduolinėmis jėgainėmis ir branduoliniu ginklu įplaukti į uosto teritoriją draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Anot Dilbos konstitucijoje įtvirtinta viena reikšmiška ir labai aiški nuostata, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Konstitucijoje numatomas draudimas Lietuvos teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturi jokių išimčių. Todėl prezidentas siūlo tokią nuostatą. Laivams su branduliniu ginklu įplaukti į uosto teritoriją draudžiama. Laivams su branduolinėmis jėgainėmis įplaukti į uosto teritoriją draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Dilba pareiškė, kad prezidentas pritarė diskusijos inicijavimui dėl konstitucijos straipsnio susijusio su branduliniu ginklu Lietuvos teritorijoje pakeitimo. O apie tai rašo Vakaro žinios.
5: Spauda. Kiti puslapiai.
6: Kita publikacija taip pat iš vakaro žinių. Gerovės valstybė Lietuva, bet degalai pigesni JAV. Antrą kadenciją Lietuvai vadovaujantis prezidentas Gitanas Nausėda daug kalbėjo apie gerovės valstybės kūrimą. Kalbėjo taip dažnai, kad jo kalbos pasiekė ir už Atlanto gyvenančius mūsų tautiečius. Tai intencija vienas jų, publicistas Valdas Anelauskas, nusprendė palyginti, kokios yra visiems gyvybiškai svarbios degalų, įkalkuliuojamų į daugelio prekių galutinę vertę kainos pas juos Amerikoje ir pas mus Lietuvoje. Pabrėžęs, kad dėl prezidento Donaldo Trumpo artimuosiuose rytuose pradėtos avantiūros, šiuo metu benzinas Jungtinėse valstijose yra brangiausias per pastaruosius 40 metus, Anelauskas buvo šokiruotas jo kainomis gerovės valstybėje. Kalbant konkrečiau, kai benzino kaina Lietuvos degalinėse artėja prie 2 eurų už litrą ribos, JAV, kur minimalus atlyginimas siekia 2155 eurus ir nėra neapmokestinimas, Lietuvoje jis ant popieriaus 1153 eurai, vidutinė benzino kaina apie 1,15 € už litrą. Matant tai, kyla natūralus klausimas, tai kuri šalis gali vadintis gerovės valstybė. O apie tai rašo Vakaro žinios.
5: Spauda. Kiti puslapiai.
6: Ir aktualija iš Vakarų ekspreso. Rytinėme Lietuvos pakraštyje trečiadienį paskelbus oro pavojų ir gyventojus paraginus eiti į priedangos, klaipėdiečiams kilo klausimų, o kur tokia atveju reikėtų slėptis jiems, kur rasti tinkamiausią informaciją ir ką daryti tiems, kuriems technologijų valdymas sunkiai įkandamas. Nes dalis Lietuvos gyventojų vis dar neturi išmaniųjų telefonų arba nemoka jais tinkamai naudotis, nes naudoja internetu. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento perspėjimo ir gyventojų apsaugos skyriaus specialistas Mindaugas Valaitis sako, kad šių gyventojų informavimo apie pavojų ir tuo, kaip elgtis jų atveju, turėtų pasirūpinti savivaldybės ir bendruomenės nariai. Valaičio teigimu, tokiais atvejais turėtų veikti ir bendruomeniškumas. Gyventojai gali dalintis informaciją apie žmonės, kurie šiuolaikinėmis technologijomis nesinaudoja. Vienas iš variantų – tiesioginis darbas su bendruomenėmis, seniūnais, neliekant abejingiems kaimynams, kuriems gali reikėti papildomos pagalbos. Tie, kurių nepasiekia informacija internetu, turėtų rūpėti draugams, giminaičiams. Visi, kurie geriau valdo technologijas, turėtų būti pilietiškesni. Sakė civilinės saugos specialistas. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
5: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Jūs klausotės radijos stoties.

0: Programa tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
7: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
9: Girdėjote reklamą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos kariniams pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms kariniams operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos kariniams pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutes dėl vinječio su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiunti ir baudų neišieško. Apie žinutes prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjo, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau trečią dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarpžemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias branduolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl ji gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis, aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus.
0: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragiedurliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Girdėjote reklamą. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtindam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar Kiekvienam pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą? Sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau, ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
6: Girdėjote reklamą. Radio stotis Ūkė.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

0: Reklama. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06 02 886 888. Kartojame 06 02 886 88. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 05 7. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 05 7.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.
5: Taigi, Radio Turgelis jau eteryje, o čia parduodama viskas nuo vaikiškų vežimėlių iki sodybų prie ežero. Taigi, skambinkit, skelbkit ir galbūt jau po kelių minučių jūsų telefonas netils nuo susidomėjusių pirkėjų. O studijos telefono numeris 09045005. Turim skambutį, labas rytas.
6: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai dar turime kelias laisvas vietas kelioniai į Dzūkijos kraštą. Gegužės 30 dieną aplankysime Druskininkus. Keliausime virš Nemuno lyno keliu. Tai vaizdai ir patirtys verti milijono. Grožėsimės vaizdais tiesiog iš paukščio skrydžio. Apžiūrėsime sniego snop areną. Pakeli lankysime išlaužo Dievo dvarą ir bažnyčią, pažinsime klebonijos gyventojus ir atvertus bažnyčios rūsiuose, muziejus ir su pristatymu. Druskininkus, kaip įspūdinga Lietuvos kurorta, su mineraliniais vandenimis ir gydyklomis pažindins gidas. Vyksime į medžio druskininkus. Ir nusipelniusio menininko Antano Čestinulio parką pats autorius pristatys savo darbus. Keliaujant link namų pažinsime ir pasigrožėsime reto grožio kadagių slėniu. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Savas 8.30, grįšime apie 20 valandą. Pirkome be papildomų mokesčių ir viskas įskaičiuota į kainą su nuolaida senioram 70 eurų ir saugusia 75. Telefonas plus 370 652 241 9. Sekanti draugystės vartų kelionė vienos dienos bus birželio 13 dieną į Jūrmalą, Latviją. Į nuostabaus grožio Babitės rododendrų parką. Registruokitės telefonu plus 370 652 241 79. Gražios dienos.
5: Ačiū, gero penktadienį ir jums. Klausytojos numerį pakartosiu 06 522 41 79. Labas rytas.
7: Labas rytas. Antanas paskambinu. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvai automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti angliškai arba gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairius traktoriai, vilkikai. Taip pat domina įvairius motociklai, keturračiai motociklai, žoliakės traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Jei kažką turit pasiūlyti, skambinkite šiuo numeriu. 06 36 12 831. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
5: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 36 12 831.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė taip pat ir gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgelis.
7: Turim skamutį labas rytas.
8: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvus automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti, arangiški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota bei Mercedes-Benz automobilius. Taip pat nupirkšiu įvairius būklės traktorių T16, T25, T30, japonišką traktoriuką ar vakarietišką. Taip pat sudomintų įvairios būklės motociklas Java, Javos dalys, lopšeliai. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-10. Iki.
7: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-10.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kamina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtus, surudijas, įvairiais defektais, angliškai tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkam ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, kiek senesnis, kiek naujesnis, tokius kaip 25, 16, 40, jums MZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaeigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis Santuzi markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulono griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius, įvairius motociklų, žaliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, traliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Taip pat nupirkame bulvių sodinamąją, bulvių kasamąją, žemės dirbimo frezą, rulonų vinetuvą. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas skamina?
2: Egidijus iš Kauno.
0: Taip.
2: Taip, norėjau informuoti, kad Kauno mieste renku parašus dėl grinųjų pinigų išlikimo. Ir jei ką domina, kas nepasirašėte, telefono numeris būtų 063-444-358. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū, sėkmingo parašų rinkimo. Pakartosiu, Egidijaus iš Kauno numerį 063-444-358.

jau artėja 9 valanda. Taigi netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šalies savivaldybės, ypatingai regionuose, suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to sugrįšime radio Turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Po trečiadienį paskelbto oro pavojaus kai kuriuose Lietuvos regionuose, reakcija į situaciją buvo pakankamai gera. Mano nacionalinės krizių ir valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Vis dėlto didžiausia identifikuota problema – mokyklų reakcija ir veiksmai paskelbus apie oro pavojų. Kitas svarbus akcentas – pridūrė pašnekovas. Reakcija tėvų, kurie nusprendė atsiimti savo vaikus iš ugdymo įstaigų esant oro pavojui. Vaikai turėtų likti su mokytojais ir kartu vykti į artimiausią saugią vietą, o tėvai tuo metu ieškoti prieglobščio ten, kur yra. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinis scenarijose, dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susiję su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės, ypač regionuose, suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Štai Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinė našta Marijampolės savivaldybė per pus dalinsis su stambiais miesto verslininkais. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę, Šiaulių oro uoste civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė 12,4 milijono eurų paramos 12 kelių infrastruktūros projektų įgyvendinamų 10 šalies savivaldybių. Finansavimas leis savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir verslai svarbiais objektais, pranešė ministerija. Laikinai einantysis JAV laivyno sekretoriaus pareigas pareiškė, kad ginklų pardavimas Taivanui buvo laikinai sustabdytas, siekiant užtikrinti, kad JAV kariuomenė turėtų pakankamai šaudmenų operacijoms Irane. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nepatvirtino, kad ketina įgyvendinti šį sandorį ir dėl to kyla abejonių dėl jo pasiryžimo remti Taivaną, kurie Kinija laiko savo teritoriją. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilio techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymai padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje, nei automobilis yra registruotas. Tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančiose Europos Sąjungos taisyklėse. Rusijos centrinis bankas nurodė bankams sugriežtinti klientų fizinių ir juridinių asmenų grynųjų pinigų kilmės kontrolę po to, kai šiuo metu pradžioje smarkiai padidėjo apyvartoje esančių grynųjų pinigų kiekis. Remiantis Rusijos centrinio banko paskelbtomis metodinėmis rekomendacijomis, nuo šiol kredito organizacijos turėtų atkreipti dėmesį į piliečius, kurie per dažnai į savo sąskaitas sineša grynųjų pinigų. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, pareiškė, kad jos kontroliuojama teritorija apima ir Jungtinių Arabų Emiratų vandenis, tai sukėlė griežtą kaimininės valstybės Persijos įlankoje kritiką. Iranas ėmė kontroliuoti eismą Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbiu pasaulio laivybos kanalu, nuo karo su Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos valstybėmis pradžios vasario 28 dieną. Iranas blokuoja sąsiaurį nuo karo pradžios, apmokestino juo plaukiančius laivus ir reikalauja, kad laivai gautų jo ginkluotųjų pajėgų leidimą.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Slovakijoje tęsiasi teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalę iškovojo ir bilietą į pusfinalį užsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Persson iš Švedijos. Pergalė Mikulskytėje atnešė 29 reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūrai dienojus kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Temperatūra naktis svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Labas rytas dar kartelį. Šiuo metu 9 valandos ir 8 minutės, kol vieni dar geria rytinę kavą, kiti jau prekiauja. Taigi, eteryje radio turgelis, kur kiekvienas skambutis gali virsti sėkmingų pardavimų, o galbūt ir pirkimų. Taigi, pasidalinti savo jūs skelbimo galit į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas, Robertas iš Kauno. Vasaros darbai, gerbūvio aplink namą darbai, vėjos įrengimas aplink namą, vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai, įrengiamų vėją laistyti. Taip pat turim parduoti 3 metrų grilį, labai didelis, kepti mėsą šašlykus. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektrinėm viryklėm. Lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikėm didelės nuolaidos. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako už skelbimo turinį. Labas rytas.
2: Labas rytas. Čia Romas iš Vilkaviškio rajono, norėjau duoti skelbimą. Parduodu traktorių T25. Cisterna 25 kubų, viena šia priekaba su dokumentais, vola, šieno greblį, vartytova, šakės rūvanam nešti. Mano numeris 06 52 51 940. Ačiū.
0: Ačiū už skambutį. Sėkmės. Pakartosiu Romui iš Vilkaviškio rajono numerį 06 52 51 940. Sveikinuosi ir su kitu klausytoju ar klausytoja. Labas rytas.
3: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują akumuliatorinį plautuvą automobilį plauti. Yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė. Nauja galinga akumuliatorinį pjūklą malkom pjauti. Nauja galinga elektrinį grandininį pjūklą. Nauja galinga benzininį grandininį pjūklą vokiečių gamybos ir nauja akumuliatorinį purkštuvą kabinam ant nugaros sodui purkšti 16 litrų ir mano telefonas būtų 06 24 62 55 58. Ačiū labai, gerą savaitgalio jums.
0: Ačiū, gražaus artėjančio savaitgalio ir jums. Pakartosiu Antanui iš Kauno numerį 06 24 62 558.
4: Поніть, поніть, доктаво, ступіть з візками, ужміршими умами.
0: Labas rytas. Alio, labą rytą. Ar girdite mane? Turbūt, kad ne. Laukim kitų skambučių norinčių priekiauti.
4: O, meilė, o, konyčiai, konyčiai, doktavo, lupyčiai, viskame, užmiršime, kumai.
0: Labas rytas. Klausom.
5: Alio.
0: Labą rytą.
5: Labas rytas, Šiauliai trukdo.
0: Klausom.
5: Šiauliuose parduodu namą, mūrinis namas.
0: Taip.
5: Yra trys kambariai virtuvė, yra dujos, aš dujomis šildau, dujomis verdu viskas, bet yra ir iš plytų krosnis padaryta, galima kūrenti, bet aš tai nekūrenu, man per sunku. Ir yra 5 arai, žemės yra, obelis 2 geros, yra šiltnamis geras, labai jau agurkai sudygė, pomidorai pasodyti, viskas yra. Ir mano numeris yra 06 82.
0: Taip.
5: 43 043.
0: Gerai, ačiū įskelbimą. Klausytojos numerį pakartosiu, 06 82 43 043.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Žemaitėje trukdo. Prie platelių parduodam sodybą, skubiai ir nebrangiai, su tenkinuku yra, tenkinuks ir, ir dar prie tave turim parduoti seną sodybą. Ir norim pirkti Klaipėdoje vieną kambarį butą, galim butą, galim bendrabutį gal siūlyti, bendrabutį norim pirkti Klaipėdoje. Tai mūsų telefonas 06 98 23 6 46. Kartuoju dar kartą numerį telefono. 06 98 23 6 46. Geros dienos, ačiū.
0: Ačiū, gerą penktadienį ir jums. Pakartosiu numerį 06 98 23 6 46.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Pasirūpinkite jam žinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
2: Girdėjote reklamą. Geros dienos.
0: Šiandienos radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems prikiausiems, jeigu nespėjot pasidalinti savo skelbimu. Laidoje vakarėje nuo 16 valandos irgi tuo pačiu numeriu į studiją paskambinę galėsite prikiauti. Na, o netrukus eterija žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Trumpas pranešė, jog į Lenkiją siunčia 5000 JAV karių. Apie tai ir kitos naujienos netrukus, o po žinių nuo pusės 10 girdėsite analitinę politinę laidą Kauniečiakimis, kurie šiandien dalyvaus, politikos analitikas Karolis Bruder. Kviečiame klausytis.

Labas rytas. Eteryje žinios. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdus siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinė lietuvių kalba ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršos žiedinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkos apsaugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorius pareigas atliekančius Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Paaiškėjus spragoms po paskelbtų oro pavojų, savivaldybės sako skirsiančios daugiau dėmesio pasiruošimom ekstremaliosioms situacijoms. Paaiškėjo, kad priedangų trūksta, daugelis jų nepritaikytos sudėtingoms situacijoms arba net uždarytos, o kai kurių įstaigų vadovai nežino arba negeba tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą, kad ji apsigintų pati. Trumpas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurie jis didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais Navrockio laimėtose rinkimuose. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas lygos atvejus ir 160 spėjamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimu patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Sportas. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Ispanijoje sužaidė antrasios rungtynės Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Šį kartą lietuviai 1-8 buvo priversti pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietei Lijai Fernandes. Ir apie orus. Šiandien debesys sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas dienos sustiprės. Temperatūra kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Temperatūra naktis svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Kauniečių akimis. Paanalizuoti tikrai yra ką ir pabandysime tai padaryti, nes nenuilstamas mūsų svečias, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder su mumis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir studijos telefonas, kur jūs galėsite paskambinti, prisijungti, jeigu norit pasakyti kažką tai tokio, kuo norėtųsi pasidalinti, tai eteris jūs atviras. 340-077 Kaune, Kauno kodas 037. Lietuvoje situacija, Karoli, politika Lietuvos gera, bloga, žmonių atžvilgių teisinga, Šimonytė, pažiūrėkit, ką pasakė eteryje. Sako, negali vadovauti žmonės valstybei, valdžioj būti politikoje, jeigu jie nemyli žmonių, nes aš taip myliu žmonės. Neapsiverkėt, kokia didelė meilė jums ir mums.
2: Žinot, galima ją suprasti, jinai turi už ką mylėti. Labai turi už ką mylėti.
1: Jis sako, meilė ne visai iš širdies.
2: Ir čia jin myli žmonės, ir žmonės jie taip pamylėjo, kad tik tai, kaip sako, šita meilė tokia akla. Būtų gerai, kad galima būtų pasakyti, kad mes būtų galėtume pašnekėti ir žmonėm papasakoti, už ką jie reikia mylėti.
1: Darbai, rezultatai.
2: Darbai.
1: Viską.
2: Jo, čia ne žmogus, moteris, viskas tvarkoja. Reikia gerbti, mylėti. Jo, gerbti, mylėti. Bet kada tu nueini į darbą dirbti, tai taip turi dirbti, kad tavo darbai žmonių meilė sukeltų.
1: Kiti vertinimo kriterijai turi būti, ypač politikoje, valdžioje, kurie žmonės jau.
2: Paprasti, suprantat, jeigu kas ketvirtas ar penktas žmogus skursta ir 35 metai jau skursta. Skursta, tai ką tai reiškia? 35 metai, tai skaitykit, gyvenimas praėjo skurdė.
1: Ir praeis?
2: Ir praeis.
1: Nes tokį pamatai pastatyti šį gyvenimą.
2: O ateitys kas laukia? Skolas mokėti. O ką tiem skurstantiem žmonėm nupirko už tos pinigus? Tai, žinot, politika už tai. Tokia ir politika.
1: Džiaugtis tuo, kad dar, sako, mes ne visus resursus skolinimuose, dar galim skolytis, dar čia mes ne ant ribos, kitiem blogiau. Tai pasidžiaugkim. Turim ko džiaugtis.
2: Žinot, pats tas požiūris yra, kad per 35 metus nebuvo ne vienų metų, kad Lietuva valstybė pragyventų be skolų. Arba jeigu pasiskolino, tai kad galima būtų metų pabaigoje ar kadencijos pabaigoje pasakyti, kiek tos skolos mums davė pinigų, kiek mes uždirbom. Tos skolos nedavė nieko.
1: Pravalgė.
2: Nu, kažkas tai pravalgė.
1: Kažkas tai.
2: Skurstantis. Skurstantis nepravalgė. Mokytojai nepravalgė. Medikai nepravalgė. Policininkai nepravalgė.
1: Karol, jūs analizuojat visą gyvenimą, politiką, ekonomiką. Žiūrit, kaip yra. Iš kur atsiranda tokie politikai, kurie šitaip greuna žmonių gyvenimus. Ir jie išrenkami, jie vėl žiūrit, kaip yra. Iš kur atsiranda tokie politikai, kurie šitaip greuna žmonių gyvenimus. Ir jie išrenkami, jie vėl ateina ir vėl jie kartuojasi.

0: tai jie bus padėti, kaip dar sako, po plintusu. Kas čia įvykė? Kas čia, nu, mafija, hebrytis, gražiau sakyti, ar čia klanas, ar čia demokratijos tokie reiškiniai. Kaip pat apibendrint žmogui suprast, kas vyksta Lietuvoje? Nu, aišku, ne tik Lietuvoje, bet mes kalbame apie Lietuvą.
1: Žiūrėkit. Pastoviai girdim, kad sukčiai apgavo senutę, ten senelį, taip. Pastoviai kiekvieną dieną girdim. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės geri, jie pasitikė, jie tiki, suprantat? Ir kada tas ponas valstybės vadovas Landsbergis ten iš balkono šnekėjo, nu, ir žmonės, žinot, nu, tiki ir laukia ir pasitikė. O kas tiem žmonėm parodė va, tą patį gyvenimą, kaip vienas dalykas, kai šneka iš balkono, kitas dalykas, kai jie susėdė, sudėlioja tas kortas. Jo, sudėlioja kortas, išmeta ir pasirašo Landsbergis 91 metais 100 geriausių, pačių pažangiausių Lietuvos įmonių įstaigų parduoti už laisvai konvertuojamą valiutą tada. Ką šiandien turim? Nei valiutos, nei pinigų.
0: Negamintai.
1: Kuris iš jų gali pasakyti, kad išvystė, ką nors. Aš jau nesakau, kad naują pastatyti. Ir žmonės kenčia valdžia dabar, kad valdžia pasakytų, kad ta pati Šimonytė ar tie liberalai, kad pasakytų, kad čia blogai, kad, nu, kas blogai, blogai, tai tu valdžioj darai, kad būtų gerai, kam jiem. Ir tu pavyzdžių, kiek nori, yra, žiūrėkit, pavyzdys, jau imkim paskutinį, skaitykim paskutinį, Paluckas. Pažiūrėti į vyras atrodo kaip, nu, nieko negali prikešti. Juk ten rentgenas nerodo, supranta, televizorius nerodo jo vidaus. A kaip pasirodė jo vidus, vienas dalykas, patys pirmieji darbai, pats pirmas darbas, užsienio politikos tęstinumas. Vat užsienio politikos tęstinumą matom šiandien.
0: Bet tai pažiūrėkit su Baltarusija, čia dabar Lukašenka kalbėjo, žinot, sako, žmonės Lietuvoje geri, darbštus, aš labai jos gerbiu ir visa kita. Bet iš kur va toks senukas atsirado, kur sako, tėvą jo gelbėjom, ten važiavom, ten padėjom, viską. Sugriaušė taip santykius. Su Kinija, demokratinė Kinija, demokratinė Baltarusija. Dabar pasirodo, kad tos Tikanovskos, pažiūrėkit, kas čia per žaidimai pradeda lysti visi su žalimu prieš akį gudragalviu. Vienu, kuris Konstitucija teismo pirmininkas buvo. Tai pažiūrėkit, kokie žmonės, ką jie padarė Lietuvoje, kiek jie žalos padarė.
1: O taip ir yra, suprantat, ir dalieskime, jeigu paimti tą patį žalimą, paimti jo, pažiūrėti jo, kur jisai dirbo, jis daug kur dirbo, reik manyti ir normaliai tvarkėsi, taip. O kad pasivydų, vat vidus matot, kada pasirodė.
0: Ir tvarkėsi visur pagal savo vidų.
1: Jo.
0: Žmogus kitoks nebūna.
1: Ir tą patį paimti, vat, baigiant su to Palucku. Šį dieną jisai sėdi Seime. Jo vat, pirmas užsienio politikos testinumas. Tai tas užsienio politikos testinumas, tai čia vat tas vienas čia du tie dronai, tos vadinamos priedangos. Tai čia va tas testinumas.
0: Žmonės jokina.
1: Tai jokina, bet čia koks čia jokas? Čia verkti reikia.
0: Taip, baisu, bet
1: čia verkti reikia.
0: Savo, ką jie.
1: Ką pasakyti ten varšam vaikam, kaip sireną jie girdi? Ką jam paaiškinti?

0: tas ponas galvą iškėlės, po Seimų vaikšto, taip. Jo plantacija riešutėlių ten kur tai. Turkijoje, sklypas Brazilijoje. Mokesčius padidino. Dabar kiekvienas, kuris vat, perka malkas, vat, malkos kainas pabrango. Anglių negalima pirkti čia. Nu, malkas perka. Kiekvienas moka daugiau. Tie paprasti žmonės. Apaluckui teismas priteisė už korupciją, priteisė baudą mokėti. Jis jos 12 metų nemokėjo, kol čia nepajudino tie žurnalistai. Vat jau iš kur.
1: Tai dar vienas gudragalvis Graikijoje vaikščioje,
0: nu kelmą anukas, pakėlęs. Ten anukas, tai jau ten jau nėra kažnikėti apie jį, aš nenoriu.
1: Bet jie valdė situaciją, jie. Jų partijos, jų strategija visa. Ir ten vis tiek vienas nesugalvoja. Susitarė, kaip čia darom, už ką balsuojam, už ką ne.
0: Žiūrėkit, aš jums savo nuomonę pasakysiu, strategija anuko yra paprasta, jis šiuolaikinis yra. Šiuolaikinis. A šiuolaikinis va tas, tu labiau, kad turi, komandai turėjo tą, kas jam padeda, ten pasakė tiesiai šviesiai, klausi, geriausiai atveju 4 metus turim.
1: Nepatiks išrinkyti kitus, prisimint, ką pasakė.
0: Jo, reikia per tos 4 metus reikia pasitvarkyti. Reikia pasitvarkyti, paprasčiausiai. Ir taip ir visi, suprantat. Ir aš nepavydžiu nei tai, vėleiskim, šaklieniai, kad jinai į Singapūrą važiavo, ar į tą, į Singapūrą, Taivanį. Maldykiukas 3 kart turbūt Taivanį buvo, šitą Čmilytę. Kelis kart irgi toj Taivanį buvo, jie važinė, aš jam nepavydžiu. Suprantate, aš galiu suprasti, kad jie kito kelio neturi. Jeigu jie neįlysi politiką į valdžią, jie gyvenime neuždirbs tokių savo. Tai ot, jie prisimeta, žmonės tiki, jie prisimeta, kad jie valdžioj, kad jie valdo, jie daro savo gyvenimą ir...
1: Bet žiūrėk, kad patikėtų, kas dirba. LRT, kuri gauna virš 80 milijonų, jie formuoja pagrindinę nuomonę. Kodėl netikėti jais? Žiūrėkit, jie ten šneka, kalba, nu aš šiandien nevaldžioju Čmilytę, kiekvieną dieną savo nuomonę, liberalai ten, žinot, konservatoriai neišlenda iš ten. Ir dabar jiems triukas tas, kad perima tą jų LRT. Gali atsirasti kitas direktorius, nu, čia bėda?
0: O jiem bėda, žinot, kad jie ten negaus dalyskim. Savo auditorijos eterių negaus, tai dar jiems čia mažesnė bėda, jie kitur gaus. Jie bijo, kad nepradėtų LRT kaip nacionalinis tas transliuotojas dirbti žmonėm. Supranta, atrodyti, juk ta pati Šakalienė, ta pati Čmilytė ir tas Maldykiukas, jų ta visa kompanija, kur važinėjo, juk jie nei vienas nepasakė. Koks skirtumas tarp Singapūro ir mūsų? Tarp Taivanio ir mūsų? Koks skirtumas? Jie juk matė, buvo tenai. Kodėl jie nesako? Todėl, kad jeigu jie tai pasakys ir parodys tiem žmonėm.
1: Žmonės gali kai ką paklausti.
0: Kai ką paklausti.
1: Per rinkimus.
0: Per rinkimus.
1: Ką jūs padaryt?
0: Ir jūsų čia ta pažanga. Kaip jie gali pasakyti? Aš galiu pasakyti. Aš galiu pasakyti, kad ne tik, kad Lietuva atsilikusi dalieskim ir atsilieka, ten jau ta ekonomika atsilieka, bet panašumo nėra, ten pasaulis kitas, suprantat, aš visiškai neidealizuoju, ten visokių tų problemų yra, bet taip, kaip jie pasitvarkė, kaip jie išaugo, stebuklai nesitikė. Ot prie to Hongkongo, jeigu paimti. Tai man teko pravažiuoti, buvau tam Hongkonge, vieną dieną turbūt buvau. Tai ten tikrai atrodo, tie dangoraižiai, kaip pažiūrė, atrodo, kad iš to dangoraižio ranka iškyšė į kitą, žinot, kiek jau prie...
1: Jo,
0: taip, toks vaizdas. Tai Mačiau į to žmonės, aš gačiuose žiūrėjau, kaip tenai. Viskas tenai tvarkoj, bet vat, pražiūrėjau, suprantat, buvo momentas, kada ten išsinuomoti negalėjai, ten buvo tokie sąlygos, kad nemažiau kaip 10 metų. Ten, nu, kad tik tai gautų išsinuomoti tos didžiulės firmos į didžiulis tas verslas. Šiandien dangoraižių, pusė dangoraižių tamsų.
1: Tai elektronė didžiausia. Jo.
0: Jo. A kodėl? Vienas dalykas, kad tai pasikeitė, reiškia, vektorius ir kelias į Singapūrą, kelias į Jungtinių Arabų Emiratus. Ten nepalyginti gražiau atrodo. Nu, nepalyginti. Jeigu pažiūrėti tą Singapūrą, vat, ką rodo, jeigu parodytų, mūsų žmonėm parodytų, tiesiog nesitikė. Atitinkamai ir jeigu pažiūrėti tą, prie Hongkongo buvo, reiškia, padaryta tada, aš čia prieš 25 metus buvau, padaryta prie Hongkongo buvo laisva ekonominė zona Kinijoje. Ir ten Šendženas miestas, 30 tūkstančių žmonių gyveno, šiandien 17 milijonų.
1: Uh-huh.
0: Ir kaip jisai atrodo, žiūri ir rodo, ten neišgalvosi nieko. Pasaulis kitas. Kodėl? Jeigu tenai nesudarytų sąlygos, jeigu lūptų mokesčius, plėštų draudimus visokius.
1: Kasos aparatą kiekvieną.
0: Kasos aparatą.
1: Ir čia, žinot, esmė, jeigu grįžtant į Lietuvą, čia ir yra, kad mes negalim nieko nei pasivyti, nei išvystyti, kol galvoja, kad tik žmogaus atimt, kad tik žmogų baudas, mokestinius daryt, ką tik nori, rinkliavos. Tai, žiūrėkit, ta žmogus traukiasi ir tikrai Lietuvoje darbštų žmonės.
0: Labai.
1: Ir dirbtų, ir labai darytų, ir kūrybingi, ir vystytų. Politika mūsų tokia, kad ta žmogus, kuris dirba, jau jis kaltas. Jeigu verslą pradėjai, tai tu jau iškart kaltas. Ir kas tokia politika sukūrė?
0: Žiūrėkit, visų pirma, tai vėl jeigu paimti, tai tėvos mūsų valdantieji, jie bijo, jeigu jie, kaip, nu taip galima sakyti, jeigu jie paleis žmonės, jeigu leis žmonėm laisvai dirbti, laisvai tvarkytis, taip, tada žmonės pradės juos žiūrėti. Ką jie gali daryti, suprantat? Čia yra paprastas dalykas. Pavyzdžiui, aš 2000 metais atėjau į savivaldybės tarybą. Pas mane stažas buvo 2000 metais, pas mane buvo jau 40 metų darbo stažas. Ten atėjo tokie, kokie aš pažiūrėjau, liberalai. Ten, nu, kas tenai buvo, žinot. Buvo, aišku, protingų žmonių, kur be jokių problemų iškart kalbam apie darbą. A buvo tokių, kad jis įžioja žiūri. Akis išplėtė, jie nesuvokė nieko, nes jis nedirbęs gyvenime nieko.
1: Jis politikas.
0: Politikas, jo. O, ir paėmęs jis per posėdį pasirodyti, ką nors, žinot, nu, šneka rėzės, kad pasirodyti, kasgi ten jį tikrins. Tai ne vieną kartą buvo tokių, ką aš tiesiog išvėsiu pasakydavau, patiliek. Patiliek, jį nepatiko, jį turėjo tylėti, todėl kad su juo nėra apie ką kalbėti.
1: O tokių išteklojų kiek nori.
0: Kiek tik.
1: Žiūrėkit, Karoli, dabar konkrečius dalykus, kas buvo, kaip naikino, sugriovė gamyklos, fabrikai, visa. Bet pažiūrėkit, buvo Alytuje skydinių namų statybos kombinatas.
0: Taip.
1: didžiulis kombinatas, ten Austrai, ten kas ten, ten buvo investicijos, nežinau, kokia ten buvo politika, bet jinai veikė. Pastatė apie 25 tūkstančius tų namukų skydinių, juos pastatyti labai greitai.
0: Taip. Per 3 dienas sumontuodavo, kada
1: sutiešdavo. Žmonės neturėjo, kur, žiūrėk, jau jisai po 3 dienų gali gyventi.
0: Pamatus padarydavo, paskui atvažiuoja.
1: Iškart sumetė skydus, tokias uždėjo, viskas šildymą, viskas gatavo.
0: Ir raktus atiduodavo tiesiai raktus, ir virtuvė tenai, viskas yra, nieko tenai nereikia.
1: Viskas, tai dabar daug žmonių gyvena, daug šiuose stovi tų skydinių nameliai, žmonės po šį dieną gyvena. Kodėl šiandieną neieško tokių visokių variantų, kad kaip...
0: Žiūrėkit, čia vėl viskas paprasta. Nu kas iš to?
1: Ką iš to gausi?
0: Nu ką iš to gausi? Jeigu tu užsiimsi tois vargšus tos, jeigu užsiimsi įtraukti iš skurdo, tai tu neturėsi laiko nuvažiuoti nei į tą Singapūrą, nei į Taivanį.
1: Nei Graikijoje vilą susitiksi.
0: Jo, nei Graikijoje vilą, nei tas Portuševičius, kaip jisai, į Čilę. Ir čia yra paprasti dalykai, suprantat, jie sau leidžia tą, ką jie neuždirbo, į ką jie neuždirbs. Ir tai net nėra kažnekėti, bet va taip susidėjo, suprantat, jie vadina save demokratais. Jie deklaruoja, kad jie myli Lietuvą, Lietuvos žmonės, juk pastoviai. Ir ką pasakysi, dalėsim klanas, jau jos kitaip nepavadinsi, Gentvilų klanas pas liberalus. 4 metus tas prabuvo, reiškia, Simonas Gentvilas prabuvo aplinkos ministru. Kaip atėjo jis pakarėkė tenai kaimuose, juk kaimuose tie tualetai laukia, atsimenat. Ten net yra pasaulinė tualetų diena tokia yra. Įsipareigojo, ten padarysim, ką padarė. Dingo kaimė tualetai ten, kur dingo žmonės.
1: Žmogai už krūmai.
0: Bet kur dingo žmonės, suprantat?
1: Žmonių nėra.
0: Kur išmirė. Nu? Dabar Kauno Marius, dalėskim, o to jos bus žalios. Taip? Kas jas teršia, tas Kauno Marius? Jiegi žali visi, jiegi baisiausiai patriotai tarša mašinas, prigalvoja, kad mašinas aplink, atsimenat, aplinkos apsaugos inspektoriai, kad stabdytų mašinas, tikrintų išmetimus, atsimenat?
1: Jo, nesąmonės, iš ko tu prigalvoja.
0: Jo, a į Kauno Marius pila iš visų pusių.
1: Tai ir į Kauno Marius, į Kuršių Marius, pažiūrėkit, kas ten irgi visur... Sprendimus, kur reikia priimti, nėra kam. Pasikėdant pilną. Dar, Karoli, dėl vaikų. Ateina atostogos vaikų. Kur dabar dėti žmonėm vaikus? Yra kokia nors strategija, politika dėl vaikų stovyklų? Kad nors gali pasiūlyti, pasirūpinti vis mūsų ateitimi Lietuvos?
0: Galiu pasakyti, kaip skaičiuojama dabar, čia dabar. Gegužės mėnesį, kad 5 dienų trukmės stovyklą su nakvynė vaikui šiuo metu dutiniškai kainos apie 300-400 eurų. 5 dienų.
1: Vos ne 100 eurų į dieną. Vos ne.
0: Bet 5 dienos. Ką jos duoda 5 dienos?
1: Net adaptuotis nespėstas vaikas per 5 dienas.
0: Ir svarbiausia, kad tų stovyklų buvo pilna, visur, visoje Lietuvoje buvo stovyklų, vaikų stovyklos.
1: Prichvatizuotos visas. Gerose vietose buvo.
0: Jo. Gerose, aišku. Tai pasakykit. Jūs gavote tenai kokį iš stovyklos, ką nors? Akcija kokia, ką?
1: Nei kalbų nėra.
0: Na, matot.
1: Ir vaikų daug, ir visokių amžius. Jo.
0: Matot.
1: Niekam.
0: Kas jums pasiūlys, kad vasarai vaikus norit mokėkite?
1: Nu, iš 500, 5 dienom rasė.
0: Nu, jo, 5 dienom.
1: Jo.
0: Bet tai čia akivaizdu, suprantat. Ir čia ne tik akivaizdu, kad čia į dienai, bet tai bus ir rytoj, tai bus kitais metais. Todėl, kad tos, kur mokat pinigus, tai tos mokat pinigus kam? Mokat pinigus tam vadinamėm tiem paslaugų teikėjam. Suprantat?
1: Biznis, verslas?
0: Nu, biznis, verslas, aš nieko nesakau.
1: Bet tai kur požiūrės valdžios čia tų žmonių, kurie net pasvajoti negali, kad vaikai tie galėtų už 5 dienas sumokėti. Nes jisai per mėnesį pajamų tiek negauna.
0: Jo, bet jie, žiūrėkit, kaip jie šneka, reiškia, kokia demografinė padėtis Lietuvoj, nenori gimdėti, matot. Vienu žodžiu, man tai čia nieko nėra nuostabaus, nieko man čia nėra naujo, aš per gyvenimą mačiau tų vadinamų viršininkų visokių prietrankų, visokių pridurkų, aišku, buvo protingų žmonių. Man likimas davė matyti protingus, ypatingai protingus, žvaigždės mačiau žmonės, mokslo daktarus mačiau.
1: Minau paminėti mokslo daktarų, Lietuvoje kiek yra mokslo daktarų? Kiek yra tų mokslo žmonių, kurie tikrai yra apsigynę disertacijas, ne tokias kaip ten. Buvo visokių tų disertacijų, žinot, jokingų. Bet kokia šiandien situacija su mokslo žmonėm, jeigu taip bendrinas?
0: Žiūrėkit, jeigu mokslo daktarų buvo, reiškia, mokslo daktarų, tada tai vadinasi ir mokslo daktarai, reiškia, Lietuvoje apie 500, tai dabar 1000. Todėl, kad čia tie liberalai, švietimo tas ministras buvęs, Stepanavičius, jie patvarkė, jie buvo, pavyzdžiui, Kauno politechnikos institutas, taip, KPI, padarė Kauno technologinis universitetas. Jie nuleido kartelę mokslo daktaram, nuleido kartelę profesoriams. Ir dabar tų profesorių yra 10 kartų daugiau, kai buvo mokslo daktarų, 10 kartų ar 100 kartų daugiau, kai buvo.
1: Tai gal gerai, ar ne gerai?
0: Žiūrėkite.
1: Diplomuotų daug žmonių, turim ką pasakyti. O čia Lietuvoje, žiūrėkite, kokie mokslo žmonės. O ką veikti?
0: Žiūrėkite, vėl anksčiau, kad apsiginti disertaciją, tik tai kandidatė, ne disertacija apsiginti. Tai buvo aspirantūra. 3 metus dirbdavo, gaudavo tą stipendiją, kas ten patekdavo, 3 metus dirbo. Ir ne visi apsigindavo po 3 metų, tik tai kandidatinė disertacija. O mokslo daktaro, kad apsiginti daktarinę disertaciją, tai ten besa žino, kiek reikėjo darbo įdėti, kiek turėti į straipsnių, monografijų prispausdinta. Nu, mokslininkas turėjo būti, suprantat, ir daug metų. Dabargi ne.
1: Paprasta.
0: Nu, ką ten kalbėti? Ką ten kalbėti? Bet čia ne jie kalti, suprantat. Čia ne jie kalti.
1: Ir man pavyzdžiui, sudaromos, kaip vyksta.
0: Jo, tai, nu, man pavyzdžiui, irgi siūlė, einam kartu, sako, einam į tą. Ir doktorantūra. Sakau, eik, aš negaliu sakyti, kad neik, eik ir daktaras ten pasidarė, kur. Praktiškai, nu, nesvarbu. Man, pažinojus tos mokslo daktarus, ir man dabar į senatvę paimti, vadinti save daktaru, suprantant, man gėda prieš juos, man gėda būtų prieš žmonės. Nors aš visą gyvenimą dirbu ir mokiausi, ir mokausi. Bet kadangi aš mačiau, aš neturėjau tokių galimybių, kaip jie. Kad ten mokytis į kad daktarinę, tai reikėjo ir stažuotės turėti. Į užsienį, nu, tam reikėjo atiduoti gyvenimą, suprantat? Atitinkamai, dabar jeigu paimti, žiūrėkit, čia mes įdomią temą, jeigu paimti vat, mūsų konkrečius politikų darbus. Vat jeigu paimti konkrečiai tą vadinamą Rail Baltica. Taip. Reiškia, vyriausybės posėdį vieną savaitę buvo patvirtinta vyriausybės ministrės pirmininkės strateginių projektų portfelio kryptis. O tai buvo pritarta keturiom tėminiam kryptim, kurioms teikiamas sustiprintas politinis ir institucinis dėmesys. Tai nacionalinio saugumo ir gynimo pramonės stiprinimas, šeimo socialinio saugumo didinimas, sukčiavimo prevencija ir geležinkelių jungties ir į Baltiką plėtra. O tokias buvo pritartos kryptis. Tai įdomu ten ir apie tas pašnekėti kitas, bet jeigu paimti ir į Baltiką.
1: Prie ko čia? Mes dažnai apie tai kalbam, kad to nebus. Milijardai plaunami.
0: Jo, žiūrėkit, kodėl? Kodėl? Reiškia, aš mokiausi tai čia prieš vos ne 50 metų. Pas mus buvo, reiškia, disciplina tinklinis planavimas. Tai tinklinis planavimas, tai tada nebuvo jų kompiuterių, taip, bet jis buvo neišvengiamas, kitai pavyzdžiui, pavyzdys laivą statyti. Juk jeigu tu neturėsi to plano, kaip ką daryti, jeigu tu pradėsi pirkti visas medžiagas, viską vežti, iškart kartu lipdyti, ten nieko neišeina, suprantat. Ten yra va, tas tinklinis planavimas, jis kiekvienai darbo dienai padaro vadinamą tą kritinį kelią. Kas tai dienai, kokius darbus tai dienai reikia daryti ir ką reikia turėti. Kiekvienai dienai ir kiekvienai dienai skaičiuodavo. Sėdėjo tenai su tom logaritmėm liniuotėm, su ko išskaičiuodavo kiekvieną dieną. Kitaip nepadarysi. Kada atsirado kompiuteriai, tai pavyzdžiui, Toyota pirmą, jinai įdėgė gamybą be sandėlių. Anksčiau būdavo kaip ir visur, kaip įprasta. Visa sandėlį yra viskas, ką reikia ir kada reikia atvažiuoju pasiimi. Ot, tai nebuvo galimybės tenai, nu, sunku buvo kiekvieną dieną ten skaičiuoti, tengi irgi sudėtinga gamyba yra. Kada atsirado kompiuteriai, ot, jie susidėliojo, reiškia, tas tiekimo grandys ir pradėjo dirbti, kaip sako, nuo mašinos.
1: Be sandėlio iš karto.
0: Be sandėlio, ką reikia, tiesiai atveža ir dirba. Bet čia tą dalyką turi suplanuoti ir sekti ir žiūrėti, suprantat, kiekvieną dieną. Kaip dabar yra kompiuteriai. Tai jeigu būtų grįžtant prie tos Rei Baltikos, jeigu būtų padarytas tas planas, kur kiekvieną dieną ką reikia padaryti, ką pirkti, kaip ką daryti, tas kritinis kelias, tai kada reiškia, buvo pasakyta, kad 25 metais jis veiks, tai pagal tą planą viskas būtų buvę padaryta.
1: Ir veikia būtų.
0: Ir veikia. Taip ir visur yra. Pavyzdžiui, Kinijoje yra 30 tūkstančių kilometrų greitojo to geležinkelio. Daug ne pasaulyje nėra tiek. Bet tos dalykus juk negali tie, nenoriu pavardžių minėti mūsų tuos tie politikai, nu, jie toj vietoje beraščiai yra, suprantat? Čia nereikia nei kokių tai atitinkamų, čia reikia žmogaus specialisto, kuris dirba toj srity. Va tai mokslininkai, jeigu paimti va toj srity, kur dirba, tai jie žino, jie geriau žino už mane. Nes jie turi dabar visai kitas galimybės, suprantat? Nu, tai jeigu jos įtrauktų, jiem duotų, tai jie padarytų ir
1: visam programu, kompiuteriniam su
0: kodu. Jo, tai padarytų ir paskui tik tai.
1: Tik tai vykdyk. Jo. Ir bet, žiūrėk, ar padarė.
0: Bet vėl atsirėmė Mika. A kas iš to?
1: Kas iš to? Kas iš to?
0: Kas iš to?
1: Šia geras.
0: Matot. Kai viskas sprendžiasi lengvai.
1: Tai tos strateginės kryptis, tai matot, ten kitos tai pakankamai, sakyčiau, svarbios Lietuvai, bet Rei Baltika. Kas čia per, kam nu, čia interesai?
0: Kaip dabar pasakyti, žiūrėkit. Mesgi pasikalbam tarpusavį. Čia su jum, tai čia mes dabar viešai kalbam, bet mes pasikalbam ir taip tarpusavį. Nu, juk ne pasakyti, kad kvaili, kad jie nežino, kaip tik gali pasakyti. Bet jie žino ir ir matyti, nežinau, kas ten už to stovi. Ten, aišku, pinigai yra didžiuliai. Ir kiek tenai bus dar tų įdėta pinigų, o tų traukinių, nu ką tenai kalbėti?
1: Ne Kinija, ne Hongkongas.
0: Varžėkit. Pasijokimai. Aš vis paklausiu, reiškia, pas tą dirbtiną intelektą, žinote. Paklausiu, kas kaltas, kad nutiesti bėgiai nuo Kauno iki Šeštokų, netitinka Rail Baltic projekto. Čia kur 15 metais.
1: O, čia važiavo Kubilius, filmavome.
0: Jo. O, tai, vat, ką man atsako, kad nutiesti bėgiai rožė nuo Kauno iki Šeštokų, netitinka galutinių Rail Baltic reikalavimų ne dėl statybininkų broko, o dėl politiškai priimto sprendimo projektą gyvendinti etapais ir vėliau pasikeitusių ES standartų. Nu, ką jis gali atsakyti ten, kas jam įdėta, bet politika įkišo, taip? Ir šis rožas, dažnai vadinamas Rail Baltic, buvo baigtas 15 metais. Pagrindinė problema yra ta, kad jo traukiniai gali važiuoti tik iki 120 km greičių. O šio laikinį Rail Baltic standartas reikalauja keliuiniams traukiniams užtikrinti iki 249 km greitį. Ten jau nėra ką pykti, ką jam įdėta. Ar gali tenai traukiniai važiuoti 120 km greičių? Jo. Į kas lėmė tokią situaciją? Strateginis skubėjimas, politinė atsakomybė. 2015 metais Lietuvos vyriausybė Lietuvos geležinkelė siekė kuo greičiau sujungti Kauną su Lenkijos geležinkelių tinklu ir panaudoti tam skirtą Europos Sąjungos paramą.
1: O čia svarbiausia.
0: Čia svarbiausia.
1: Kaip panaudotą paramą?
0: Buvo nuspręsta naują europinę vėžę kloti šalia senosios rusiškos vėžės, tiesiogiai atkartojant esamą vėžės geometriją. Kadangi bėgiai buvo tęsiami istorinių maršrutų, trasoje lyko daug staigių posūkių ir vieno lygio sankryžų su automobilių keliais. Norint pasiekti 249 km greitį, posūkių spinduliai privalo būti kur kas didesni, trasa turi būti tiesesnė, o sankryžos tik dviejų lygių, kad nesuskirstų. Pasikeitė ES standartai. Kai šis ruožas buvo projektuojamas, nebuvo griežtai apibrėžtų bendrų Baltijos šalių greito geležinkelio parametrų. Rezijos, suprantat? Kaip situacija sprendžiama dabar? Kaltinti vieno asmens ar institucijos dėl to negalima. Tai buvo kompromisinis to meto infrastruktūros plėtros etapas. Suprasdama, kad esame bėgiai, netinka greitiesiams traukiniams. Susikimo ministerija priėmė sprendimą tiesti visiškai naują alternatyvę liniją. Nu ir čia galima ir taip toliau, ir taip toliau. Bet čia įdėti milijonai.
1: Milijardai?
0: A, kalbu apie, konkrečiai apie tą vat.
1: Ai, Šeštokų?
0: Šeštokų. Šimtai milijonų įdėta. Taip. Matot, dabar ką iš to varšo intelekto dirbtinio, kas jam įdeda, suprantat. Dar žmonės turi žinoti, aš nežinau, pas mus kažkaip tai žiūrit į tą dirbtinio intelektą. Dirbtinas tai yra dirbtinos. Jeigu padirbti dirbtinio intelektą tokį kaip žmogus, tai reiškia padaryti žmogų, padirbti, suprantat. Tai jis niekada nebus. Kad čia panaudota technika, vat, panaudota kompiuteriai, panaudoti duomenis, kaip jis tos duomenis išrinka.
1: Ką įdėsi, kas jam...
0: Taip.
1: Tai su dirbtiniu intelektu, tai čia žinot, turbūt žino daug kas, kad jeigu paklausi kažką, kuriek žmogui paklaustum, atsakys žmogus galvodamas, o jis atsako, kas jam sudėta.
0: Taip, sudėta ir greitai, kadangi dabar tokios yra galimybės. Ir intelektas žmogaus, kai buvo, tai taip ir bus. Kas jį turėjo, tai intelektas žmogus, kas turėjo, tai jis ir turės.
1: Labai geras pasakymas. Sako, Politikoje pas mus daug yra tokių, kur intelekto nesužaloti.
0: Nesužaloti.
1: Taip. Nesužaloti. Sveiki.
0: Matosi iš kart,
1: sveikuolė,
0: matosi iš kart, kad jis nesužalotas.
1: Ir tokių mes labai daug matom. Tik tai gaila, kad, kad mažai kam ir parodyti jos. Ką jie daro, ką jie padaro, kokią mes turim.
0: Mes dabar čia konkrečiai kalbam, vat, ką reiškia. Ką reiškia, jeigu būtų žmonės paimtų, kurių yra. Kurie lengvai tos dalykus padarytų, suprantat.
1: Ir Lietuvoje kitoks ir populiacija būtų, ir vaikams stovyklos būtų.
0: Taip.
1: Ir manau, kad darbas tam žmogui. Dabar pažiūrėkit, taip. Žmogus dar, kuris dirba, jau gamyklų nėra, fabrikų nėra. Viskas išgriauta, sugriauta. Dabar žmonės bando, kurie darbštus, kurie nori individualią veiklą užsiimti. Tai dabar pažiūrėkit, ką jie daro, kad tas žmogus nedirbtų, kad tas žmogus apsunkinti. Kaime, žmonės ten keulę augina, ten problemos kokios, ten pieną, karvę turi, nemoka nieko, ten skriaužiami. Ir dabar individualią veiklą, pažiūrėkit, ką jie dabar, koks požiūris į juos?
0: Žiūrėkit, čia irgi, čia, reiškia, šių dienų, vat, medžiaga. Tas socialdemokratas, biudžeto komiteto pirmininkas Sysas.
1: Tas komunistas didysis.
0: Komunistas, jo. Didysis. Ką jisai siūlo? Kad individualiai dirbančius įpareigoti naudoti kasos aparatus. Kirpyklas ten, ar batsius tenai, kur, žinot.
1: Pataisų batą.
0: Jo.
1: Atsilupus į padą.
0: Jo. Ir čia reikia neužmiršti dar, kad Seimas priėmė per tų politikų, aišku, ten ir tas visas pats balsavo, kad Lietuvoje įvesti mokesčių mokėtojų pagarbos dieną.
1: Na čia jau...
0: Čia oficialiai priėmė.
1: Kokius mokesčių mokėtojų pagarbos dieną? Ar mūsų klausytojai, žiūrovai gali patikėti, kad tokie dalykai gali būti?
0: Ką sako tas Sysas? Seimo komiteto pirmininkas Sysas teigia, kad paskutinį kartą verslo atstovų, kuriems kasos aparatas neprivalomas, sąrašas keistas daugiau negu prieš dešimtmetį. Jis yra per platus. Anat jo šiuo metu kasos aparatų nereikalaujame naudoti maždaug 160 veiklų. Jis per platus. Daugiau kaip 13 metų sąrašas nebuvo keičiamas. Technika taip ištobulėjo, kad nereikia turėti kasos aparato, galima telefonais kaip nori, bet turi būti apskaita. Yra neapskaitomi pinigai ir tu gali pervesti mokesčių tiek, kiek nori. Ne tiek, kiek realiai gauni, o kiek tu nori. Ot, ką tai reiškia? Jeigu paimti gyvenimą, ką jisai čia dabar šneka? Tas didysis profsąjungų veikėjas ir garbės komunistas, koks jisai ten vienas įžino. Žiūrėkite. Juk yra, pavyzdžiui, stovi tos kebabinės tokias, matėt, kas keliai. Aš domėjausi, kiek prekiauja. Tai jeigu 100 eurų į dieną prekiauja, tai gera diena. Tai vat, išmušiai ten tas bulvytės free. Taip. Ir tas kasos aparatas išmanusis ir iškart į mokesčių inspekciją įkryto. O ten, kad pagerbti tą mokesčių mokėtoją, ten sėdi mokesčių inspekcijos darbuotojas, žiūri, o matai?
1: Bulvytės pardavė.
0: Bulvytės pardavė. Taip. Jau čia mum įkryto 21% PVM-o. Jau. Iki tokių marazmų galima duoti, suprantat. Nei tos tenai toj mokesčių inspekcijai, nei ten žiūri tų dalykų. Ten pakanka per mėnesį suveda ten tos rezultatus, kur įsivaizduojat. Kirpyklą dabar nuėjai pasikirpai ir jinai nubėgo į kasos aparatą.
1: Bet į kur veda viską? Viskai, atsiprašysiu, Aurės iš Rokiškio. Klausom, Aurės.
2: Labą dieną. Norėčiau nuomonę išsakyti savo. Mano nuomonė tokia, kad pasitikėjimas savimi prasideda nuo pasirinkimų, o ne pritarimų. Ir dabar mokyklose ir darželiuose iš pat pradžių mum jau įveda į pritarimus. Viską žiūrėti į vadą, kas tave kur ves. Ir jeigu tik tai atsiranda kas nors kitaip, naudoja sankcijas prieš tą žmogų. Ir Kęstutis yra nukentėjęs nuo tų sankcijų, jam buvo sudarytos tam tikros žmonių pasitikėjimas, o kažkokia plaukuota ranka tą visą suardė. Tai ir mes dabar gyvenam kaip konclageris, nes pasirinkimų mums nėra. Mes tik turim galvytėm linksėti ir eiti, kur veda mūsų plaukuota ranka. Tai tokia nuomonė, ačiū.
0: Visada yra pasirinkimas. Čia yra, vat, ką neatimsi iš tos demokratijos, tai paliktas pasirinkimas. Tik tai to pasirinkimu reikia pasinaudoti, suprantat? Reikia pasinaudoti. Ir jeigu aš dabar nesakau, reiškia, kalbėjusiems, kad jis balsavo už konservatorius ar už tą sisą su demokratus kokius, bet jos išrenka, suprantat? Ir žmonės nesirenka, nesinaudoja to, ką jie gali naudotis, į ką privalo naudotis.
1: Jau... Tai yra nuomonės suformavimas, kada, žinot, aš, tėtis mano vis laik sakydavo, apie tas komunistų, žinot, vėliavnešius. Kai sako, nešė raudoną vėliavą, o mes visi bėgom paskui nešikę. Tai va, tai čia, žinot, lygiai, va, ką sako Auris, kad formuoja dabar, kad tik tai klausykit, ką pasiūlė, ar tą, ar tą balsuok, nu čia tas pats, už ką balsuosi. Kodėl nepasirenka, va, tai yra pasirinkimų. Bet žmonės, tie, kuriuos galėtų pasirinkti, jiems neduoda eterių, jiems neduoda pasisakyti, jie neturi per kur išlysti ir lieka tik tai pasirinkimas iš tų dešinė ar kairė.
0: Taip, bet žiūrėkit, mes kiek šnekam, kiek mes šnekam, juk mes šnekam ir jūs čia, juk jūs užmokat už tos dalykus, ką jūs man duoda šnekėti, taigi jūs užmokat. Tiem patiem, kur gerbė mokesčių mokėtojus, taip?
1: Nu. Iki skatikų.
0: Jo, iki skatikų užmokat.
1: Jo.
0: Ir juk mes šnekam, aš šneku ir jūs šnekat, juk mes neprašom mūsų rinkti, man nereikia nei valdžios jokios, man nieko nereikia, suprantat? Bet aš dirbdamas, turėdamas tą patyrimą, matydamas, kas dedasi, matydamas, kas šiuo metu vyksta. Nu. Negaliu aš tylėti. Man paprasčiausia būtų irgi, gal ir pakviestų, kur nors man nereikalingas jų kvietimas, kad sakyti, ploti rankų, oi, kaip čia puiku, kaip gerai. Bet
1: čia jūsų pasirinkimas.
0: Bet čia mano pasirinkimas, bet aš taip gyvenau, taip aš pragyvenau gyvenimą, suprantat? Ir žmonės, ir aš visada sakiau, ir dabar sakau, kad tie, kas balsuoja ir išrenka konservatorius su tais visais liberalais, tai žudo Lietuvą. Nu, aš visada taip sakiau.
1: Bet žinot, man dažnai sako, kodėl tu nedirbi šitai sistemai ir tau taip sunku išgyventi. Dirbtum sistemai, gautum pinigų, gautum užsakymų ir dirbtum, neturėtum tų problemų. Vat, ir žinot, apie tą pasirinkimą labai įdomu pakėlė klausimą. Vat kodėl žmogus viduje vieni gali va, taip atlaikyti savo principus, o kiti minkštakūniai.
0: Aš jums pasakysiu, kodėl. Žinot, kodėl. Vienas gali paimti, išgerti litrą. Ir kaip niekur nieko, taip? O aš jeigu išgeriu, aš jų neišlaikau, aš jūs išvėmė, suprantate. Tai va čia lygiai tas pats. Suprantat, jeigu man eiti girti ar ginti tos vadinamus politikus, apsivemčiau. Aš atsiprašau.
1: Ir mes, žinot, tas pasirinkimas nėra, kad sugalvotas. Jis viduj. Jis prieštarauja viduj ir negali. Kiek man grasina ir ten matė žmonės, kas darėsi. Dėl ko? Nebuvo dėl ko. Padarė ką? Tai čia, žinot, bet to viduje negalės kitaip. Ir viskas. Alvydas iš Tauragės. Klausom, Alvydai.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Taip gražiai kalbėjot apie visokias problemas, tai žinokit, man įstrigo tokie dalykai, sakė, vaikų nėra dabar. Juk jūs, Kęstutį, labai prisimintat, neseniai vežė vaikus, ruošė darželius, paruoštas ponios Lietuvaitis, apreidydavo ir laukdavo iš užsienio pirkėjų, apreidytus gražiai vaikus, kad galėtų atrinkti sveikus, nesergančius ir vežė. Dabar išvežė po 15 tūkstančių dolerių, gaudavo tą šebrą visą. Hunta, čia Kinijos hunta. Jis supranta, dabar pasidarė pinigų, dabar jau viską išpardavė, nėra ką daugiau parduoti. Tai dabar atidarė lagerius, krizių centrus. Žmonės verkia, moteriškas verkia, visi juokės patenkinti, algas gauna už kiekvieną vaiką ten mažiuką po tūkstantį, po pusantrą tūkstančią. Suprantat, ir jų laiką, nieks neteisė, nieks neišvaro jų iš darbo. Žmonės per televizorių rodo, verkia tos moteriškės, biednas, netur kam pasigūsti, nei prokuratūrai, niekam. O čia visą valdžią juokėsi, tyli, krizis centrus atidarė, lagerius, pravieniškės vaikams atidarė. Kaip tie vaikai užaugė, pabus, kad policija eina, krizis centrai eina, visi.
1: Nu, situacija.
0: Nu jo, žiūrėkit, bet grįžtam prie to Siso išrinkto komunisto ir...
1: Bet jis 30 metų, jis visą gyvenimą.
0: Nu, pat pradžios, jo. Ir renkamo, žiūrėkit, ką jis toliau sako. Sisas sutinka, kad nuo prievolės turėti kasos aparatus galim atleisti pakelių prekeivius ogomis ir grybais, močiutės, siūlančias mėgstas pirštinės šalikus, bet ne kaziuko mūgės prekėjus. Čia citata. Čia citata, aš čia neišgalvoju. Vat. Ir jūs tokius žmonės renkat.
1: Ir pasirinkimas.
0: Ir pasirinkimas. Ir čia girdi, čia ką aš čia dabar skaitau tą citatą, tai čia girdi visi jūs išrinkti tie. Ir konservatoriai, ir liberalai, jiem viskas tinka. Kodėl? Todėl, kad jų esmė yra gauti tą vietą.
1: Ta pati.
0: Jo, gauti tą vietą ir tų vietų išsidėti, suprantate, jūs, kas iš jūsų lygs, ar ne, į kokią priedangą pašauksti, na, va taip yra, suprantate.
1: Bet tas rinkimas, žinot, aš va, kiek kalbame laidose, kiek sakom žmonėm, kiek, vis tiek žiūrėkit, pusė žmonių ateina į rinkimus, tai ateina jų hebrus visų. Reikia įvertinti tai. O daug žmonių nėra už ką rinkti. Nėra už ką balsuot, neįsiu, vis tiek nieko nebus, nieks nepasikeis ir taip toliau. Nu, kodėl taip žmonės galvoja Lietuvoje? Kodėl taip ir nėra už ką balsuot? Tikrai yra tų žmonių pakankamai protingų.
0: Jie
1: negali išeiti niekaip.
0: Aš jau dabar nešneku apie tą korupcija tenai, kur su augalininkystė. Taip. Dabar iškilo klausimai iškėlė mokymai be mokinių. Buvęs žemės ūkio ministras Jukna. Tai jis ne vienas čia, aišku, ten yra ir daugiau. Naudojasi, reiškia, tom Europos Sąjungos programom, kad mokyti ir jie mokė ūkininkus. A, dabar, kadangi įstoja Europos Sąjunga, tai dabar ūkininkai mūsų vietų pažymėjimų jie negali.
1: Ne ūkininkai.
0: Ne ūkininkai, suprantat. O, tai jos mokė. Tai čia 15 minučių čia padarė tą tyrimą. Labai, turiu pasakyti, labai kvalifikuota. Ten galima juoktis, galima verkti. Kaip jie padarė, ten išžiūrėjo visas pusės išžiūrėjo, suprantat jie. Ir nufilmavo tenai, pastatė kameras, matė, kur sėdi tas lektorius atėjęs tuščiai saliai. Nu ir vienu žodžiu, Tai eina didžiuliai pinigai. Čia eina, reiškia, iš jau čia ta direktyva mokytis čia jau ateina iš Europos Sąjungos, iš tos biurokratijos. Ir čia maras taip skaitykim. Ir čia nei reiškia, nei tų ūkininkų reikia mokyti, nei ten tie lektoriai mokytojai yra.
1: Suprantat? Nei moka pamokyti.
0: Jo, kadangi padarė biurokratinį tokį, kad dalyvautų, ūkininkai gautų tos išmokas kokias tenai, tai turi gauti pažymėjimus kokias, suprantat? Ir už tai yra kas tie tarpininkai, kurie be tų mokymų gauna už mokymus.
1: Bet kiek šitų schemų prigalvota? Čia, žinot, kiek prikurta institucijų, kiek prikurta visokiausių pažymų dėl pažymų, kiek tiem žmonėm apsunkintas gyvenimas. Ir būtent kuria tam, kad tas klanas pasipelnytų, o žmogus, kuo daugiau būtų apkrautas rūpešiais, kai jis neturėtų kada galvą pakelti. Tai šiandien, kuris dirba, tai jie vargšų vargšai žmonės.
0: Jo, bet vat projektas dalėskim. 298,93, beveik 300 tūkstančių Europos Sąjungos paramos. O tai skirta juknos mokslinės paslaugos ūkininkų mokymų organizavimui pagal du europinius projektus. O. Ir tą mokslinės tos paslaugos žada išduoti apie 3 tūkstančius pažymėjimų ūkininkams per 2 metus. Matot. Kita žemės ūkio akademija, reiškia, irgi skirta panaši suma, irgi apie 3 tūkstančius. Tai, bet čia visi mato, visi žino, čiagi
1: neslapta kažkur.
0: Tai. Neslapta ir ne per dieną, ir visokį vaizdo įvyksta, suprantat?
1: Ne visiems tinka, visi tyli.
0: Ne visiems tinka. Aišku, tie pinigai eina į tą vadinamą BVP.
1: Bet tai pažiūrėkit dabar, kiek visi matė Euroviziją. Paimkime LRT darbą tokį. Kaip, Karoli, jums atrodo tie pinigų vartojimas va, tų 80 milijonų?
0: Žinot, jeigu jūs paminėjote tą Euroviziją, visų pirma, tai aš nežinau, kiek metų aš nežiūriu tą Euroviziją, nes, nu, gal ten, žinot, gal aš nesuprantu, gal aš per senas, bet aš ten dainų negirdžiu. Jūsų, jeigu aš įsijungiu, tai aš girdžiu dainas. Dainuoja jas ir dainos. Nu, ten, čia vėl, bet Lietuva rengia tai Eurovizijai, tai rengia LRT. Jis organizuoja konkursą, pirmiausia, atranką organizuoja. Čia tų galimų kandidatų įvažiuoti į Euroviziją. Tai šiemet buvo jau 40. Vienai dainai, vienam reiškia, skiria 1500 eurų. Jiemgi reikia pasiruošti tengi. Nu, ten visa ta technologija. Ot. O tas išrinktas jau kur laimėjo, tai Lietuva ten priklausomai nuo valstybių dydžio, bet Lietuva mokėjo tik tai 93 tūkstančius. Kiti mokėjo ir 300 tūkstančių. Tu atpažiūrėkit. Kiek LRT užmokėjo pinigų? Ja, aš nenoriu sakyti, kad čia ar nereikia ką, bet jeigu paklausti žmonių, ar jie žino tie žmonės tos dalykus ir ar žiūrėte.
1: Tai atrodo, kad viskas darosi kaip konkursas. Ja. O čia iš tikrųjų.
0: Ir Lietuvai skiria vietą 22. Iš 25 ar 24. Matote.
1: Jo, mūsų laidai pabaiga, Karolė. Dar trumpai Vokietijoje.
0: Vokietijoje?
1: Palyginus su Lietuva.
0: Vokietija krenta žemyn. Krenta žemyn nereiškia dėl nelaimių kokių, bet krenta žemyn dėl vadovavimo. Pradžia buvo padaryta, kada atidarė sienas ir pasakė, velkom gikuan. Ir pusantro milijono, kai įvažiavo tų migrantų. Ant. Jie ir po šiai dienai. Bet tai čia buvo pradžia. Paskui Europos Sąjungai reiškia, atsirado tas žalias kursas. Tuot sunaikino atominės elektrinės. Paskui pasidarė rusų dujos į naftą toksiškos. Jų atsisakė. Nu, a Vokietija tokia šalis, kad jinai gamino. Jinai nuo pradžios į galą gamino, pagamino daiktą. Ot, ir turėjo jinai privalumą dar, kad jinai gamino gerai ir eksportavo pardavinėje.
1: Vokiška kokybė.
0: Jo, vokiška kokybė. Ja. Išėj dienai jinai ir negali padaryti, kadangi pirkti tie energijos šaltiniai tris kartą ar kiek daugiau, neišlaiko konkurencijos, o per tą laiką, kol jie čia žaidė su tais kursais, tai, pavyzdžiui, automobilių pramonė Kinijoje išaugo. Nu, nepalyginamai. Šiai dienai Kinijoje yra 250 milijonų automobilių. Praktiškai Kinijoje kiekviena šeima turi automobilį. Šiai dienai. Matot?
1: Jo, politika kieno? Uršulės?
0: Jo, Uršulės. Uršulės tos biurokratijos visos tos Briuselio.
1: Jo, nu, aš manau, kad žmonėms svarbiausia susigaudyt, žinot, ką daryt, ateis rinkimai, vėl liks prie to pačio, ar kitaip, tai jų pasirinkimas, jie turi pasirinkimą.
0: Turi pasirinkimą nerinkti.
1: Taip, nes turbūt žino, kas laukia ir ko jie laukia. Jie laukia jūsų palinkčiojimų galvų ir kad jūs būtų labai paklustus, kaip ir sakė, ir nepasirinktų.
0: Jau reikia dalyvauti rinkimuose būtinai.
1: Ir reikia žinoti, ką rinkti ir ką daryti.
0: Nu, ir žinoti pirmiausia, kur lengviausia žinoti, ko nerinkti. Tai yra lengviausia, nes tai yra matoma.
1: Taip. Tai buvo laida Kauniečio akimis ir mūsų politikos analitikas Karolis Bruder pasidalino mažą dalelę, ką jis galėtų pasakyti, bet po truputį bandom, kad žmonės vis tik tai pamatytų ir suprastų. Tai ačiū Karolį jums ir aš Kęstutis Pūkas, linkiu sėkmės ir iki.
0: Ačiū jums.
4: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniauštose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoja už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pūkas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20.

0: Ir dar, kiekvienam pūkas klausytojai dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.
0: Juokas – dalykas rimtas.
2: Labas rytas visiems. Penktadienis ir tai yra ta diena, kai mes skiriam laiko įvairiausiems juokams, anekdotams, linksmoms istorijoms, nutikimams. Baigintis darbo savaitėj, tikrai nebijoju, kad kažkokių linksmų dalykų įvyko, taigi jais galit pasidalinti į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202. Sveikinuosi ir su Kęstučiu Puku, labas rytas.
3: Labas rytas, brangus klausytojai. Nu, nutinka tai nutinka, bet ar jūs pastebėjot, kiek kiekvienais metais mes vis tokie stipresni tampam? Mes va čia kalbam, kaip sunku, kaip blogai, bet mes fiziškai tai pakankamai stiprėjame. Pažiūrėkit, anksčiau būdavo už 50 eurų, nupirkdavai maišą, nu nepaneždavai vienas. O dabar pažiūrėkit, viena ranka, paėmė 50 eurų sumokėjai, parduotuvė, o nešt, lengviau, stiprus mes.
2: Kiekvienais metais vis stiprėjom.
3: Jo. Ateina žmogelis pas gydytoją, sako, tiesiog nežinau, kas man yra daktarė, kas man yra. Vieną galvoju, kitą sakau, vieną sakau, kitą darau. Nu, tiesiog kaip politikai, nu. Gydytojas sako, tai... Taip jau, sako, tai gal jūs Seimo narys? Nu, ne, aš dar ne Seimo narys. O ponas, būtumėte puikus Seimo narys. Tobulas tiesiog.
2: Irgi, kalbant apie gydytojus, profesorius jaunam gydytojui patarė. Kai jums teks pasakyti pacientui ypač nemalonė žinia, tai stenkitės tai padaryti diplomatiškai, švelniai, venkit tiesmukumo, nes nuo to juk priklauso ir ligonio būklė. Na ir kitą dieną vizitacijos metu jau jaunasis gydytojas apžiūrėjo sunkiai alsuojantį, akis vartantį ligonį, lyg tarp kitko paklausė. Sakykit, o jūs turit giminių aname pasaulyje? O ką, klausė ligonis, jums atsiuntė kvietimą?
3: Susitinka dvi draugės. Ta tokia sukūdusi, suplonėjusi. Marytė, nu pasakyk, kaip tu dabar čia tiek svorio numetėjai? Oi, klausyk, onutė, benzinas tai pabrango. O tai, ką, vaikštai pėstute, turbūt bėgioji, kad spėtum. Ne, važinėjo. Tai jau tai kaip tu taip numetai? Taigi, benziną pirku, tai alkana važinėjo.
2: Irgi, kalbant apie svorio numetimą, moteris ateina pas daktarą. Daktarė, žinokit, aš paskirybu taip smarkiai, pradėjau priaukti svorio, nežinau, ką man dabar daryti. Gydytojai sako, tai pabaikit švesti.
3: Na, dabar jau žinot, spiečiai bičių skraido. Vakar aš irgi buvau pas bitutės nuvažiavęs, jau žiūrėjau, vienas atskrido, nes buvo iš šalia. Nu, ir žinot, vienas vyriškis ir nuėjo prie savo bičių, nebuvo pilnai apsirengęs. Nu ir tam vyriškiu įkanda į tą vyrišką vietą, į tą vyrišką pasididžiavimą. Oi, žmogus šokas, baisus, skauda, atbėga pa žmoną, žmonelė, pažiūrėk, man čia vat, įkando, bitė, aš negaliu kentėti, žmonelė greitai į mašiną pas daktarą. Na, tas nuramina. Niekis, pagydysim, ko jūs, tai ponė, čia pergyvent labai, daktarėlė. Skausmą tik nuimkit, bet tą ištrinimą palikit.
2: Žmona sako savo vyrui, Petrai, tu mokėk man 100 eurų už kiekvieną numestą kilogramą. Žinok, tada aš jau tikrai greitai numestu svorio. Vandut, bijok dievo, tokių taukų kainų nėra ne vienoje šalyje.
3: Na, ką nors linksmiau, žinot, vyras parėjo, pavargęs po darbo. Tas jau turi vandens lovą, atsigulė, guli šiltai, ramiai ir girdė, kad traška lova, kad braška. Ir toks, žinot, dejonės, kasgi ten toj lovoj vyksta. Tada sako sūnui, Klausyk, sūnau, tas kaimynas mane užkniso. Reikia pasakyti jam, kad ramiau linksmytųsi su savo merginomu. Nu, kiek galima kentėti? Na, mama irgi ruošėsi jam pasakyti. Tiesa? Ir ką? Taip ir nepasakė? Na, nežinau. Jinai kaip išėjo jam pasakyti, tai dar negrįžo.
2: Turim skamutę, labas rytas.
3: Tavo radiją pritildykite.
2: Pritildykite radiją, gerai? Vietu tai.
3: Radiją savo išjungite.
4: Aš noriu Kestučio paklausti.
3: Radiją išjungite, nesusikalbėsime.
4: Noriu Kestučio paklausti, už purvą sklaidą LT gavo, paprašė 90 milijonų. O jiem tik davė 60. Bet šlikščių tokių reklamų, kad net baisu, kokius jie parodė per televiziją. Nu, iškrypėlių laidas. O Kestutis, kiek gavo visiems jam proporcijai, nors 20 milijonų galėjo duoti.
3: Man už 20 eurų duotų, jau būtų gerai. Ten nulį gauni.
4: Dar gerai sakot, kad baudų neduoda, jie va tai teisybė, labai teisybės vengia. Jie meluok, ko daugiau, tada gausia, o kada teisybė kalbė, tai jau nedraugas esi.
3: Jo, čia dabar, žinot, teisybė kalbėt pavojinga yra. Jo, tai ačiū labai už skambutį, nu, yra kaip yra, ką dabar darysi.
2: Bet sugrįžtam prie anekdoto, ar ne?
3: Grįžtam jo prie linksmesnių dalykų. Na, vyras kalbina moterį. Važiuojam pas mane, nuvažiuojam, nu kaip aš čia dabar, nuvažiuojam, vyno išgersim, žiūrėk, o po to, vat, jeigu aš jau važiuosiu, to vyno išgersim, tai kabinėtis pradėsi, dar kažką, tai, nu, nepradėsiu, o tai, ko aš ten tada važiuosiu?
2: Žmona, kad šaukia, kad pyksta. Aš tavo atidaviau pačius geriausius, gražiausius savo gyvenimo metus. Vyras sako, nu negazdink, nejaugi manęs dar laukia blogiausi.
3: Ateina vyras pas daktarą. Sako, daktarė, man pradėjo kupraukti. Ir taip greitai auga, nu tiesiog nežinau, ką man daryti. Apžiūrėjo, žiūrėjo, apspaudinėjo. Išsitraukė seną tokią knygą, dar su hieroglifais prirašyta kiniečių, paskui sako, senovės kiniečių išmintis sako, jeigu tau auga kupra, reikia nupjauti kairį kiaušinį. Kaip tai? Kaip, pas chirurgą? Nuėjo pas chirurgą, nupjovė, po mėnesio vėl ateina pas daktarė, man jūs tiek to kupra auga. Daktaras vėl įsitraukė tą pačią knygą, ilgai skaito akinius užsidėjęs. Senovės kiniečių išmintis sako, jeigu tau nupjovė kairį kiaušinį, o kupra vis tiek auga, reikia nupjauti ir dešinį. O Jėzus žmogelis, nu bet ką dabar ta kupra baisi, nuėjo pas chirurgą, nuėjo, nupjovė antrą, po mėnesį vėl ateina, daktarė, kupra vis tiek auga. Nu, daktaras vėl įsitraukia, storą tą savo knygą, skaito. Aha, senovės kiniečių išmintis sako, jeigu tau nupjovė abu kiaušinis, o kupra vis tiek auga, reiškia, kad kiaušiniai čia neprie ko.
2: Vyras su žmona parduotuvėje. Žmona ir prašo pardavėjos. Pasverkit, prašau, man 10 kg kepeninės dešros. Pardavėja klausiu, o tai kam jums tiek daug? Žmona sako, šunį maitinsiu. Vyras šalia klauso, kaip tai, kokiu šunį? Mes juk neturim šuns. O tu nelok.
3: Žmogus, nerasdamas laimės gyvenime, kreipiasi į Dievą. Dieve, tu pažadėjai, kad gerą žmoną bus galima rasti bet kuriame žemės kampelyje. Ir ką tu padarėjai? Juk žemė tai apvalę padarėjai. Kur ta kampelį ras?
2: Kalbasi du draugai, vienas ir klausia. O tu esi buvęs Graikijoje? Aha, buvau. o Ispanijai irgi buvau. O tai kur patartum, kur geriau pailsėti? Nežinau, visur tai su žmona buvau.
3: Na, ateina ponia į policiją, būta jos apiplėšę. Policija klausė jos po pareiškimu, tai klausykit, ponia, tai gal paaiškinkite, kodėl taip vėlai pranešite apie vagystę. Juk pareiškime parašėte, kad vagystę vykdant vagys visą būtų aukštint kojom apvertė. Nu, ponia policininkė, aš kai grįžau namo, tai pamaniau, kad čia mano vyras švarių marškinių ieškojo.
0: Mat kaip būna.
2: Na kągi, jau šiandieną šiai laidai laikas priartėjo prie pabaigos. Tikimės, kad jį paskatino jūs nusišypsoti, nusijuokti ir dar smagiau pradėti penktadienį.
3: Na, ką, linksminkitės, džiaukitės gyvenimu, nors iš aplinkui tikrai nėra ramios aplinkos, bet gyvenime nebus taip, kad nieko nebūtų. Visi kaip nors bus.
2: Taip, ir linkim, kad būtų kuo geriau, kuo smagiau.
3: Iki.
2: Iki.
0: Juokas. Dalykas rimtas.
1: Reklama.
5: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
8: Aš išeinu.
9: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija skelbė stiprinantį bendradarbiavimą su specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos srityje. Kai penktadienį pranešė ministerija, ministras susitiko su specialiųjų tyrimų tarnybų direktoriumi ir aptarė abiejų institucijų bendradarbiavimą, stiprinant korupcijai atsparę aplinką krašto apsaugos sistemoje. Susitikimas įvyko po šią savaitę pasirodžiusios informacijos, kad specialiųjų tyrimų tarnybų atstovai parlamentarams pateikė informacijos apie korupcijos rizikas krašto apsaugos ministerijoje. Į Lietuvą įplaukti laivams su brandoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokio šalies vadovo siūlymo balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažydimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprindami techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkosaugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantys su rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinė lietuvių kalba ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Izraelis paleido 100 aktyvistų, bandžiusių pralaužti Izraelio jūrų blokadą Gazos ruože ir šiuo metu juos deportuoja, pranešė su flotile dirbanti teisinė organizacija. Ministras pirmininkas kiek anksčiau pareiškė nurodęs aktyvistus deportuoti, kaip įmanoma greičiau. Jis tai padarė po to, kai griežtai sukritikavo Izraelio nacionalinio saugumo ministrą dėl provokuojančio vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip ministras tyčiojasi iš sulaikytų flotilės aktyvistų, kurie buvo surakinti antrankiais ir klupėjo. Ministras pirmininkas teigia, kad nors Izraelis turi visas teises sustabdyti provokuojančias Hamas teroristų rėmėjų flotilės, nacionalinio saugumo ministro elgesys su aktyvistais netitinka Izraelio vertybių ir normų. Daugelis NATO narių neskiria pakankamai lėšų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo plataus masto Rusijos invazijos, pareiškė Aljanso vadovas Markas Rutė. Jis sakė, kad pagalba Ukrainai dabar nėra tolygiai paskirstyta NATO viduje. Kylio instituto duomenimis Šiaurės ir Baltijos šalis, taip pat Niderlandai ir Lenkija, kariniai pagalbai Kyivai skiria didesnę savo BVP dalį nei daugelis kitų sąjungininkių.
1: Sportas.
0: Vyriausiasis Vilniaus ryto dublerių komandos treneris Gintaras Kadžiulis ir toliau vadovaus klubo jaunimo ekipai. Pasirašyta nauja 2 metų sutartis. Kadžiulis šią vasarą vadovaus ir Lietuvos 18-mečių jaunimo rinktiniai. Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje, numatomi trumpi lietus. Vakarinių krypčių vėjas pus 8-13 metrų per sekundę greičio. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio oras taps sausesnis, giedresnis, niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. dvelksnis stiprus vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų, pietvakarių krypties, 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
2: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
4: Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06 08 583 53. Kartojame telefoną 06 08 583 53.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dalis Lietuvos gyventojų turi per didelę kūno masę. Tačiau kyla klausimas, ar kuo mažesnis kūno masės indeksas, tuo esame sveikesni? Apie tai be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentare.
1: KMI yra vienas patogiausių rodiklių bendrai populiacijai įvertinti įvairiom lėtiniam ligom ar panašiai, kurios yra siejamos su nutukimu. Tačiau šis rodiklis yra toli gražu netiksliausias. KMI, nežinant raumeninio audinio kiekio, riebalinio audinio kiekio, kuris matuojamas tikrai mažai kas sako. Nes žmogus gali turėti KMI, tarkime, 28-29, tuo tarpu, kai normalus KMI yra 25 maždaug. Tačiau tas 28-29 yra sveikatai saugus rodiklis, jeigu žmogus nėra nutukęs. Jeigu jisai sportuoja, turi didesnį, kaip tariant, raumeninį audinio kiekį, tai esamas KMI 28 gali būti pilnai sveikatai palankus rodiklis. Lygiai taip pat mes galime paimti normalaus KMI indekso žmogų, kuris, pavyzdžiui, yra apie 23. Puikus, tobulas KMI. Tačiau žmogus turės mažą raumeninio audinio kiekį, nesportuojantis, turės pakankamai daug riebalų, nors neatrodys kažkoks tenais nutukęs, sakykime, ir panašiai, panašiai. Tačiau jo raumenys silpni, širdis taip pat susiduria su didžiuliais iššūkiais, nes jinai pastoviai stengiasi perpumpuoti kraują, viena raumenys jai mažai padeda. Ilgainiui žmogus turi, tarkime, širdies nepakankamumą. Ir tai yra aiškus pavyzdys, kai yra normalus, tobulas KMI, tačiau sveikata yra kur kas prastesnė negu žmogus, kuris turi didesnį. Be abejo, KMI yra ten 30 ir daugiau, jau stipriai padidintas, tada yra įvairios sveikatos rizikos, bet vėlgi reikia žiūrėti į žmogaus riebalų kiekį, vidinių riebalų kiekį, tada atliekant papildomi tyrimai ir yra įvertinama jo sveikatos būklė. Jeigu mes žiūrėtume į per žemą KMI, tai vėlgi priklauso nuo žmogaus individualių savybių. Jeigu asmuo yra kažkoks bėgikas, maratonininkas, tai tikriausiai na, ir tas KMI, kuris yra žemesnis negu 18, jam kažkokio labai didelės rizikos nepadarys, nes tai yra to sportinio darbingumo. Lygiai taip pat vyresnio amžiaus žmogus, kuris yra žemesnio KMI, na, tikėtina, yra sveikesnis kur kas negu kitas to paties amžiaus žmogus, kurio KMI yra padidintas ir vėlgi yra didesnis pilvinis nutukimas, daugiau visceralinių riebalų, kraujo spaudimas aukštas, cholesterolis padidintas, na ir tipinės problemos senatvėje Lietuvoje. Tai šioje vietoje dar kartą noriu pabrėžti, kad KMI yra vienas patogiausių, tačiau toli gražu netiksliausių rodiklių, o jį pakeisti galima fizinio krūvio ir mitybos pagalba.
0: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste, civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžia, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė 12,4 milijono eurų paramos 12 kelių infrastruktūros projektų įgyvendinamo 10 šalies savivaldybių. Finansavimas leis savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir verslais svarbiais objektais, tai pranešė ministerija. Šalies savivaldybės, ypač regionuose, suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės ne 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinio našto Marijampolės savivaldybė per pus dalinsis su stambiais miesto verslininkais. Baltijos šalise dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalise ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, pareiškia, kad jos kontroliuojama teritorija apima ir Jungtinio Arabų Emiratų vandenis, tai sukėlė griežtą kaimininės valstybės Persijos įlankoje kritiką. Iranas ėmė kontroliuoti eismą Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbiu pasaulio laivybos kanalu, nuo karo su Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos valstybėmis pradžios vasario 28 dieną. Iranas blokuoja sąsiaurį nuo karo pradžios, apmokestino juo plaukiančius laivus ir reikalauja, kad laivai gautų jo ginkluotojų pajėgų leidimą. Rusijos centrinės bankas nurodė bankams sugriežtinti klientų fizinių ir juridinių asmenų grynųjų pinigų kilmės kontrolę po to, kai šių metų pradžioje smarkiai padidėjo apyvartoje esančių grynųjų pinigų kiekis. Remiantis Rusijos centrinio banko paskelbtomis metodinėmis rekomendacijomis, nuo šiol kredito organizacijos turėtų atkreipti dėmesį į piliečius, kurie per dažnai į savo sąskaitas įneša grynųjų pinigų. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilių techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje. Nei automobilis yra registruotas. Tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos taisyklėse.
1: Sportas.
0: Slovakijoje tęsiasi teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir bilietai pusfinalių įsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kajsa Rinaldo Persson iš Švedijos. Pergalė Mikulskytei atnešė 29 reitingo taškus. Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvertą. Gedimino Petrausko kariūna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių pirmauja 1-0. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje, numatomi trumpi lietus. Vakarinių krypčių vėjas pus 8-13 metrų per sekundę greičio. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį oras taps sausesnis, giedresnis, niekur nelis, tik vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, formuosis rūkas. Temperatūra naktį pažemės iki 5-10 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Oras rytojaus dienos sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių.
1: Radijo stotis.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.
0: Girdėjote reklamą.

0: patarimai. Kaip išvalyti mėlynių dėmes iš drabužių?
1: Iš drabužių mėlynių dėmes išvalysite paprasčiausią naminę priemonę. Pamerkite dėmėtą vietą į rūgpienį, kurį laiką jame palaikykite, po to išskalbkite.

0: Reklama. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Pasirūpinkite į amžiną gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus, ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapaviečių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais,
1: Šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Policijos generalinis komisaras Šarūnas Paulauskas teigia, kad žinios apie tyrimą dėl kontrabandos sulaikytos 10 policininkų reiškia, jo korupcijos reiškinys policijoje nėra išnykęs. Visgi, pasak jo, pareigūnų sulaikymas rodo ir tai, kad policija nedangsto savo kolegų. Kaip skelbia policija, dėl galimos cigarečių kontrabandos ir kitų veikų sulaikyti Šalčininkų rajono ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Teisės saugos vertinimo tai rodo negalimai sisteminę, o labiau lokalią problemą. Varėnos rajone penktadienį nutraukta galimo drono paieška, skelbia Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, nors objektas nerastas, kariuomenė nebemato prasmės tęsti paiešką. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvos teritoriją įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Iš radarų objektas dingo ties Merkinė, spėta, kad orlaivis galėjo nukristi Varėnos rajone arba įskristi iš Lietuvos teritorijos. O ketvirtadienį Lietuvos oro erdvę pažeidusių galimų dronų paiešką Lietuvos kariuomenė tęsė Utenos rajone. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus, vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinė našta Marijampolės savivaldybė per pus dalinsis su stambiais miesto verslininkais. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdus siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovo siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žirinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimo fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorius pareigas atliekančios Eglės Paužulienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekimų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste, civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą, kad jie apsigintų pati. Trumpas teigia, kad čia žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis didžiuojasi galėdamas paremti, praėjusiais metais Navrockio laimėtose rinkimuose. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos tarybo pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilio techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje, nei automobilis yra registruotas. Tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų automobiliams patikra būtų atliekama kas met, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos taisyklėse. Rusijos centrinis bankas nurodė bankams sugriežtinti klientų fizinių ir juridinių asmenų grinųjų pinigų kilmės kontrolę po to, kai šių metų pradžioje smarkiai padidėjo apyvartoje esančių grinųjų pinigų kiekis. Remiantis Rusijos centrinio banko paskelbtomis metodinėmis rekomendacijomis, nuo šiol kredito organizacijos turėtų atkreipti dėmesį į piliečius, kurie per dažnai savo sąskaitas įneša grinųjų pinigų. Daugelis NATO narių neskiria pakankamai lėšų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo plataus masto Rusijos invazijos, pareiškė alijanso vadovas Markas Riutė. Jis sakė, kad pagalba Ukrainai dabar nėra tolygiai paskirstyta NATO viduje. Kylio instituto duomenimis Šiaurės ir Baltijos šalis, taip pat Niderlandai ir Lenkija, kariniai pagalbai Kyivai skiria didesnę savo BVP dalį nei daugelis kitų sąjungininkių. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis, planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašė Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir, jei įmanoma, pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Plenarinėme posėdyje iniciatyvinio ataskaito šio klausimu parėmė 337 Europos parlamento nariai, 178 balsavo prieš, o 44 susilaikė. Siekiant sustabdyti tolesnių žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą ir jo galimo poveikio žuvų ištekliams. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, pareiškia, kad jos kontroliuojama teritorija apima ir Jungtinio Arabų Emiratų vandenis, tai sukėlė griežtą kaimininės valstybės Persijos įlankoje kritiką. Iranas ėmė kontroliuoti eismą Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbiu pasaulio laivybos kanalu, nuo karo su Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos valstybėmis pradžios. Vasario 28 dieną Iranas blokuoja sąsiaurį nuo karo pradžios, apmokestino juo plaukiančius laivus ir reikalauja, kad laivai gautų jo ginkluotojų pajėgų leidimą.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Ispanijoje sužaidė antrasios rungtynės Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Šį kartą Lietuviai 1-8 buvo priversti pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje Lietuviai 1-6 pralaimėjo šeimininkams Ispanams. Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė turėjo sugerti jau antrą pralaimėjimo paėliui. Ketvirtosiose A grupės rungtynėse Latvijos ledo ritulininkai net 1-7 neprilygo Suomijos nacionaliniai komandai. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienį dienojus 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai. Pirmadienio dieną numatoma 21 laipsnis, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 9, o šeštadienį dienojus 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį, o pirmadienio dieną oras šils taip pat iki 21 laipsnio. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienį dienojus bus 17 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 17 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 16 laipsnių, bus giedra. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojus 21 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 21 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Sekmadienį dienojus termometrai rodys 22 laipsnis. Pirmadienį dienos metu oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Sekmadienį į dienojus oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis, be kritulių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 9, o šeštadienį dienojus kils iki 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, be kritulių.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė taip pat ir gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
4: Čia. Radijas Pukas. Čia.
0: Reklama.
5: Viskas bus gerai.
6: Sveiki, brangus klausytojai. Metas laidai Viskas bus gerai. Sveikinamės su radijos stočių Pukas ir Pukas 2 klausytojais. Ir šiandien kalbėsime apie komfortą. Juk kiekvienas nori kuo komfortiškesnio gyvenimo būdo ir kad gerai jaustųsi. Kas gali padėti tai užtikrinti? Apie tai šiandieną ir pakalbėsim. Sveikinuosi su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
7: Labą dieną, brangus klausytojai. Aš vis noriu priminti, kad jūs savo gyvenime esat patys svarbiausi. Dėl to savim rūpintis būtina privalu. Nes išėjus iš gyvenimo, lieka ten kažkokie daiktai, lieka kažkoks tai turtas, dar už jį, kurį ten pykstas ir visa kita. O žmogaus gyvenime, kada pats gyvena, bėga skuba, skauda, skuba, pakenčia, pripranta prie skausmų. Sako, prie skausmų tai nelabai ir priprasė. Tai, kad taip nebūtų, kad jūs nebėgtų, neskubėtumėt, aš noriu jums atkreipti dėmesį, kad jūs esat pats svarbiausias savo gyvenime. Kiek jums metų bebūtų, ar 10, ar 20, ar 80, ar 90, jokio skirtumų. Kiekviena diena yra dievų dovana gyventi, o gyventi laimingai, tai dviguba dovana. Nes daug žmonių kenčia, skausmus, nervai įtempti, skuba, bėga čia, kaip čia visko turėti reikia ir visa kita. O vandens lovos neturit.
6: Bet kartais tuos nuolat skubančius, bėgančius žmonės sustabdo negalavimai ir ligos.
7: Arba sustabdo, arba kaip sako, nepakeičiamų žmonių nėra, sako, yra tik pakeisti. Taip, kad galėtumėt ir suspėti gyventi ir džiaugtis gyvenimu ir nereikėtų stabdyti ligoms, skauduliams jums, tai tada yra priemonė prevencijai vandens lova. Ir vandens lova atrodo paprastas dalykas ir daug žmonių, kai kalbam apie lovą, tai kalba, galvojate kaip apie baldą, kaip čia atrodys mano kambarį. O aš noriu atkreipti dėmesį visai kitų kampų ir kitaip pažiūrėti į vandens lovą. Vandens lova tai yra tas yra įrenginys, kurį jūs trečdalį gyvenimo praleidžiate būtent toje lovoje. Ne kambario dizaine, ne kažkokiuose tai, bet lovoje, pačioje lovoje. Miegat, ilsitės, gulit, sirguliuojat, visą laiką į lovą. Tai ar jums negera, ar jums bloga, visą laiką norisi, kad atsigult, pagulėti, jau tiek pavargsti, kad net kartais yra kise mėlyna, atsigulį į lovą, na, pailsėt. Bet jeigu jūs atsigulsit į vandens lovą pailsėt, tikrai bus visai kitas efektas. Ir kas tai yra vandens lova, eglutė? Gal tu papasakok?
6: Na, tai yra kitokia lova, negu mums įprastas. Ten spiruoklių nėra, ten vietoj spiruoklių yra vanduo.
7: Jo, ir spiruoklių nėra, ir yra užpildytas vandeniu. Vandeniu, o tas vanduo yra šildomas. Ir tas šildomas efektas ir patogi lova jums sugražina labai daug sveikatos ir daug gaunat energetinių dalykų. Kaip jūs tai pavadinsite, taip nepagadinsit, ar tai čiužinys, ar tai lova. Mes ją vadinam vandens lova, todėl kad ten nėra taip, kad čiužinį paėmiau, įsidėjau į savo lovą, aną čiužinį paėmiau, išmečiau, įdėjau kitą. Taip neįmanoma, tai renginys tikrai sudėtingas ir tai, ką mes siūlome, tai yra 10 metų garantija, vokiečiai gamintojai vandens lovos ir medžiagos tikrai yra nepaprastai geros, sertifikuotos, draugiškos jūsų kūnui ir manau, kad jau ne vienas girdėjot apie vandens lovą teikiamą naudą kūnui ir sielai ir apie tai mes pabandykime pasidalinti. Galite ir jūs paskambinti, kurie turite vandens lovą, kurie norit turėti vandens lovą, kurie norit gyventi be skausmų. Daug žmonių vat, paskambina ir sako, va, man skauda spranda, nugara, bet aš kenčiu dar, va, čia vaikai sako, nepirk tos vandens lovos, tau čia nieko nepadės. Tai aš jums pasakysiu, padės tikrai 100%. Visiems padeda ir jums padės. Nėra žmogaus tokio, kurio širdis nepumpuotų kraujo, nėra tokio žmogaus, kuris kraujagyslių neturėtų, kuris neturi sausgyslių, neturi raumenų. Viską kiekvienas žmogus turi. O vandens lova, būtent tas šiltas vanduo, kuris yra lovoje, kai jūs atsigulat, sušildo jūsų kūną, tai jisai daug, daug jums resursų sutaupo.
6: Tai jeigu žmogus yra įpratęs skausmą malšinti vaistais, tai ar gali būti, kad įsigijęs vandens lovą, žmogus nebegers, nebereikės tų vaistų?
7: Na, kas liečia nuskausminamuosius, tai tikrai. Ir tos tepalus visokius ten kamparų trinimų, ten dar visokius, žinot, daug dalykų, tikrai daug ko jums nereikės. Ir jeigu žmonės visi turėtų vandens lovas ir miegotų, farmacijos, turbūt įmonės ir vaistinės negyventų taip gerai, kaip dabar. Dabar žmonės pripratinti yra prie vaistų, savo jomis gerkit ir viskas bus gerai. O aš jums pasakysiu, miegokite vandens lovai ir viskas bus gerai.
6: O kitose šalyse vandens lovos tikrai labai populiarios.
7: Taip, yra populiarios. Matot, kur yra esmė dėl vandens lovų Lietuvoje? Kai buvo atlyginimas 100 litų, nu tai dabar 30 eurų, skaitykit, buvo toks atlyginimas Lietuvoje žmogaus vidutinis ir gal tas minimalus, tai buvo dar mažesnis.
6: Čia per mėnesį?
7: Per mėnesį. Tai jau 100 litų, tai buvo pakankamai jau neblogai. 120 litų, tai jau buvo visai neblogas atlyginimas. Tai įsivaizduokit vandens lovą, kiek jinai kainavo pasaulyje, tiek ir kainuoja. Apie 7-6 tūkstančiai dolerių. Na tai jūs paverskit tuos dabar litus į tuos, nu neįmanoma buvo nupirkt. Ir buvo čia pradėję prekiauti ir Vilniuje, mačiau, ir čia Karmėlovai buvo ir tikrai buvo neįmanoma išgyventi, nes tie pinigai buvo gaunami kitokie, o kaina gaminio buvo tokia pati kaip ir dabar.
6: Tai tik turtingiausia galėjusi.
7: Nu, tie, kurie turėjo tokias galimybės, kurie nelabai skaičiuodavo pinigų. Bet dabar situacija tikrai yra pasikeitus, tų pinigų prispausdino, jums čia pridavė, kiek tik tai imkit, kiek norit, tik tai jų vertė kita. Ir tie žmonės, kurie taupė laikė pinigus ten bankuose, tai jie tapo ubagais, jeigu taip jau pasakius. Ten jie 10 kartų sumažėjo. Tai be abejo, dabartinėje situacijoje vandens lovą įpirkti tikrai yra įmanoma. Ir tai gerų mėnesio atlyginimas, jeigu žmogus ten turi kažkokias geras pareigas ir gerus apmokamus atlyginimus. Nu, ne taip kaip mūsų įmonėje. Mes neturim tokių galimybių.
6: Tai susitaupyti tikrai įmanoma.
7: Jo, bet susitaupyti tikrai įmanoma ir aš manau, kad ta kaina, kuri šiandieną kainuoja ten 6 ar 7 tūkstančiai vandens lovą Europoje, tai mūsų įmonė, kadangi turi galimybę pareklamuoti į tą pačią sąskaitą, kur žmogui nereiks sumokėti, tai mes galim padaryti apie 60% nuolaidą ir žmogui tikrai nėra tai jau baisi tokia kaina. Ir jeigu žmogus rūko ar jisai ten alų geria, Tai vietoj to tikrai gali butelį alaus neišgerti per dieną ar vieną ar dvi ir susitaupys ant tos lovos. Per 10 metų bus lova.
6: Ar cigarečio pakelio atsisakyti?
7: Jo, ar cigarečio pakelio. Taip, kad, žinot, sveikata yra labai svarbus dalykas ir tikrai noriu aš jums nuoširdžiai pasakyti. Negerkit, nerūkykit, nevartokit ten jokių nesąmonių. Įsigykit vandens lovą ir tikrai jums sveikata bus geresnė, ilgiau gyvensit, būsit laimingesnis, vyram bus vyriškumo daugiau, moterys bus nuo to laimingesnis. Ir manau, kad ir sielai jūsų, ir kūnui štai jums yra eleksyras jaunystės, kad jūs tikrai geriau jausitės.
6: Bet jeigu žmogus turi žalingų įpročių, ar poilsis vandens lovai jam suteiks daugiau sveikatos, energijos? Ar vis tik
7: gyvenimo džiaugsmo daugiau suteiks ir gyvenimo džiaugsmo, kada žmogus pradeda išgyventi, žinot, kada džiugu, kada gera, tada ir tų rūkimų galbūt nenorės, ir to gerimo nenorės, o jos kos daug daugiau dvasinių dalykų. Ir čia atrodo viskas paprasta, bet viskas susiję. Ir miegas, žinot, ten vandens lovos, kada miegė, tai ne tik tai, kad natūralus, bet jis užtikrina tokį komfortą. Ir čia būtent yra labai labai didelis džiaugsmas gyvenime, kada žmogus gali gyventi su gera aplinka.
6: Taip ir kas dar yra svarbu, kad vandens lova turi šildantį efektą, apie ką ir laidos pradžioje minėjome, kas irgi leidžia jaustis patogiai, net kai būna šalti žiemos vakarai, aišku, dabar irgi šildymas išjungtas daugiabučiuose, tai vėlgi norisi to šilumos miegant. Ir prieš užmiegant, nes kai yra šalta, tai ir užmigti tampa kur kas sunkiau. Ir apskritai tas šildomas vandens lovos efektas sustiprina ir miego efektyvumą. Tai po to ryte žmogus prabunda jau išsimiegojęs, žvalesnis. Ir ta vandens skleidžiama šiluma leidžia atsipalaiduoti raumenims. Tuo pačiu ir kraujo apytaką pagerina, ir gijimą pagreitina, jeigu yra kažkokių žaizdų. Arba pavyzdžiui, žmonės nemažai kenčia nuo sanarių, nuo raumenų skausmo. Tai čia irgi vandens lova gali keliauti į pagalbą.
7: Jo, jeigu jūs norėtumėt pasigilinti ir ką kalba patys medikai, be abejo, ne visi medikai galbūt žiūri į sveiką žmogų, nes farmacijos kompanijos ir tai jeigu žmonės nesirgs, tai kam jų reikės? Tai čia, aišku, toksai juodas galbūt pasakymas, bet jeigu žiūrint sąžiningai, norint turėti sveiką žmogų, tai turi ieškoti priežastis, kas jį susirgdina. Ir nepratinti prie tų visokių, žinot, tepalų, prie tų visokių vaistų, kurie tikrai suteikia žmogui daug neigiamų poveikių, daug neigiamų dalykų, po to atsiranda ten visokie raugliai ir visokiausi cistos ir ko tik nori nuo tų visokiausių dalykų, ko mes privalgom su maistu, ko mes geriam su vandeniu. Tai čia, kalbant apie mūsų sveiką gyvenimą, tai jau, jeigu žmogus atsikeltų prieš 100 metų ir pagyventų šioje aplinkoje, jis turbūt vėl numirtų. Tai nes mes dabar nuodėjom iš visų pusių, ko tik tai nori. Tai va, vandens lova jums tikrai daug dalykų gali suteikti, ir kaip ir minėjau, ir kraujotakos, kraujo apytakos reikalai, tai širdelį lengviau plakt, sušyla, galūnės, kraujagyslės prasiplečia, lengviau kraujas juda, ir judėdamas lengviau kraujas, geriau aptarnauja kūną, ir taip toliau. Pats žmogus yra tobulai sukurtas, jeigu jisai per tiek metų sugebėjo išgyvent, ir jis dabar sugeba dar šioje aplinkoje išgyvent.
6: Tai, o kalbant apie gyvenimo trukmę, ar gali būti, kad tas kokybiškas poilsis mums palankė aplinka prisideda prie ilgesnio, geresnio gyvenimo?
7: Nu, geresnis ir ilgesnis, tai yra du skirtingi dalykai, apie juos reiktų atskirai pakalbėti, sudėti negalima į vietą. Nes kad ilgesnis žmogaus gyvenimas, tai tikrai prisidės. Ir jeigu jūsų kūnas atsistatinės geriau, jis ilgiau jums tarnaus. Tai jūs galbūt ir 10 metų gyvensit ilgiau, galbūt ir daugiau, bet vėlgi priklauso dar, kad ir nenaudotumėte ten tų, ką mes čia kalbėjome, visokių narkotinių priemonių, ten negertinių, alkoholio ir taip toliau. Tai, o kad geresnis gyvenimas, tai žinot, kas žiūri, kas geriau, dabar formuojame nuomonį, kad geriau, tai kuo daugiau pinigų turi. O aš sakau, jūs niekada pinigai jūs laimingų nepadarys, niekada. Ir pinigai, dideli pinigai, tai yra bėda, pažiūrėkit, žudo žmonės ir tokius žmonės, didelius, nu, kurie paskaito, turbūt pamatot, kas darosi dėl tų pinigų, Tai čia tragedija.
6: Bet tuos pinigus galima gerai išnaudoti savo sveikatos labai.
7: Jo, ir jūs čia nereikia tų milijonų, milijardų, kaip čia dabar matot, ir kyšininkavimo, ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje. Tai čia tik tai, ar kiek išlenda, tai tik tai maži, žinot, kaip aisbergų viršūnėlis. O kas čia iš jūsų sistema kokia. Bet turint žmogus galimybę, ten tas tikrai gali įsigyti šiandieną vandens lovą. Ir ilgiau gyvens, ir laimingesnis. O tas laimingesnis, jeigu žmogus sveikas, jeigu jis gerai jaučiasi, tai jau laimė tikrai yra didesnės galimybės. Ir, žinot, apie kūną. Mes tą kūną žmonės kažkaip, žinot, savo pamiršta. Ir jie, na, čia, kaip susikūdint, na, nusipirksiu tablečių, pagersiu ten, pasiklyjuosiu kažkokiu pleistriu, dar kažko, tai kažko panuodysiu savo kūną ir jisai sukūdės. Tai miegas vandens lovai taip pat jums suteiks tobulas kūno linijas. Ir atsipalaidavęs stuburo raumenys vienas iš tobulų kūno linijų rezultatų. Ir netos susikupruoja žmogus, sutraukia raumenys, sausgyslės tempia, skauduliai visi. Ir žinot, netgi kalbant apie... Yra tų paralyžiuoti arba negalinti čia pakilti iš lovos žmonėm kokia didžiulė pagalba. Tai čia dėl visų pragulų, dėl... Yra labai daug, nes suprantat, kai žmogus nejuda visai, jo raumenys atrofuojasi. Ir jeigu žmogus gali atsikelti, jis gali lengviau pavaikščioti, jam skauduliai tie baigėsi, tai tas žmogus atsistato. Ir nori, nenori, kūnas yra toks tobulas, kad jisai pats viską moka pasitvarkyti, tik tai sudarykite jūs labai geras sąlygas atsigauti ir nekankinkite savęs. Paskirkite savo nors kiek dėmesio. Čia yra baisiausias dalykas, kai žmogus, ai, visais pasirūpino savim, nelieka laiko.
6: Po to sako, o kad galėčiau sugražinti laiką atgal, tai kitaip elgčiausi.
7: Na, taip sako visi, bet jau būna geriau, kai vėlu. Bet geriau vėliau negu niekada. Ir jeigu jums jau tikrai yra problemų, kurios galvojat, kad jums nepraeis, tai vandens lova tikrai jums pagelbės. Net kalbų nėra. Ir daug žmonių, žinot, visą laiką, oi, kiek čia kainuos, kiek čia kainuos. Nu, kainuos, be abejo, niekas jums nepagamins už dyką. Ir niekas jums nepadarys nieko nemokamai. Bet yra realus, normalus, sakykime, variantas, kurią siūlo mūsų įmonė. Ir tikrai galit pasinaudoti, kol šią galimybę turim.
6: O kur galima sužinoti kainą?
7: Paskambinus man telefonu. Paskambinkite telefonu ir mes aptarsim visas sąlygas. Aš specialiai telefonu radijui nenoriu sakyti, kadangi pasakysi vieną kainą. Nu ir po to atrodo, kad čia kaina kaip duonos kepaliukas kiek kainuoja. Čia žinot, yra ir ko norit, kokio rėmo, kokios tos lovos yra ir prabangės. Įsi vieną kainą. Nu ir po to atrodo, kad čia kaina kaip duonos kepaliukas kiek kainuoja. Čia žinot, yra ir ko norit, kokio rėmo, kokios tos lovos yra ir prabangesnės, yra paprastesnės.
6: Yra duono

0: mažėja.
1: Tai ir vandens lovos brangs?
0: Pirkimas be abejo brangs. Be abejo brangs, nes, nu kas, jeigu, dar kartą sakau, jeigu anksčiau mes anekdotą pasakojom, kad žmogus stiprėja dabar fiziškai, daugiau gali pakelt. Už 50 eurų pirkdamas anksčiau žmogus vos pakeldavo maišą, o dabar su viena ranka lengvai pakelė. Dėl ko? Dėl to, kad kaina kita, kitokį pinigai darosi. Ir tai, kad taupo žmonės laiko, dabar tom pensijų, žinot, antros pakopos, gavo žmonės tiek milijonų, kiek jau sukčiai išviliojo. Tai kiek ten praleidžiat, čia pirkit kelionės, čia išleiskit, savo padarykit ką nors savo kūnui, savo gyvenimui.
1: Bet kelionė irgi yra savo pačiam.
0: Jo grįžta visi iš po kelionių pavargę, tai kas savo, nu gerai, tai gali, nežinau. Aš galvoju, kad Lietuvoje tikrai yra kur keliauti ir tikrai yra ką pamatyti ir kur pailsėti, o ten važiuoti svetur, parsivežti ligų, bėdų. Visokių ten įkandimų būna, visokiausių
1: tų apsinuodimų. Bet ir įspūdžių žmonės pasimažia.
0: Dėl įspūdžių gyvena, tai dėl laimės. Ar įspūdžiai jūs laimingą padarys?
1: Kurį laiką gali padaryti?
0: Nu, kurį savaitę už 2000 eurų.
1: Taip, kelionės trumpai trunko, o vandens lovai.
0: Jo, vandens lovai jūs busit 10 metų garantuojam, kad jinai jums tarnaus, jeigu ten kas nors atsitiks, nemokamai pakeis. Ir manau, kad tikrai bus labai, labai gyvenime jūsų didžiuliai pokyčiai įsigijus vandens lovą.
1: Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim mūsų pokalbį. Laukiam ir jūsų skambučių, jeigu domina vandens lovos, gal kyla kažkokių neiškumų, galite teirautis arba pasidalintis savo nuomonėmis, savo patirtimi, jeigu jau mėgat vandens lovai. Studijos numeris 037-34-2202.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
1: Sugrįžtame į laidą ir kalbam apie kokybišką poilsį vandens lovai. Pakalbėkime ir apie higieną. Ar poilsis vandens lovai yra higieniškas, pavyzdžiui, tie, kas turi įvairiausių alergijų, ar gali gerai pailsėti vandens lovai?
0: Pirmiausia, aš gal norėčiau pasakyti, kas jūsų lovose gyvena. Ne tik jūs ten miegat. Ten miega milijonai erkių. Patalinių erkių. Jos labai negražios, jeigu per padidinimą stiklą pažiūrėsit. Taip, tai jos kaip dulkis dydžio. Tai yra jų ir lavonai, ir išmatos. Ir jos maitinasi jūsų kūneliu, kur lastelės nuo kūno nukrenta. Ir jeigu jūs į saulį pašvietus, į kambarį, savo matrasą padulkinsit su kažkokiu tai ten dulkintuvu, tai jūs pamatysit, kas ten yra.

0: Učišinė išnešti iš lovos į lauką, išdulkinti, galite išnešti ten tuos minkštus. Jeigu jie kieti, tai net neišsuksit. Bet kas iš to, kad jūs ten išdulkinsit? Tai jūs išdulkinsit tik tuos, kurios mažą dalį, a visa kita liks. Dabar kas tai yra miego tokio lovoje? Tai yra kvėpavimo takai, tai yra su to kvėpavimo. Aišku, sako žmogus, ai, priprantamės prie tų erkių, prie tos patalinimų, čia nieko jos nereiškia, nieko neveikia. Taip, jūs nejaučiat, bet organizmui reikia su jom kovot. Reikia apvalyti, jos negalit gyventi su jom taip, kad jom būtų jums gerai nuo to. Ir vandens lova tai yra apsaugota nuo purvų, nuo kitų nepageidavimų visokių organizmų, gyvų, negyvų, ten nuo visko. Nes yra kas? Atsisegi viršutinę uždengimą ir ten yra vinilinas. Vinilinas, tai turbūt tai žinot, kas tai per medžiaga, kai matot elektros laidus, tai jie iš vinilino padaryti. Tai jisai puikiai nusiplauna, jį negali nieks įlysti, jį negali jame nieks gyventi ir viskas tas, kas yra dulkis kažkurios, kurios nusėda, tai mes duodame, nu, vokiečiai duoda, ne mes, į komplektą vinilino valiklis specialus. Purkštukas toks. Ir va su juo nupurškiai, nušluosiai su skudurėliu, labai nedaug reikia. Ir ten puiku, bet kokiu skudurėliu jūs galite su vandeniu ir nuplauti, nuvalyti, išvalyti, kaip blizgės, kaip naujas visą laiką. Ir tas paviršius visą laiką bus švarus. Ir, žinot, pilnai apsaugoja nuo visokių dulkių, nuo tų dulkių erkučių, kurio yra milijonai gyvenime, jos gyvena ir jų neatsikratysi taip lengvai. Ir jeigu dar jūs esate alergiški nuo dulkių erkių, tai jums iš vis yra didžiulė bėda miegoti tokio lovo ir žmogus sako, nežinau, kas man yra, nosį užspaudžia, gerklę spaudžia, kvėpuoja išsižiojęs, išžiūsta bruna, reikia atsigerti, reikia kažką tai daryti ir problema. Tai tiem žmonėm vandens lova tai yra nuostabus pasirinkimas. Ir tinkamai prižiūrint vandens lovą, kada vis tiek reikia ir nuplauti, nušluosyti, nupurkšti tą viniliną, tai ir kiek jūs metų naudosite, 10 metų garantiją, o jūs naudosite ir ilgiau, tai nei formos jums pakeis, nei išsigulės, nei išsikraipys. Žinot, vanduo yra lygu. Ir niekada jums nei nuo jūsų ten grindų pasivirusių ar nuo kažko, tai kaip turbūt dažnai žmonės, kurie guli ant paprastų čiužinių, sėda ant krašto lovos dažnai. Nu, pasėdėsiu čia televizorių, pažiūrėsiu ar dar kažką. Tas kraštas susisėdi. Atsiguli ir ką, jūs griūnat iš tos lovos, virstat, nes tas kraštas jau būna nusėdėtas. Tada verčia čiužinį kitą pusę, ten ar kažką, ar reikia keisti jau. Tai vandens lova tikrai jums jokios formos nepakeis.
1: Dažnai žmonės sako, kad mes tiek giriam vandens lovą, o ar turi vandens lova kažkokių trūkumų?
0: Na, vandens lova reikia šildyti. Tai naudoja elektros energiją. Ir ten apie 400 vatų yra šildytuvas. Ir lova, aišku, jinai uždaryta, bet per mėnesį galbūt kokie 7-9 eurai gali kainuoti jums vandens lovos šildymas. Tai va vienas iš tokių trūkumų, tai per metus ten jums susidarytų turbūt irgi koks 100 eurų. Aš apie metus kalbu, ne apie mėnesį ar dieną, kada jūs tiek sumokėsite vandens lovos šildymą.
1: Ir dar žmonės kartais galvoja, kad kadangi vandens, ten yra daug vandens lovos viduje, kad gali net laikyti įprastos grindis. Ar čia teisybė?
0: Na, matot, daugiausia žmonės įsivaizduoja lovą ant 4 kojų stovinčią ir jeigu ten įpilsi vandens, žinot, beveik toną arba pusę tono pagal dydį priklauso, tai tos kojos tikrai net laikys. Tikrai. Tai vandens lovas dėl to ir yra sudėtingas įrenginys, kurį pats labai turbūt sunku būtų įsirengti, bet jau mes tikrai pakonsultuosim, pasakysim viską, ką padaryti, tai yra atrama per visos lovos plotį ir spaudimo į tašką vieną grindų tikrai nėra ir niekam tų problemų nebuvo, nors perdengimai būna ir silpni žmonių ir ten tikrai nesijaučia nieko daug. Ir jeigu ateina kokie 5-6 vyrai stambus į kambarį, tai turbūt nei vienas perdengimas nei luš. Tai va čia tiek ir sveria ta vandens lova.
1: Tai nesvarbu, ar žmogus pirmam, ar penktam aukšte gyvena, atlaikys visur.
0: Nu, į penktą aukštą neštukiau, jeigu liftų nėra įrengimui. Nes tiek ten daug visokių ir atraminių dalykų, ir karkasas, nu, yra ką veikti. Bet čia jau vėlgi, dėl kainų ir dėl lovos rėmų, dėl viso kito, kaip ten pasidaryti, tai nemokamai visos konsultacijos telefonu, kurį nurodom, ir žmonės man skambina, va čia ir laidos metu sako, va kalbat ir nepasakot kainos laidoj. Nu, aš negaliu pasakyti, nes ten iki per pusę kainos svyruoja iki dvigubų kainų, tai kaip aš dabar galiu pasakyti, po to žmogus sakys, va, sakė, tiek kainuoja, o jinai tiek kainuoja. Tai vat kiekvieno atveju ir kur, ir kaip, ką, ir pristatymai, ir taip toliau. Na, geriau dėl kainos ir pasiskambinti. Jeigu jums rūpi tik tai kaina, o ne lova, ir ne jūsų sveikata, tai geriau ir neskambinti. Nes žmogus skambina ir piktinasi, kodėl čia man už 100 eurų lovos nieks netveža vandens. Nu, nebus tokių kainų už 100 eurų, nieks netveža. Tai va, tai čia jau dėl kainos tikrai pykit, nepykit, patinka, nepatinka, telefonų skambučiai dabar nemokami daug kam ir jeigu jūs ten paskambinsit, aš jums skambinsiu atgal, jeigu labai taupot paskambinimas, tas jau kainuoja ten tie keli centai.
1: Tai čia jau po laidos bus galima
0: paskambinti. Po laidos jūs galit skambinti, telefoną užsirašykit, jeigu jūs turite kuo rašyti, dabar pasakysiu, pasiruoškit po laidos eglutį pasakys ir per reklaminius klipus ten yra seserėlė, ar žinai, jau turbūt ir dainelė išmoko kai kurie vandens lovą, tai gerai. Tai va, 06 99 76 002. Tai va, toks paprastas telefonas, kuriuo galite sužinoti ir kaip, ir ką, aš jums viską pakonsultuosiu, o jeigu norit pasikalbėti su tai žmonėm, kurie jau gyvena su tom lovom, turi tais lovas, vandens lovas, koks jiems poveikis, tai paprašysiu tų žmonių, gal duos telefoną, netgi kiti ir susitinka, ir susitraugauja, ir tikrai galėsit apsitarti.
1: Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.
2: Reklama.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
1: Ir kalbant apie vandens lovas, klausytojai skambina teiraujasi, o kokio dydžio ta vandens lova?
0: Dydžio yra įvairių, nuo 90 cm, kalbu apie plotį. Ilgio jos 2 metrai, yra ir 2,20, jeigu labai aukštam žmogui reikia. Bet taip, tai standartinė 2 metrai ilgio, o yra nuo 90 cm ir iki 2 metrų. Taip, kad pločiai yra įvairiausia, visą laiką rekomenduoju platesnę lovą turėti, bet kaip kambarys, kaip ten leidžia jūsų galimybės, tai čia jau pasirinkimai, kaip ten jums gaunasi, taip gaunasi. O dėl rėmo, daug žmonių ir dar visą laiką, kai kurie turi, žinot, tos komplektus, nusipirkę spintas, komodos, ten spintelė šalia ir ar galima įdėti į savo lovą? Taip, galima įdėti, bet jau tada irgi vėl telefonu skambinkit ir mes ten viską aptarsim, galima ir jūsų pritaikyti. Reikia, aišku, ten daug ką perdaryti, bet tikrai įmanoma, kad jūsų tas dizainas būtų toks, koks jisai yra šiandieną, kuris jums patinka.
1: O jeigu žmogus yra didesnio svorio, ar vandens lovą atlaikys?
0: Nu, žinot, jeigu jis sveria jau 300 kg, tai yra tokia riba, iki 300 kg, bet kad 300 kg žmogus svertų, turbūt retas atvejis, bet gali ir būti.
1: Tai galima sakyti, kad visiems.
0: Bet tikrai visiems atlaikys, kiek jūs besvertumėte, ar jūs dviese, ar trise. Yra, žinot, lovos nuo 1,60 m pločio, tai yra, kurios jau dualinis yra, kurios dvigubos, du čiužiniai, du šildytuvai atskiri, kur galima ir skirtingą kiek jį pripilti jums šito vandens ir nuo to priklausys, kiek jūs įsileis jau vanduo gilin. Nes nuo svorio labai priklauso. Daug žmonių, oi, man čia kieta patinka daugiau lovo, čia minkšta, čia daktarai sako, ant lentos reikia miegot. Vaikas, kuris gyvena pilve be kaulų dar ir be formos tikros, jisai gyvena vandenį. Ir jeigu jūs vandenį miegosit ant vandens lovos, tai jūs ir jausitės puikiai, ir tas vystymus yra įda visa, ir viskas bus labai, labai, labai gerai.
1: Taip dar sakėt, miegosit vandenį, kartai žmonės įsivaizduoja, kad tikrai sušlaps po to, tai sąlyčio su pačiu vandeniu nėra.
0: Ne, tikrai vandens sąlyčio nėra, viskas yra uždaryta, ir viskas, manau, kad labai labai puiku ir labai gražu. Ir mes dar labai mažai dar kalbėjom turbūt apie tą sidabro užklotą. Kadangi viršutinė dalis užsisega užtrauktuku, čiužinys vienelinis, jūs tikrai nemiegosit ant vienelinų, bet yra sidabro užklotas. Jisai nykščio storio panašiai. Iš vidaus pilkas, iš viršaus baltas, labai gražus, ten yra medvilnė.
1: Ir labai minkštas, švelnus.
0: Ir labai minkštas, ir švelnus, ir gražus, ten vienu žodžiu, idealus dalykas. Tai ta lova jūsų atrodys, nieks iš pažiūros nepasakys, kad ten vandens lova ir ten vandens jūs nepamatysit. To vandens, čiužinio, nieks jums nepradraskys, nei šuniukas, nei kačiukas, nei kas nors.
1: Čia ne kaip akvariume.
0: Neprieisit jo. Taip lengvai ten stori užklojimą, jeigu jau kartais netyčia pradurtų supykęs, kas nors, tai tikrai lengvai užsiklyjuoja ir ten lengviau negu dviračio kamera. Tai va, o kalbant apie dydį, tai jau aš minėjau 2 metrai ilgio ir pločio iki 2 metrų, bet visas sąlygas, visus dalykus, tai skambinkit man telefonu, kurį ir dar pasakysim, ir tikrai pasistenkite, pasirūpinkite savo gyvenimu. Visi nori ilgiau gyventi, visi nori be skausmų gyventi, visi nori, kad jiems niekas neskaudėtų, kad jiems nebūtų problemų, kad kraujotaka pagerėtų, kad vyrams visi reikalai būtų geri. Potencija vyram ypatingai, jau čia didelį pagalbą ir moterim, ir ten dubens visas, žinot, kaip atsigulis, sako, kodėl man užpakalis šaltas atsigulis, lyg tai ne šalta, bet užpakalis šaltas. Vat ir kodėl. Tai neklausė glūties dabar tiek to.
1: Ir ne tik užpakalis būna, kad ir kojo šalą, žmonėms rankos.
0: Taip, visos galūnės ir kažkurios, kur yra smulkesnės kraujagyslės, jos susiaurėja ir jas tikrai sunkiai kraujas labai apšildo, mažiau pajudėti gali. Nes storom, venom ir visom taip tikrai lengviau cirkuliuoja, o tos plonos, plonytis tos kraujagyslės, kurių yra gausu, tai jos ta kraujotaka labai silpnai juda. Tai atsigulus į šiltą lovą, jos prasiplečia ir lengviau daug viskas apsitarnauja. Ir laidos yra sudėtos, kur yra Facebook'e, mūsų Facebook yra Vandens lova liuks, ten tikrai yra daktarai, aš čia vieną kitą pakalbinau gydytoją ir paklausiau, kas gerai, kas blogai, tai ir kardiologija, ir vidaus reikalai, ir įvairūs urologiniai dalykai, ten profesoriai pašnekėjo, aš paklausiau, žinot, kas tai yra, tai niekur daug reklamos tos nenorim naudoti dėt, nes mūsų veikla tai nėra vandens lovos ir baldų prekyba. Mes čia tiesiog norim jums padėti, pagerinti gyvenimą, pradžiuginti, kad ilgai atsimintų. Yra daug žmonių, kurie turi, tai jie sako, va, ačiū pūkų už lietuvišką muziką ir už vandens lovą, nes dabar keliuosi ir dainuoju. Tai vat, kad dainuotume lietuviškai gražias dainas, jaustumėtis gerai, vandens lova liuks kiekvienam į jūsų namus.
1: Taip, mūsų klausytojams labai geromis sąlygomis.
0: Taip, sąlygas jūs turite tokias, kur Europoje niekur jūs tokių sąlygų negausit. Ir kai norėjom čia besprekiauti, tai iš Danijos lovom, tai sako, kaina mūsų 6-7 tūkstančiai, bet jeigu jūs pigiau norėsit pardavinėti, tai mes jums neduosim, nes tada jums iš jūsų veš pas mus. Tai va, o mes turim tą galimybę jums pasiūlyti. Skambinkit telefonu.
1: 06-99-76-002. Tai jeigu norisi kokybiško poilsio, norisi švaresnės, komfortiškos aplinkos, tikrai verta pasidomėti ir vandens lovomis.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Paaiškėjus spragoms po paskelbtų oro pavojų, savivaldybės sako skirčiančios daugiau dėmesio pasiruošimui ekstremaliosioms situacijoms. Paaiškėjo, kad priedangų trūksta, daugelis jų nepritaikytos sudėtingoms situacijoms, arba net uždarytos, o kai kurių įstaigų vadovai nežino, arba negeba tinkamai reaguoti į susidariusią situaciją. Krašto apsaugos ministerija skelbė stiprinanti bendradarbiavimą su specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos srityje. Kai penktadienį pranešė ministerija, ministras susitiko su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi ir aptarė abiejų institucijų bendradarbiavimą stiprinant korupciją atsparę aplinką krašto apsaugos sistemoje. Susitikimas įvyko po šią savaitę pasirodžiusios informacijos, kad specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai parlamentarams pateikė informacijos apie korupciją rizikas krašto apsaugos ministerijoje. Ir Lietuvą įplaukti laivams su brandoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovo siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužulienės, stiprinant techninius pajėgumus siekima, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio penktadienį pareiškė, kad Vašingtono vykdomas karių perkelimas Europoje nėra skirtas nubausti sąjungininkus dėl paramos trūkumo Irano klausimo. Donaldo Trumpo administracija buvo nusprendusi atšaukti 1000 JAV karių dislokavimą Lenkijoje ir Vokietijoje. Tačiau, kiek anksčiau prezidentas paskelbė, kad Jungtinės valstijos į Lenkiją atsiūs papildomus 5000 karių. Lieka neaišku, ar tai reiškia, kad brigada, kuriai buvo užkirstas kelias vykti į Lenkiją, vėl bus siunčiama, ar bus pridėta papildomų karių be šio rotacinio dislokavimo, ar vis dėlto JAV kariai bus išvedami iš Europos, bet iš kitos šalies. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti išsamų vertinimą ir jei įmanoma pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Plenarinėme posėdyje iniciatyvinė ataskaito šio klausimų parime 337 Europos parlamento nariai, 178 balsavo prieš, o 44 susilaikė. Siekiant sustabdyti tolesnių žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narius turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą ir jo galimo poveikį žuvų ištekliams.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariūna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių pirmauja 1-0. Vyriausiasis Vilniaus ryto dublerių komandos treneris Gintaras Kadžiulis ir toliau vadovaus klubo jaunimo ekipai. Pasirašyta nauja 2 metų sutartis. Beje, Kadžiulis šią vasarą vadovaus ir Lietuvos 18-mečių jaunimo rinktiniai. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje numatomi trumpi lietus. Vakarinių krypčių vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio oras taps sausesnis, giedresnis, niekur nelis, tik vietomis, ypač vakarinius rajonuose formuosius rūkos. Dvelks nestiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytinius rajonuose trumpai palis. Vėjas laiksis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras rytojus dienos sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą.
2: Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
3: Telefonas pasteiravimui – 06 02 886 888. Kartojame – 06 02 886 888.
0: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
4: Trylika valandų ir 14 minučių mūsų šalyje. Metas popietės diskusijai ir šiandien kalbėsime apie konfliktus. Juk neveltui sakoma, kad nėra namų be dūmų, o konfliktai dažnai prasideda ne nuo kažkokių didžiulių problemų, o nuo smulkmenų, kurios tampa tiesiog kibirkštimi jau įtemptoje aplinkoje. Tai bandysim išsiaiškinti, kodėl taip nutinka. Ir labai įdomu sužinoti, ką jūs patartumėt, kaip sustabdyti tai, kad smulkmena netaptų kažkokiu dideliu ginču. Nes būna tikrai įvairiausi atvejų, kaip, pavyzdžiui, poroje vienas žmogus nuolat jaučia, kad jo pastangos namuose lieka nepastebėtos. Ir tada vieną vakarą kažkokios paliktos neišneštos šiukšlės arba ne vietoje padelis pastatytas jau tampa nebe tiesiog smulkmena, o visos dienos emocijų sprogimo priežastimi, kai jau tada sakoma, tu niekada nepadedi. Tau visai nerūpi. Ir iš tikrųjų ginčas nėra vien tik apie šiukšles, apie puodelinę vietoje padėtą, bet apskritai tai jau yra apie dėmesio, apie įvertinimo stoką. Arba darbe irgi, pavyzdžiui, jeigu kolega vėluoja į susitikimą kelias minutės, vieną kartą tai galbūt pro akis praleidžiam, bet jau po truputį viduje kaupiasi nuovargis, spaudimas ir tas vėlavimas. Po to tampa tikrai svarbiu klausimu ir priekaištai prasideda, nors reali problema galbūt yra visai kita, gal per didelis krūvis įtampa ar kažkokie neaiškus lūkesčiai komandoje. Žinoma, net ir draugaujant smulkmenos gali virsti konfliktais, kai kažkokie žinutė netrašyta arba trumpas atsakymas ar pamirštos susitikimas. Iš pažiūros nieko rimto, bet kai žmogus jau kurį laiką jaučiasi atstumtas ar mažiau svarbus, tai visos šios detalės tarsi tampa įrodymais, kad ryšys silpsta. Taigi, kaip jums atrodo, ar žmonės iš tikrųjų ginčiasi tiesiog dėl smulkmenų, ar jau per jas tiesiog išleidžia tai, kas jau seniai viduje susikaupė? Ir kaip apskritai išvengti tų konfliktų dėl smulkmenų? Galite ir jūs pasidalinti savo gyvenimišką patirtimį, kurios nebijoju, turite kiekvienas. O studijos telefono numeris 037 34 2202. Padiskutuokim.

0: Grįžtam prie šiandienos temos. Konfliktų dėl smulkmenų, kaipgi jų išvengti, ar apskritai manot, kad neįmanoma išvengti visose šeimose, visose santykiuose tokių pasitaiko ir nieko čia nepadarysi. Klausytojas Auris nori savo nuomonę pasidalinti. Labą dieną.
1: Labą dieną. Nu, mano nuomonė tokia, kad pyktis yra, kol nėra atleidimo kitam žmogui, užjautimo, supratimo kito žmogaus.
0: O kaip atleisti, jeigu smulkmenos erzina, nervina?
1: Tai čia yra tasai vat jausmas, čia mes apie jausmą kalbam, kur nervina, kur augančiai taip auga, vat kažkas man viduj vyksta, a kodėl nepakeisti ten viduj tą veikimą savyje, o ne kitame keisti?
0: O kaip tai padaryti?
1: Nu tai vat ir tą jausmą, kaip sakyt, numalšinti, išeiti į kitą kambarį, išeiti iš namų, pasivaikščioti, vėlgi kaip svarbu sau padėti, o ne sau kenkti. Čia yra, suprasti reikia, kad yra sau kenkimas, nes kitas nuo to nejaučia tavo vidaus nieko.
0: Taip ir sau pačiam kenkimas ir apskritai santykiams.
1: Nu, tai va, tai jis ir gaunas, tai pats tas žmogus, kuriam negerai, jis ir daro negerai. Nes jis jaučiasi negerai ir pats save nenori sureguliuoti. Nori save sureguliuoti per kitą. O kitas nesupras jo, nes jis negali jo vidų įveikti ir išjausti jį.
0: Taip, tai atsigręžti reikėtų į save pirmiausia.
1: Tik tai į save. Ir į tą visą savo, kaip sakytą, susikaupusią energiją kažkur nužeminti, išmokti šitą. Nes pas ateina žmonės iš šeimų, kurios demonstruoja iš senų laikų, kur, kaip sakant, kaip vienas pasakiau, ir viskas, visi atsigulė.
0: Taip, ačiū ir jūs skambuti. Klausytojas Darius irgi dalyjasi savo nuomonę, sako, mūsų šeimoje tai tikrai dažnai kyla konfliktai ne dėl kažkokių labai rimtų dalykų, o dėl nuovargio, sako, grįžtų pavargęs po darbo ir tada bet koks komentaras, kad ir dėl smulkmenos, skamba daug aštriau negu turėtų. Tai iš tikrųjų, kaip ir mūsų klausytojai sako, dažnai problemas lypia ne tame pačiame įvykyje, o tame, kas seniai jau kaupėsi viduje, ar nuovargyje, ar kažkokiuose nepasakytuose lūkesčiuose, ar jausme, kad esam neišgirsti, ar neįvertinti. Ir tas, pavyzdžiui, neplautas puodelis, ar vėluojantis kolegai yra tiesiog, na, pats paviršius, o tikrasis konfliktas lypia giliau. Ir būtent todėl tos smulkmenos taip lengvai tampa kartais kibirkštimi. Tai ką galim daryti kitaip? Tai pirmiausia, reikėtų sustoti prieš sureaguojant ir paklausti savęs. Ar aš pykstu dėl šios situacijos, ar dėl to, kas buvo anksčiau? Ir reikėtų kalbėti anksčiau, o nekaupiant visko savyje, nelaukiant, kol susikaups jau per daug emocijų. Ir dažnai vienas ramus pokalbis laiku gali užkirsti kelią ir didesniam konfliktui. Ir labai svarbu mokytis išgirsti ne tik žodžius, bet ir emocijas pastebėti už jų, nes kartai žmogus nepriekaištauja, tiesiog yra pavargęs, nusivylęs arba jam dėmesio trūksta. Na ir galiausiai prisiminkime, kada santykiai nėra apie tobulumą, o yra apie supratimą, gebėjimą susitarti. Tai jei kitą kartą kokią smulkmeną pradės erzinti labiau negu įprastai, galbūt tai ženklas ne ginčui, o tiesiog pokalbiui. Tai tiek šioje temoje. Ačiū diskutavusiems ir klausysiems. Netrukus perėsim ir prie kitų laidos dalių.
2: Aš nežinau.

0: Dienos komentaras. Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsamiau Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
1: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimos ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kilo klausimas dažnai, kas yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galo partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelė pagunda kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finale turim, tai yra gerbūvis lyg ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės daug ką dar. Gerbūvis lyg ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo,

0: pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnė, vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl išsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebeatpažįstame, mes neatpažįstame žmogaus, dėl to pykstame. Nes į greitomis mūsų dažnai mesta tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižeidžiam ir atvirai arba užslėpta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus. Kas su mumis vyksta, kodėl mes neatpažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būti bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos su buities, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkim, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime, aš noriu žinot, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina, man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės, tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus, kas svarbu, ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Ji tarsi nuo kalno riedantis sniego griūštė. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsia šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinė situacija, kad dažninės susipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iš ties būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikim iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
1: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

dar visai neseniai atrodė, kad netikrus vaizdus jau tikrai galim kiekvienas lengvai atpažinti, bet šiandien situacija jau visiškai kitokia. Ir mokslinis žurnalas Science skelbia, kad dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai jau tampa tokie realistiški, kad juos sunkiai atskiria netgi ekspertai, o jau ką kalbėti apie paprastus žmonės. Tai vienas skaitmeninės ekspertizės specialistas Henny Faridas įspėja, jog didžiausia problema šiandien jau nebėra vien melagingi vaizdai, o apskritai pats pasitikėjimo nekimas, nes žmonės jau ima abejoti netgi tikrais karo ar nelaimių įrašais. Ir ypač daug tokio turinio pastaruoju metu mes galime matyti ir socialiniuose tinkluose, kalbant ir apie, pavyzdžiui, konfliktus Irane, ir internete matome degančius miestus, sprogimus ar žmonių reakcijas, bet iš tikrųjų dalis šių vaizdų yra visiškai sukurti dirbtinio intelekto, nors taip trumpai užmetų sakė, netrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir ekspertai sako, kad netikri įrašai dar greičiau plinta, nes dramatiškai atrodo, labiau patraukia žmonių dėmesį. Aišku, dirbtinis intelektas daro klaidų, kartais ir šešėlius netiksliai atkuria, jeigu žmogus įdėmiau pasižiūri į tą vaizdą. Arba fizikos dėsnis kartais netkreipia dėmesį dirbtinis intelektas, bet aišku, technologijos tobulėja labai sparčiai ir gali būti, kad ateityje tokių klaidų jau nebus. Bet specialistai perspėja, kad jeigu nebus kontrolės, gali tokia situacija susidaryti, kad žmonės nebežinos, o kuo galima tikėti, kuo pasitikėti. Ir tai jau, žinoma, būtų pavojinga, ne tik kalbant apie internetą, bet ir apskritai visam mūsų pasitikėjimui tuo, ką matome.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Šioje radio rubrikoje jūs galite pasveikinti ir skirti muzikinę dovaną savo artimam ir brangiam žmogui. Tai jeigu norite kažką pradžiuginti, praskaidrinti dieną, skambinkite į studiją jau dabar, čia galėsit pasidalinti šiltais žodžiais ir skirti mėgstamą dainą. Taigi, telefono linija jau atvira jūsų skambučiams ir gražiausiems linkėjimams. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, juos be jokios abejonės irgi galite pasveikinti. Tai yra Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldana ir Julia. Štai kiek daug gražių vardų. Sveikinam švenčiančius.
0: Muzikinė dovana.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą.
6: Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
7: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
2: Girdėjote reklamą.
0: Muzikinė dovana.
1: Šiandieną į radio bangomis skrieja į Suvalkiją. Klausytoja Raimonda iš Marijampolės mums paskambinusi, sveikina savo pusėserę Eleną vardo dienos progą ir linkia, kad ne tik ši, bet ir kiekvieną dieną atneštų kažką gero, o svajonės pildytųsi lengviau negu pati Elena tikisi. Taigi, gražaus vardadienio ir eteryje specialiai jums skamba muzikinė dovana.

po minutės eteryje ir žinios lygiai 2 valandą. O žiniuose išgirsti apie incidentą Vengrijoje. Ten sprogo naftos chemijos gamykla. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniuose. Po to programoje dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad žinios apie tyrimą dėl kontrabandos sulaikytus 10 policininkų reiškia, jo korupcijos reiškinys policijoje nėra išniekęs. Visgi, pasak jo, pareigūnų sulaikymas rodo ir tai, kad policija nedangsto savo kolegų. Kaip skelbta dėl galimos cigarečių kontrabandos ir kitų veikų, sulaikyti Šalčininkų rajono ir Vilniaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Teisėsaugos vertinimu tai rodo negalimai sisteminę, o labiau lokalią problemą. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvos, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išėjus į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams reikės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus mokėti, o vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinė našta Marijampolės savivaldybė per pus dalinsis su stambiais miesto verslininkais. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste, civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. Penktadienį vienoje Vengrijos naftos chemijos gamykloje įvykus sprogimui ir kilus gaisrui žuvo žmogus, dar 7 asmenys buvo sunkiai sužeisti. Ministras pirmininkas Pieteris Madjaras teigė, kad pažeistas vamzdynas šiuo metu dega kaip fakelas. Jis pridūrė, kad pareigūnai saugos ribas viršijančios pavojingų medžiagų koncentracijos nenustatė. Šio incidento priežastis tiria ekspertai. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisį į narystę Europos Sąjungoje. Šis jo pareiškimas nuskambėjo prieš penktadienį Švedijoje vykstantį NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą. Ministras taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą, kad jie apsigintų pati. Trumpas teigia, kad čia žingsnis grinčiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis didžiuojasi galėdamas paremti praeisiais metais Navrockio laimėtuose rinkimuose. Daugelis NATO narių neskiria pakankamai lėšų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo plataus masto Rusijos invazijos, pareiškė alijanso vadovas Markas Riutė. Jis sakė, kad pagalba Ukrainai dabar nėra tolygiai paskirstyta NATO viduje. Kylio instituto duomenimis Šiaurės ir Baltijos šalis, taip pat Niderlandai ir Lenkija, kariniai pagalbai Kyivui skiria didesnį savo BVP dalį nei daugelis kitų sąjungininkių. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, pareiškė, kad jos kontroliuojama teritorija apima ir Jungtinio Arabų Emiratų vandenis, tai sukėlė griežtą kaimininės valstybės Persijos įlankoje kritiką. Iranas ėmė kontroliuoti eismą Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbiu pasaulio laivybos kanalu, nuo karo su Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos valstybėmis pradžios vasario 28 dieną. Iranas blokuoja sąsiaurį nuo karo pradžios, apmokesti nuo jo plaukimą laivus ir reikalauja, kad laivai gautų jo ginkluotojų pajėgų leidimą.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė turėjo sugerti jau antrą pralaimėjimą paeiliui. Ketvirtosiose A grupės rungtynėse Latvijos ledo ritulininkai net 1-7 neprilygo Suomijos nacionaliniai komandai. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Ispanijoje sužaidė antrasios rungtynės Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Šį kartą lietuviai 1-8 buvo priversti pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje lietuviai 1-6 pralaimėjo šeimininkams ispanams. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis, ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkos. Dvelks nestiprus vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis. Dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

Reklama. Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: ir patogu. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukime telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Sveiki visi. 14 valandų ir 14 minučių programoje metas ir aktualijų laidai. Ir pradėkime nuo to, kasgi šiandien aktualiausia mūsų šalyje. Generalinė prokuratūra ir Lietuvos kriminalinio biuro pareigūnai vykdė plataus masto operaciją, per ją sulaikyti net 27 asmenius, kurie prisidėjo prie kontrabandos meteorologiniais balionais organizavimo. Taip pat, kaip skelbiama, sulaikyta 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų ir net 8 iš jų dirbo Šalčininkų policijos komisariete. Teisėsaugos duomenimis šiose istorijoje veikė 2 organizuotos nusikaltėlių grupės ir rasta cigarečių kontrabandai gabenti skirta įranga. Ir, kaip žinia, kontrabandai gabenti naudoti meteorologiniai balionai nekarta trikdė ir Vilniaus oro uosto veiklą, apie tai irgi skelbėme. O tokie veiksmai susijęs su kaimininės valstybės politika kenkia ne tik šalies ekonomikai, bet, žinoma, ir nacionaliniam saugumui. Taigi, džiugu, kad imtasi priemonių, siekiant užkardyti tokius atvejus. O Nacionalinis krizių valdymo centras informuoja, kad viešojoje erdvėje ir ypatingai socialiniuose tinkluose, taip pat įvairiuose platformose, populiariuose, aktyviai platinama tikrovės netitinkanti, klaidinanti ir galimai sufabrikuota informacija apie bepiločių orlaivių, kitaip sakant, dronų incidentus Lietuvoje. Ir fiksuojami atvejai, kai skelbiama manipuliuota ar dirbtinė intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius ne Lietuvos kovinius dronus ar jų kritimo vietos. Ir dar papildomai skryčiama prieštaringa ir melaginga informacija, esą dronų Lietuvos oro erdvėje apskritai nebuvo, bei įvairios sąmokslo teorijos apie nevai Lietuvą atvykusius kitų šalių specialistus organizuoti provokacijų. Tai, kaip pažymė specialistai, tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenis fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę. Tai labai svarbu kiekvienam iš mūsų išlikti budriems, kritiškai vertinti viešojoje erdvėje skelbiamą informaciją ir nesidalinti nepatvirtintais prieštaringais ar kažkokiais sensacingais pranešimais ir vadovautis tik oficialiais institucijų šaltiniais.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Sugrįžtam į aktualijų laidą ir aišku po šaltojo sezono daugeliui aktualų šviežios daržovės, vaisiai, uogos ir nors šiame šiltnamiuose pirmas uogos pasirodė tikrai anksti, bet jų visiems norintiems neužtenka, nes esą dėl šalto oro braškės noksta lėtai ir jeigu nėra saulės, uogos kasdien net neskinamos. O šiais metais braškių derliaus dar yra mažai. Kaip sakoma, per dieną priskiriama vos keletas kilogramų uogų, esą noksta jos sunkiai, lėtai ir pačias pirmasis uogas ūkininkai nuskynė mėnesio pradžioje ir jų užteko tik pačių poreikiams patenkinti. Nuo klientams reikia laukti ir gausesnio derliaus. Ir kaip skelbiama dabar visos uogos prekyboje tiesiog iššluojamos, nes po žiemos žmonės pasilgo lietuviškų braškių. Kita aktualija. Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus. Ir registrų centro duomenimis iki šiol finansinės ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokią prievalę turinčių juridinių asmenų. Ir kaip sako registrų centro asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo piko. Na, o jeigu taip jau nutiks, kada laiku nepavyks pateikti finansinės ataskaitos? Tai pranešama, jog juridiniam asmeniui ir jo vadovai gręsia už tai ir atsakomybę. Ir apie vežėjus. Iš Baltarusijos grįžus didžiai daliai pernai sulaikytų vilkikų, Nacionalinės asociacijos Linava prezidentas teigia, kad Baltarusijoje gali būti likę dar maždaug 200 arba 10% visų anksčiau sulaikytų vilkikų. Ir jis sako, jog konkrečių domenų apie vilkikų skaičių nėra ir informacija yra gaunama tik iš pasienio tarnybos, nes jie kitaip negu asociacija skaičiuoja vilkikus ir priekabas. Ir Linavos vadovas tvirtina, kad Baltarusija nesiekia žadėtos lietuviškų transporto priemonių nacionalizacijos, tiesiog nori atsiimti pinigus už priverstinį stovėjimą ir atsikratyti sulaikyto turto.
2: Aš sėdžiu viena

0: Dienos komentaras. Apie negydomo knarkimo galimas liūdnas pasekmes sveikatai gydytojo Tomo Balsevičiaus komentaras.
1: Nuolatiniu knarkimu skundžiasi apie pusę darbingo amžiaus vyrų ir apie ketvirtadalis darbingo amžiaus moterų. Knarkimą dažnai lemia mūsų gyvenimo būdas. Viršsvoris, nereguliarus miegas, darbas pamainomis gali sąlygoti knarkimą. Taip pat tam tikri vaistai, nuolatinis jų vartojimas, kaip migdomieji, taip pat gali būti knarkimo priežastimi. Todėl knarkiančiam žmogui visada reikia atsakyti klausimą, ką aš galiu pakeisti savo gyvenime ir kai kada paprastų gyvenimo būdo korekcijų pakanka, kad atsikratyti nuolatinio knarkimo. Vis dėlto dalį žmonių knarkimą sukelia būtent anatominės priežastis, tai yra ryklės anatomija, didelės gomurinės tonzilės, tam tikra gomurio anatominė situacija, tai yra žemas gomurys, platus špokaliniai, žiočių lankai, didelė hipertrofuota liežuvio šaknis ar judrus angerklis gali sąlygoti knarkimą. Gali sąlygoti ne tik tai knarkimą, bet ir obstrukcinės miego apnėjos išsivystymą. Obstrukcinė miego apnėja sergantis žmogus ne tik tai knarkia, bet ir jaučiasi mieguistas, jaučia nuolatinį nuovargį, pabunda pavargęs, nepailsėjęs, sumažėja jo darbingumas. Esančiams skundams visada yra atliekamas polisomnografijos tyrimas miego laboratorijoje, tam, kad nustatyti, ar knarkiantis žmogus turi kvepavimo pauzių miegant. Po šio tyrimo yra diagnozuojama obstrukcinė miego apnėja ir tik tai atlikus polisomnografijos tyrimą galima spręsti apie gydymo taktiką tokiam pacientui. Obstrukcinė miego apnėja gali būti lengva, vidutinio sunkumo ar sunki priklausomai nuo kvepavimo pauzių skaičiaus. Esant sunkiai obstrukciniai miego apnėjai, pirmiausia yra siūlomas išbandyti gydymas nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, kada žmogus naktį turi užsidėti veido kaukę, per kurią duodamas didesnis oro srautas, palaikantis jo kvepavimo takus atvirus. Esant neveiksmingam šiam gydymui arba sergant lengva ar vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, yra planuojamas chirurginis gydymas. Prieš planuojant chirurginį gydymą visada pirmiausia yra atlikama medikamentinio miego endoskopija, tam, kad patikslinti obstrukcijos vietą kvepavimo takose, kur susiaurėja kvepavimo takai, ir šio tyrimo pagalba galima tiksliai pasirinkti tą sritį, kurią reikia gydyti, kurią reikia operuoti. Taigi pacientas yra užmigdomas vaistais iki pirmųjų knarkimo garsų ir paskui endoskopu per nosį ir apžiūrimi kvepavimo takai, vertimos vibruojančios ir siaurėjančios vietos. Tik atlikus visus šios tyrimus yra planuojamas chirurginis gydymas, kuris yra pakankamai individualus pacientams, kurie tik knarkia arba serga lengva obstrukcinė miego apnėja ar knarkia, yra paprastai rekomenduojamas mažai invazyvus gydymas. Po šio gydymo pacientai jau tą pačią dieną gali vykti namo. Keletą dienų po šių nedidelės apimties operacijų gali varginti nedidelio intensyvumo skausmas. Vis dėlto, jeigu pokyčiai miego metu, polisomnografijos rezultatai yra didesni ir žmogus serga bent jau vidutinio sunkumo obstrukcinė miego apnėja, chirurginio gydymo apimtis turi būti didesnė. Paprastai atliekamos įvairios gomurio ir ryklės plastikos, liežuvio šaknies operacijos, kai kada angerklio operacijos. Šiandien šių operacijų veiksmingumas siekia net 80%, taigi yra gaunami pakankamai geri chirurginio gydymo rezultatai. O gydyti obstrukcinę miego apnėją tikrai reikia, kadangi obstrukcinė miego apnėja, negydoma obstrukcinė miego apnėja sąlygoja didesnė rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Sergantis sunkia obstrukcinė miego apnėja žmonės turi 3 kartus didesnę riziką patirti miokardo infarktą arba insultą, taigi jų staigios mirties rizika yra ženkliai didesnė. Nors populiaru manyti, jog knarkimą ar obstrukcinę miego apnėją galėtų išspręsti paprastos priemonės, kaip tam tikri pleistrai, burnos įdėklai, dėja šių priemonių veiksmingumas dažniausiai yra nulinis. Ir vienintelis įrodymais grįstas knarkimo ar obstrukcinės miego apnėjos gydymas yra arba nuolatinio teigiamo oro srauto ventiliacija, arba chirurginis gydymas.
0: Girdėjote gydytojo Tomo Balsevičiaus komentarą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Pereikime ir prie užsienio aktualijų. Dronų grėsmės fone žinios iš Rygos. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė, negu buvo anksčiau skelbta. Šiandien tai sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Dar pernai balandį tuometinis civilinės saugos ir operatyvinės informacijos valdybos vadovas saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komitetui pranešė, kad sostinės priedangose telpa kiek daugiau nei 200 tūkstančių gyventojų. Tačiau jau šiandien komiteto pirmininkas pripažino, kad vis tik oficialiose priedangose galėtų tirpti kur kas mažiau gyventojų. Tačiau šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos ir taip tikimasi, jog tos pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį, o iš viso jose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. O lūžio taškas Rusijos ir Ukrainos kare jau ryškėja, tai kaip pasiekti reikės trijų pagrindinių elementų, teigia Ukrainos užsienio reikalų ministras. Jis sakė dalyvavęs neformaliame NATO ir Ukrainos tarybos ministrų susitikime Helsingborge, kuriame dalyvavo NATO sąjungininkių šalių užsienio reikalų ministrai, ir jis pažymėjo, kad Rusijos gyvosios jėgos pranašumas kare nebėra lemiamas. Irano domenimis per praėjusias 24 valandas Hormuzo sąsiauriu praplaukė 35 laivai. Tai padaryta koordinuojant veiksmus su Irano revoliucinės gvardijos kariniu laivynu. Apie tai sakė ginkluotosios pajėgos. Beje, anot domenų, tai naftos tanklaiviai ir krovininiai bei prekybiniai laivai.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Ir metas sporto naujienoms. Lietuvos ieties metikas Ilius Matusevičius pradėjo šį metų vasaros sezoną. Tokijoje vykusiuose World Athletics kontinentinio turo auksinėse varžybose lietuvis ietį toliausiai numetė 80 metrų ir 80 centimetrų bei užėmė trečią vietą. Beje, primename, kad Matusevičiui nuo 2019 metų priklauso Lietuvos rekordas, siekiantis 89 metrus ir 17 centimetrų. Kalbant apie krepšinį, New York Knicks krepšininkai dar labiau priartėjo prie didžiojo NBA finalo. Antrose rytų konferencijos finalo rungtynėse jie dar kartą nugalėjo Cleveland'o Cavaliers ekipą. Ir šį kartą Knicks pergalė namų arenoje šventė rezultatu 109-93. Sugrįžkime iš Atlanto į Lietuvą. Vilniaus Žalgirio gretas artimiausiu metu papildys puolėjos. Klubas pasiekė susitarimą su Ukrainos futbolininku Stanislavu Bielenkiu. 27 metų puolėjas pastaruoju metu rungtyniavo Izraelio čempionate.
3: Dienos aktualijos.

O po kelių akimirkų jau ir trečia valanda. Taigi jos pradžiai girdėsite žinias, po to ir radio knygos galėsite paklausyti. O nuo 16 valandos bendrausim laidoje Vakarėja. Likit kartu, palydėsim penktadienį su puikia nuotaika.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Generalinė prokuratūra ir Lietuvos kriminalinio biuro pareigūnai vykdė plataus masto operaciją, per ją sulaikyti net 27 asmenis, prisidėję prie kontrabandos meteorologiniais balionais organizavimo. Taip pat sulaikyta 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų, net 8 iš jų dirbo Šalčininkų policijos komisariete. Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo domenimis iki šiol finansinės ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokią prievalę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskienės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo piko. Pažymima, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovui grėsia atsakomybė. Baltijos šalyse, dažnėjant bepiločio orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės, ypač regionuose, suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinio našto Marijampolės savivaldybė per pus dalinsiu su stambiais miesto verslininkais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenis, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdus siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Penktadienį vienoje Vengrijos naftos chemijos gamykloje įvykus sprogimui ir kilus gaisrui žuvo žmogus, dar 7 asmenys buvo sunkiai sužeisti. Ministras pirmininkas Pieteris Madjaras teigia, kad pažeistas vamzdynas šiuo metu dega kaip fakelas. Jis pridūrė, kad pareigūnai saugos ribas, viršijančios pavojingų medžiagų koncentracijos, nenustatė. Šio incidento priežastis tiria ekspertai. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisiai narystei Europos Sąjungoje. Jis taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje, dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Penktadienį sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų.
Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso šiose priedangose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas lygos atvejis ir 160 siejamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimo patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui. Sportas. Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pustrečios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Dvelksnis stiprus vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų, pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23 pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis, dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu, dieną kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23 pajūryje iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
3: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
4: Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkūrimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkūrimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkūrimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 057. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 057.
0: Girdėjote reklamą.
6: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Lėkštės ištuštėjo, konjakas baigėsi, jau norėjo kilti nuo stalo, bet Zigmas suėmė jį už rankovės. Palūkėk, pamiršau patį svarbiausią. Jeigu kada vėl prie tavęs ims kipti koks nors Šarkis, Kravcovas ar kuris kitas, pasakyk jiems, kad esi mano slaptas informatorius ir jie turės atstoti. Tai pasakė, Zigmas atsistojo, priejo prie sakalo. Atsisveikinkim čia, aš pirmas išeisiu. Apkabino sakalo pečius, tvirtai, vyriškai su delnu paplojo nugarą ir tarstelėjo. Norėčiau, kad tu manimi patikėtum. Atsitraukė, atidžiai nužvelgė aštrių žvilgsnių ir palikęs nustebusi sakalą išskubėjo. Sakalas mąstė apie Vaidą. Netrukus sužinos apie ją daugiau. Zigmas pasakys, kur ji yra ir jeigu nuteista, tada ją galės išvysti laisvą. Viltis ją pamatyti suteikė jėgų. Monotoniškai stukseno vagonų ratai. Už Mažaisko pradėjo dulkti lietus, dulksna vis stiprėjo, telkėsi ant vagono lango ir didžiuliais lašais įkipai varvėjo stiklu. Langą aptraukė rūkas, matomumas buvo blogas, vos galėjo žiūrėti pro šalį pralekiančius trobesius. Artėjant prie stoties, lietus dar labiau įsismarkavo. Didžiuliai lašai skalavo langą, jie nenustos lyti neišmanė, kaip reikės nusikapstyti į tokią tolybę. Laimiai traukinys sustojo dengtoje platformoje, tačiau iki metro keliasdešimt metrų teko eiti per lietų. Palaukė iki sumažės keleivius rautas ir pasileido kiek kojos įkerta per nelygiame asfalte telkšančias balas. Metro pasiekė gerokai sušlapis, nusipurtė, nespėjus susigerti lašus ir apžiūrėjo traukinių eismo schemą. Gaila, kad iki reikiamos vietos dar nenutiesta požeminė linija. Pliaupiant lietų nereikėtų ieškoti autobuso. Sakalui pasisekė. Vos išėjo iš metro stoties, prie pat išėjimo privažiavo jam tinkamas autobusas. Keli žingsniai ir jis atsidūrė po stogu. Ne per daugiausia sušlapęs. Blogiausia bus, kai reikės išlipti ir pasiekti namą, iki kurio beveik 200 metrų. Stotelėje iššoko iš autobuso ir kuo skubiau palindo po stoginę. Dairėsi dangų ar nematyti pragiedrulio, kad bent kiek apstotų lyti. Paskui jį iš autobuso išsiropštė pagyvenusi moteris, pastogėje iš rankinės išsitraukė lietsargį. Na ir prapliupo tiesiog keuras dangus, krapštinėjo lietsargį negalėdama išskleisti. Kas čia jam nutiko? Duokit man, aš pabandysiu, paėmė lietsargį ir išskleidė. Prašom. Ačiū, sunelį, padėkojo moteris, bet eiti nesiryžo, palūkurevo ir paklausė. Ar jums toli? Ne, tik į aną namą. Parodė į artimiausią korpusą. Na tai me, pakvietė iškeldama lietsargį virš galvos. Ką jūs, paprieštarvo sakalas. Dviese po lietsargių netilpsime, aš palauksiu, gal apstos. Užsitraukė visą dieną, kuo toliau, tuo labiau jums lyti. Eime, paragino, nors galvą paslėpsi ir tai bus geriau. Nebuvo ką daryti. Paėmė iš senutės lietsargį ir pakišo po jo galvą. Saugojo, kad senutės nesulytų, o pats nepaisė, kad kairį jį petį ir šoną keurai permerkė. Bent nuo plaukų nevarvėjo. Priejas prie įėjimo padėkojo, atidavė senutį lietsargį ir pakilo į reikiamą aukštą. Staptelėjo prie durų, patikrino, ar vidinėje kišenėje nesušlapo paketas ir nuspaudė skambutį. Ilgokai niekas nepasirodė. Sakalas sobėjojo, ar nebus Petras suklydęs ir ne tą laiką nurodęs. Tikriausiai gerda darbe ir jis be reikalo plumpino čia per tokį lietų. Jau norėjo grįžti, bet nugirdo už durų čiušėsi. Barkštelėjo raktas ir tarpduryje pasimatė 90 metų mergaitė. Tikėdamasis, kad pasirodys gerda, jį neturėjo dukters. Sakalas sutriko ir vietoje sutarto slaptažodžio pasiteiravo. Ar yra gerda? Išvydusi nepažįstamą žmogų mergaitė pažiūrėjo į jį didelėmis rudomis akimis ir lietai atsakė – Ji čia negyvena. O tavo mama kuo vardu? Paklausė norėdama suprasti, gal ši ruduakė mergaitė yra Gerdos duktė.
7: Mano mama Katė,
6: atviravo mergaitė. Gali ją pakviesti, paprašė sakalas.
7: Jos nėra, išėjo į darbą.
6: Tai gal tėtis yra, pakviesk jį.
7: Aš neturiu tėčio, aš gyvenu su mama.
6: Iš jo pokalbio sakalas nieko nesuprato. Kur galėjo dingti Gerda? Vadinasi, Petras bus kažką supainėjęs. Mergaitė žiūrėjo į jį, neskubėjo uždaryti durų, staiga kilo mintis pasinaudoti slaptažodžiu. O Pantelejevo nepažįsti? Mergaitė papurtė galvą.
7: Nepažįstu.
6: Ir paaiškino.
7: Aš dar labai mažai ką pažįstu, tik Lena ir Svieta, aš su jomis žaidžiame kieme.
6: O kodėl su kitais vaikais nebendrauji? Pasidomėjo sakalas.
7: Mūnvi su mama tik prieš savaitę čia persikėlėm, dar nespėjau susipažinti.
6: Dabar Sakalas suprato, kad Gerdos čia nesuras. Tai kodėl jis skubė išsikrausti? Prieš tris savaitės daugiausia prieš mėnesį prašė, kad pas ją šiuo adresu atvykčiau, o pati dingo. O gal tu žinai, kur išsikėlė šeima, kuri čia gyveno? Pamašiusi mergaitė vėl papurtė galvą.
7: Nežinau.
6: Jos balse pasigirdo susirūpinimas, kad nieko negali jam padėti, todėl pasiūlė.
7: Gal mama žinos, užėkite vakare po darbo.
6: Ačiū, nereikia. Pasisuko išeiti, lipdamas laiptais jautė mergaitės didžiulių akių žvilgsnį. Pasisukęs laiptinėje pažvelgė į mergaitę, ji vis dar stovėjo tarpduryje, o susirūpinęs veidukas rodė, jog gailisi negalėjusi jam suteikti pagalbos. Išėjo į lauką. Nors lietus nustojo pliaupti, bet sodri dulksna dar gerokai vilgė. Tačiau nebe lietus jam rūpėjo. Kur surasti Gerdą? Šis klausimas dilgčiojo smilkiniuose. Vilties, kad ją suras darbe, beveik neliko. Jau įsėdus į autobusą staiga nutvilkė mintis, kad ją suėmė. Miesto valdžia nedelsė ir jos būtų atidavė kitai eilėje laukiančiai šeimai. Tačiau ir ši versija buvo neįtikėtina. Ji gyveno ne viena. Negalėjo atiduoti juos buto kitiems, nes liko gyventi Jurijus, nebent suėmė juos abu. Reikia kuo greičiau pasiekti ministeriją, tik ten galės sužinoti tiesą. Autobusas linko vėžlio žingsniu. Sakalas susirūpino, kas bus su juo. Ar neseka šio buto, kuriame jam lankytis nederėtų? Gerai, kad pasikalbėjo tik su mergaite, kuri jo nepažįsta, o jis neprisistatė ir nepasakė nieko tokio, kad galėtų jį tarti palaikius su Gerda ryšius. Užsigalvojęs vos nepravažiavo stoties, kurioje reikėjo išlipti. Lietus jau apstojo, bet sunkus debesis užgulė laikė miestą.
7: Sakalas, kokie vėjai?
6: Prakalbino jį Zina koridoriuje. Aš pas Gerdą, nesustodamas mestelėjo Sakalas ir norėjo praeiti pro šalį.
7: Gerdos nėra. Užsuk, reikia pasikalbėti.
6: Atvėrė duris į savo kabinetą Zina.
7: Sėskis,
6: parodė į sofą ir pati atsisėdo. O kur ji? Ar greitai sugrįš? Teiravosi Sakalas, norėdamas kuo greičiau su jie susitikti.
7: Tai jūs nieko nežinote.
6: Nustebo Zina ir tyrinėjo į savo skvarbių žvilgsnių. O ką aš turėjau žinoti? Paklausė ir greitai sureagavo. Kas nors rimto atsitiko? O galvoje dingtelėjo mintis, kad jis suimta.
7: Taip, atsitiko baisus dalykas. Tik nesuprantu, kodėl jūs nieko nežinote.
6: Dėl Dievo meilės, sakykite, ką aš turėjau žinoti? Sakalas nenuleido nuo jos akių.
7: Gerda mirė.
8: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
3: Atsitiko baisus dalykas. Tik nesuprantu, kodėl jūs nieko nežinote.
4: Dėl Dievo meilės, sakykite, ką aš turėjau žinoti.
3: Sakalas nenuleido nuo jos akių. Gerda mirė, pasakė ramiu balsu, nors veidu nuvilnijo skausmo banga.
4: Ką? Ką jūs pasakėt?
3: Net pašoko sakalas.
4: Ar teisingai nugirdau? Kas jai? Avarija?
3: Ne, ji mirė nuo ligos.
4: Gerda sirgo? Bet ašgi prieš mėnesį su ja kalbėjausi telefonu.
3: Sirgo labai ilgai. Prieš 1,5 metų sužinojo, kad serga vėžiu ir buvo per vėlų jai padėti. Mums ji nepasisakė iki paskutinės minutės, tik tai kartą darbe nualpo. Ėmėme gaivinti, norėjom iškviesti greitąją, bet ji nesutiko. Tada prisipažino, kad greitai mirs ir niekas jai jau nebegali padėti, o po savaitės ji mirė.
4: Aš negaliu patikėti, kad taip nutiko. Sunkiai sirgdama iki paskutinės gyvenimo dienos, rūpinosi visų organizacijos reikalais, tarsi rengtųsi gyventi 100 metų.
3: Kai mirė Anatolijus, ji labai rūpinosi surasti gerą viršininką. Ir labai nusiminė, kad jūs nesutikot užimti viršininko pareigų.
4: Na, dabar aš suprantu jūs rūpestį, prisipažino sakalas. Ilgai mane įkalbinėjo, kad sutikčiau, nes žinojo, jog ir ji greitai pasitrauks.
3: Jau mums besikalbant į blogai jautėsi, tai matėsi ir iš jos elgesio.
4: Tik aš jos nesupratau.
3: Gerda labai gailėjosi, kad jai nepavyko jūsų prikalbinti. Kelias dienas įvaikščiojo nusiminusi, net sunegalavo dėl nesėkmės, tik mes nežinojom jos negalavimo tikrosios priežasties, susigraudinusi tęsė Zina. Gerda labai norėjo šis pareigas perduoti jums. Prieš mirtį įtikėjusi su jumis pasimatyti. Prašė mus, jeigu jūs netikėtai atvažiuosit, pasakyti, kad ją aplankytumėt. Aš pasisiūliau jums paskambinti ir pakviesti, bet ji pasakė, kad nesivargintumėte, nes ji pati paskambins. Atitikėjusi, kad ilgiau išgyvens, tie gyvenimas nutrūko.
4: Gaila, kad nepavyko dar kartą susitikti, apgailės tavo sakalas. Aš ieškojau jos šiandien namuose, bet ten jau svetimi gyvena.
3: Palaidotuvių Jurijus išvažiavo, kažkur į statybas.
4: O kur Gerda palaidota? Aš norėčiau aplankyti jos kapą.
3: Aš dalyvavau laidotuvėse, bet... Palydėti negaliu, neišleis iš darbo, apgailės tavo Zina. Aš ją vienas aplankysiu, tik paaiškinkit, kur yra kapinės. Sužinojęs, kaip nuvažiuoti į kapinės, sakalas ilgai nedelsė. Kapų prižiūrėtoje nuvedė prie jos kapo, ant kurio stovėjo pravoslaviškas kryžius su lentele. Sakalas liko vienas. Gerda jam buvo patriotės pavyzdys. Tokio pasiryžimo kovoti už laisvę jis dar nebuvo matęs. Mintyse atsiprašė, kad nesutiko iš jos perimti pogrindinių reikalų, dabar ryšiai nutrūko ir vargu, ar kada nors pavyks juos atkurti. Tiesa, buvo vilties kibirkštėlė, kad vieną dieną Vilniuje pasirodys Gabija, o jis pasistengs neprarasti šio ryšio. Tačiau Gabijos atvykimas nepriklausė nuo sakalo norų. Tad reikėjo apsišarvuoti kantrybę ir laukti, kada ji pasirodys. Tik apskritai, ar kada nors pasirodys. Tokių minčių kamuojamas sakalas atsisveikino su Gerda ir išvyko į namus. Sakalas pasinėrė į disertacijos rašymą. Pamiršo draugus ir draugės, Asta daugiau nebandė jo kantrybės, net Vaida tik retkarčiais prisimindavo. Atlikdavo savo pareigas tarnyboje, vieną kartą per savaitę paskaitydavo paskaitę studentams ir likusi laiką leido prie knygų. Studijuodavo kitų darbus arba užsirašinėdavo savo mintis, kurias rengėsi išdėstyti disertacijoje. Reguliariai kas mėnų ar du Sakalas ateidavo pas Petrą atsiskaityti, ką yra nuveikęs, informuodavo apie atliekamus tyrimus, gaudavo pastabų ir vėl kibdavo į darbą. Pirmą kartą pas Petrą užsuko tik po mėnesio, kai grįžo iš Maskvos. Aptaręs disertacijos reikalus, darbų eigą Sakalas ištiesė jam prieš du mėnesius iš jo gautą paketą. Kas čia? Pasiteiravo Petras ir atpažinęs jo įduotą paketą užsipuolė. Tu dar nebuvai Maskvoje? Kodėl neįteikiai? Buvau, ramiai atsakinėjo Sakalas, bet neradau, kam įteikti. Pametei adresą ar pamiršai? Piktinosi Petras. Čiagi labai svarbi medžiaga, seniai turėjo ją gauti. Aš juk jau sakiau, kad neturėjau kam įteikti. Buvo išvykusi, tai galėjai palaukti. Ko palaukti? Ryšys nutrūko, jos jau nėra. Suimta? Petrui iš baimės net akis iššoko ant kaktos. Ar ji patikima neišduos? Tu ją geriau pažįsti, atlaikys kankinimus? Nesijaudink, ji tikrai tavęs neišduos. Garantuoju už ją, tylės lyg žemė. Tu jie taip pasitiki? Stebėjusi Petras. Ir tu pasitikėk. Ji mirusi. Ką tu pasakėjai? Sakiau, kad ji mirusi, todėl tau nebeverta baimintis. Ją nužudė? Ne, susirgo ir mirė. Nenorėjau aiškinti smulkmenos Sakalas. Kaip manai, kam turėjau palikti paketą? Reikėjo iš anksto pasakyti, jei nerasi adresato, nuneški tam. Tai kito adresato aš ir neturiu? Vadinasi, su Maskva ryšiai nutrūko ir nebus lengva juos atstatyti. Sakalas pagalvojo apie Gabiją, bet nutylėjo. Vargu, ar kada nors jį pasirodys, juk ją Gerda atsiūsdavo. Na, aš bandysiu susisiekti su pažįstamu mokslininku. Gal jis galės padėti, bet labai maža vilties. Kągi dabar daryti? Sielvartavo Petras. Teks laukti ir tikėtis, kad dievulis padės. O paketą gerai paslėpk, kad neįkliūtum, patarė Sakalas. Tai aš jau reisiu. Man laikas į darbą. Palauk, sustabdė jį Petras. Kada eisim į spaustuvę? Reikia palaukti, kol vyrai įsitikins, kad yra saugus. Pasakojo, kad įtartinas tipas dažnai slankioja apie sodybą. Melavo, nesirinkdama žodžių. Sakalui nepatiko Petro noras aplankyti spaustuvę, vis dar negalėjo jo visiškai pasitikėti. Kai tik bus tikri dėl saugumo, galėsim apsilankyti, atsisveikindamas pažadėjo. Kas kart susitikus Petrą vis primindavo apie spaustuvę, tačiau Sakalas buvo neprikalbamas. Burkteldavo keli žodžius apie grėsmę ir atsargumą, tuo pokalbis ir baigdavosi. Beveik po metų Sakalas tuo klausimu ryžosi pasikalbėti su Jurgiu, tačiau šis nei į kalbas nesileido.
5: Tu ką? Iš proto išsikraustė, kad nori visiems apskelbti, kur yra spaustuvė?
3: Aš nežinau, ką jam atsakyti, kai prašosi ją aplankyti, teisinosi Sakalas. Jis tiekė mums rankraščius, jo dėka išleidome jau tris numerius. Įgriso kas kartą, kai susitinkom naują melą prigalvoti.
5: O tu neprigalvok. Drožk tiesiai į akis. Pasakyk, kad modus su Danieliu išskyrus tave nieko daugiau nepasitikim. Kas jam svarbiau? Pamatyti spaustuvę? Ar gauti laikraštėlį? Kaime žmonės akyli, kiekvieną svetimą netrunka pastebėti. Pasklis kalbos, baigta bus su spaustuve. Ir Danielių su Morta pražudysim,
3: piktokai užbaigė Jurgis. Sakalas pažadėjo, kad daugiau apie tai nekalbės. O Petrui pasakys tvirtą ne. Bet per eilinį juodvijų susitikimą šis nė neužsiminė apie spaustuvę. Gal todėl, kad leidyba sustojo, nes Petras neturėjo straipsnių naujam numeriui. Šiuos rūpešius užgožė nauji, svarbesni dalykai.
2: Radio knygos tesinys po pertraukos.

statybos traukinys, renkami savanoriai dirbti žemės drebėjimo vietoje, mobilizuojami materialiniai ir piniginiai ištekliai. Viską, nuo ekskavatorių iki keliamųjų kranų, iki paprasčiausių darbo įrankių, teko gabentis iš Lietuvos. Tarp Vilniaus ir Taškento kursavo traukiniai su statybinėmis medžiagomis. Traukinys, kurio važiavo darbininkai, taip pat pasiliko Taškente. Vagonai tapo jų namais. Juose gyveno, iki pastatė gyvenamąjį kvartalą. Ministerijoje buvo sudarytas statybų priežiūros štabas. Kiekvienas štabo narys buvo atsakingas už tam tikrą veiklą. Sakalas rūpinosi finansiniais ištekliais, kurių labai trūko, todėl turėjo gerokai pasukti galvą. Pastangos davė gerus rezultatus. Jo sumanumo dėka taškentiečiai nelikdavo be pinigų net ir tuo atveju, kai atrodydavo, kad jų nėra iš kur paimti. Pagaliau visi vargai baigėsi. Iš Taškento sugrįžo statybos traukinys, ministras pakvietė neįlinį kolegijos posėdį, padėkojo už gerą ir sažiningą darbą atstatant Taškentą. Dabar suteiksiu žodį traukinio viršininkui draugui Kultrai, paskelbė ministras. Šis papasakojo apie 2 metų darbą Uzbekijoje, apie žmonių pasiaukojimą ir baigdamas pasakė. Lietuvos statybininkų pastatyti objektai buvo labai gerai vertinti. Todėl Taškento miesto valdžia nusprendė geriausius statybininkus apdovanoti specialiu medaliu už Taškento atstatymą. Leiskite čia, iškilmingoje aplinkoje, šiuos medalius ir įteikti. Kutra priejo prie stalelio, ant kurio sukrauta 14 dėžučių su apdovanojimais, paėmė vieną ir pažvelgęs į sąrašą paskelbė. Šiuo medaliu apdovanojimas Sakalas auksinis. Salė sūžė nuo plojimų. Sakalas nepatikėjo, ar gerai nugirdo, tik tai kolegos kumštelėtas alkūnė pakilo ir nuėjo ant pakilos. Sveikinu, Sakalai! Kutra paspaudė jam ranką ir prie švarko atlapo prisegė medalį, kuriame buvo iškaltas miesto simbolis – raudona rožė. Už ką man? Sutriko Sakalas. Aš girtas Taškente nesu buvęs. Apdovanojimai tęsėsi, o Sakalas sugrįžęs į savo vietą susimastė. Štai kaip viskas klostosi. Visą savo sąmoningą gyvenimą nekentė okupantų, visomis savo išgolėmis kovojo ar bent stengėsi su jais kovoti, o dabar sulaukė apdovanojimo už gerą darbą. Ar teisingų kelių jis nuėjo? Ar jo elgesys neprasižengė moraliai? Ar jis palengva netampa tėvynės išdaviku? Kaip suderinti vidinius prieštaravimus? Kur yra toji riba tarp kovos su okupantu ir pagalbos jam? Šie klausimai jam nedavė ramybės ir namuose. Kamavo prieštaringi jausmai. Prisiminė savo vaikystę, jaunystę, patirtas netektis. Per 20 metų patyrė tiek nuoskaudų, kad jokių būdų negalėjo susitaikyti su okupacija. Būdamas vaikas, neteko tėvo. Nedaugą prisimena iš tų laikų, bet tėvo pamokymų būti drausmingam ir sažiningam, mokytis ir tapti garbingu žmogumi, tėvinės patriotu, niekada nepamirš. Tėvas mokė mylėti tėvynę, šeimą, gerbti visus, su kuo tik tai tenka bendrauti, neišklysti iš kelio ir nepasiduoti pagundams. Ypač svarbu visapusė pagarba kiekvienam žmogui. Nesvarbu, ar jis yra draugas ar priešas. Sakalas stengėsi laikytis tėvo priesakų, nors nebuvo lengva tai padaryti. Mokėsi, dirbo, stengėsi tobulėti. Ne visada pasisekdavo, ne visur pritapdavo, bet pamažu kopė aukštyn, kol pasiekė tai, ką šiandien turi. Visą tai galėjo pasiekti tik bendraudamas su okupanto pakalikais, kolaborantais ir padlaižiais. Jie buvo svarbiausiai jo darbų vertintojai. Nuo jų priklausė, ar jį pripažins, ar išspirs lyg netikusi šunyti. Daug kartų neteko darbo, bet ne todėl, kad blogai dirbo ar nesugebėjo, atvirkščiai. Išvydavo, nes jame matė savo konkurentą, galinti užimti jų vietą. Daug kartų buvo patekęs į jam nepalankę situacijas, daug kartų nukentėjo, prarado darbą, pasitikėjimą, bet visada jis rasdavo jėgų prisikelti, atsitiesti. Pakildavo lyg feniksas iš pelenų ir iš naujo kurdavo savo įvaizdį. Pastangos nenueidavo veltui. Dabar jis vėl pripažintas, visų gerbiamas, mėgstamas, su jo nuomonė skaitomasi net aukštuose valdžios luo.

sluoksniuose. Ministras neretai klausė jo patarimo, bet ar visa tai nereiškia, kad jis pasuko ne tuo keliu? Galbūt jis balansuoja tarp tėvynės meilės ir tėvynės išdavimo? Kur toji riba skirianti šias dvi sąvokas? Kas nubrėž tikrąją takoskirą tarp patriotizmo ir kolaboravimo? Juk ir komunistai sako, kad jie myli tėvynę ir viską daro jos labui. Vieni atvirai kovoja su okupantais, jie tiki savo pergalį ir mato ateitį tik su laisva nepriklausoma Lietuva. O kiti stoja į partiją, aiškindami, kad tai daro tėvynės labui. Tik tokiu būdu sugebės išgyvendinti kitą taučius iš vadovaujančių postų ir išguiti iš Lietuvos. Kas iš jų teisus parodys ateitis? Išliks tie, kurie sugebės neprasižengti moralį ir netaps tėvynės išdavikais. Prieš kelias dienas Sakalą pasikvietė ministro pavaduotojas Skardis. Ėmė klausinėti, kaip jam sekasi, kokia finansinė būklė organizacijose. Sakalas pasiteiravo, kas įdomina. Skardis atsakė, kad viskas įdomu, nes ministras jam žada pavesti kuruoti finansų reikalus, vadinasi, ir jo skyrių. Jeigu taip atsitiks, pažadėjo finansų skyrių pavesti valdybą ir suteikti jam kolegijos nario statusą. Kalba užtruko, o Sakalui buvo neaišku, ko iš jo norima. Tik po geros valandos Skardis atvirai paaiškino. Partinis susirinkimas pavedė man pasikalbėti ir pasiūlyti tau stoti į partiją. Sakalas su nerimu ir nežinojo, ką atsakyti. Skardis dėstė toliau. Rašyk pareiškimą, biuras apsvarstys ir artimiausiame narių susirinkime būsi priimtas kandidatu į partijos narius. Kol Skardis kalbėjo, Sakalas susitvardė ir apmastė du variantus, bet greitomis negalėjo nuspręsti, kurį pasirinkti. Tai kad aš nežinau, apie tai aš negalvojau, pradėjo iš tolo norėdamas laimėti laiko. Reikia gerai apgalvoti tokį žingsnį. Na ką čia daug galvoti, nenurimo Skardis. Rašyk pareiškimą ir nereikės galvą sukti. Taip, staiga aš negaliu atsakyti, nusprendė pasinaudoti pirmojų variantų. Aš baigiu gi aspirantūrą, netrukus ginsiu disertaciją, o to geriau, pertraukė į pavaduotojus. Tai tik sustiprins tavo pozicijas. Na, dėl pozicijų aš nesiginčysiu, bet apsiginęs aš dar nežinau, ar paliksiu ministerijoje. Koks jums tikslas priimti kandidatų ir nepatvirtinus tikruoju nariu, perduoti mane kitai partinei organizacijai? O ir man tai neišeisi gera. Galvos, kad esu netikėlis, nenoriu tvirtinti tikruoju nariu, tai perbėgo į kitą organizaciją. Susimastė Skardis. O kada ginsi disertaciją? Na, tikiuosi po pusmečio. Patrumpino terminą, nežinojo, kad priima į partiją mažiausiai po pusmetinio kandidatavimo stažo. O kodėl apginęs disertaciją nori pabėgti? Kas čia nepatinka? Susidomėjo pavaduotojus. Yra kelios priežastys. Viena tai norėčiau toliau dirbti mokslinį darbą, o ministerijoje tai būtų sunku padaryti. O kita, aparato darbuotojams nemokami priedai už mokslinį laipsnį. Išpylė Sakalas ir laukė, ką į tai atsakys. Jeigu ministro pavaduotojas reikalautų būtinai rašyti pareiškimą, Sakalas būtų metęs paskutinę kortą apie tėvo suėmimą ir brolio žūtį partizanų būryje, tačiau to neprireikė. Skardis sutiko šio klausimo sprendimą atidėti pusmečiui. Sakalui akis nušvito. Jis niekada nesutiks stoti į okupantų partiją ir tapti kolaborantu. Visų žuvusiųjų vardu pažadėjo būti tikru tėvynės patriotu ir šio priesako laikysis iki pat mirties. Jis labai daug pasiekė. Tapo pripažintų finansininku. Dabar jo laukia naujas veiklos baras. Privalo imtis nelengvo, bet svarbaus mokslinio tyriamojo darbo ir pakilti dar vieną pakopą. Nes, kaip sakė šviesios atminties partizanų vadas Karijotas, nepriklausomai Lietuvai prireiks mokytų specialistų. Šį priesaką Sakalas stengsis įvykdyti. Antrosios knygos pabaiga.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki dabar Lietuvoje, 16 valandų, eteryje žinios. Varėnos rajone penktadienį nutraukta galimo drono paieška, skelbė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, nors objektas nerastas, kariuomenė nebemato prasmės tęsti paiešką. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvos teritoriją įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Iš radaro objektas dingo ties Merkinė, spėta, kad orlaivis galėjo nukristi Varėnos rajone arba išskristi iš Lietuvos teritorijos. O ketvirtadienį Lietuvos oro erdvę pažeidusių galimų dronų paiešką Lietuvos kariuomenė tęsė Utenos rajone. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad žinios apie tyrimę dėl kontrabandos sulaikytus 10 policininkų reiškia, jo korupcijos reiškinys policijoje nėra išniekęs. Visgi, pasak jo, pareigūnų sulaikimas rodo ir tai, kad policija nedangsto savo kolegų. Kaip skelbta dėl galimos cigarečių kontrabandos ir kitų veikų, sulaikyti Šalčininkų rajono ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Teisės saugos vertinimu tai rodo negalimai sisteminę, o labiau lokalią problemą. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokį šalies vadovo siūlymą balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę. Latvijos ekonomikos ministerija penktadienį pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos pirmos dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų visiškai sumažintas nuo 21 iki 12%. Susitarimo tikslas užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas nuo 21 iki 12% duonai, pienui, šviežiai šaldytai paukštienai ir kiaušinims būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Taip pat pasirašytas priedas prie memorandumo dėl prekybos maisto produktais. Jo tikslas skatinti pagrindinių maisto produktų prieinamumą Latvijos gyventojams, plečiant į pigių produktų krepšelį įtrauktų produktų asortimentą, gerinant šių produktų atpažįstamumą ir matomumą, bei skatinant vartotojų įpročių pokyčius, kad jie rinktųsi Latvijos gamintojų produktus, remdamiesi išsamesnė informacija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose nuo metų pradžios pasiekė iš viso 145 tūkstančius karių. Beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sunkiai sužeisti, o daugiau kaip 800 Rusijos karių buvo paimti į nelaisvę. Jis pažymėjo, kad sumus ryties pasienio zonose Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiekė savo tikslus. Zelenskis pabrėžė, kad ir kitose vietovėse toliau naikinami Rusijos kariai ir okupantų įranga. Remiantis oficialių dekretų, Turkijos prezidentas penktadienį nurodė nesibaigus mokslo metams uždaryti vieną geriausių nepriklausomų liberalios pakraipos universitetų Stambule. Paskelbtų prezidento dekretu panaikinamo universiteto Bilgi, turinčio daugiau nei 20 tūkstančių studentų iš Turkijos ir Rusinio, bei garsėjančio savo sričių tyrėjais veiklos licenciją. Kaip šio žingsnio pagrindas dekrete nurodomas įstatymas, leidžiantis uždaryti privačią įstaigą, jei tikėtina švietimo ir mokymo lygis yra nepakankamas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą, kad jie apsigintų pati. Trumpas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais Navrockio laimėtuose rinkimuose.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas nepateko į pagrindinį Roland Garros turnyrą, antrus metus iš eilės paskutinėme atrankos rate nusileidęs tam pačiam varžovui. Mačo metu medikų pagalbos dėl nugaros skausmų prašęs 21 šiaulietis 3-6-1-6 neprilygo dvejais metais vyresniam ispanui Pablo Lamasui Ruizui. Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis, ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkos. Temperatūra nakties metu pažemės iki 50 laipsnių, o rytoj dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis, dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Po truputį vakarėja penktadienis ir nors už lango dar pakankamai šviesu, tačiau jau galima atsipalaiduoti po dienos darbų. Nebijoju, kad kažkas šiuo metu grįžta po darbų ir klausosi mūsų programos galbūt automobilyje, o gal jau leidžiate laiką namuose su šeima ar draugais, galbūt tiesiog norite pasiklausyti geros muzikos, jos tikrai netrūks mūsų laidoje, bet žinoma galite ne tik klausytis, bet ir tapti laidos dalimi. Sveikinkite, siūskite linkėjimus, skirkite muzikinės dovanas savo artimiesiams ir draugams. Na, jeigu norisi pažinčių, drąsiai prisistatykit eteryje ir galbūt kaip tik šiandien užsimėgs įdomus pokalbis ar nauja draugystė. O sudalyvauti galite paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Beje, galbūt rytinėme radio turgelėje nespėjote skelbimo paskelbti, tai dabar irgi galite daryti.

0: Suraski mane.
1: O dabar norisi pradžiuginti tuos, kurie ieško pažinčių. Galbūt tu norite surasti draugą ar draugę bendriems pasivaikščiojimams ar pašnekesiams vakarais. Galbūt ieškot kelionėms draugo ar draugės. Ar tiesiog žmogaus, su kuriuo būtų gera ir būtų galima drauge keliauti gyvenimo keliu. Penktadienio vakaras tam puikiai tinka. Taigi susipažinkim su keliais mūsų klausytojais jau užsiregistrausiais mūsų pažinčių linijoje. Garliavoje gyvenantis 68 metų moteris, mielai susipažintų su vyriškiu iki 80 metų, kuris gyventų Kauno apskrityje. O šios pažinties žinutės numeris 1358. Jei norite susipažinti su klausytoje iš Garliavos, skambinkit į studiją, domėkitės. Šią informaciją, kaip su pačia klausytoje susisiekti, suteiksim jau ne eteryje.
2: Suraski mane.
1: Susipažinti norėtų ir Lazdijų rajone gyvenantis Arūnas, kuris, kaip pat sako, neturi žalingų įpročių, ir susipažintų su moterimi, kuriai būtų apie 60 metų, kuri irgi neturėtų žalingų įpročių, iš Suvalkijos ar Dzūkijos. Taigi, jei esate iš šių regionų ir norėtumėt su Arūnu susisiekti, pirmiausia, mums paskambinkit, pasakykit jo pažinties žinutės numerį, kuris yra 1373, o tada jau visą informaciją savo ruoštą jums suteiksim neteryje. Taigi, Arūno pažinties žinutės numeris 1373.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Gerą tarti labas vakaras.
1: Labas vakaras, trukda iš Šiaulių, norim skelbimą ką įdėti. Reikalinga moterį, kelingų 60 metų, 65 priėmam gyventi. Galėtum biški po namus patvarkyti, gal netur kur gyventi moterį, kad būtum tvarkinga, negerinti būtum. Sutarsim su kaina, kaip į numeriukas būtum. 06-46-55-452. Į antras numeriuką reikalingas žmogus, kai sako, priėmam gyventi, reikėtum padėti biškį po daržus, biškį po namus, kai sakant, va, kur išmanas žmogus, irgi būtum negerinti, kur su plitelėm išklijuotum, su tapetum, parketu sudėtum, irgi tas pats numeriukas būtum, 06-46-55-452. Ir dar ieškam mėgamą baldus pirkti, naujoviškus, va, kompletas būtum. Ieškam stalą pirkti, irgi, kas žmonės parduoda, gal būti 6 kėdės su stalu, gal būti 8 kėdės, nu, vieni tvarkingi būtum, jie, kai sakant, baldai. Į numeriukas irgi tas pats būtum, irgi, kur skelti 06-46-55-452. Ačiū labai, jums geros savaitėlės.
0: Ačiū, gero artėjančio savaitgalio ir jums. Pakartosiu klausytojos numerį 06-46-55-452.

0: turim dar vieną skambutį. Labas vakaras.
1: Labą dieną. Norėčiau sužinoti moteriškės numerį Garliaviškės, kuris 1358.
0: Taip, iš pažinčių linijos, ar ne?
1: Norėčiau jos numerį.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj net ir jie pakalbėsim, pasakysiu jos numerį. Ačiū.

Meilė turbūt yra vienas keisčiausių dalykų žmonių gyvenime, jos negalim paliesti, pasverti ar paaiškinti iki galo, bet būtent ji dažnai pakeičia ir mūsų sprendimus, ir mūsų nuotaiką, kartais net visą gyvenimo kryptį. Aišku, ir filosofai nuo seno vis bando suprasti, o kasgi yra ta meilė, be jokios abejonės tai jausmas, bet žinoma, norisi daugiau, norisi tiksliau žinoti. Vieni sako, kad tai yra žmogaus troškimas būti suprastam, kiti sako, kad meilė tai drąsa būti savimi šalia kito žmogaus, tai turbūt kiekvienas turime savo suvokimą, bet įdomiausia tai, kad žmonės visą gyvenimą ieško meilės, o dažniausiai nori ne tiek romantikos, kiek apskritai artimo žmogaus, prie kurio nereikia vaidinti, kurio galima pasitikėti, prie kurio būtų gera. Apie meilę dainos norėtų paklausyti ir klausytoja Violeta.

0: Informacija apie orus.
1: Artėja savaitgalis, daugelis nebejoju, kad esat prisiplanavę, galbūt kažkokių ar kelionių, ar darbų laukia. Taigi pasižiūrėkime, ar orai nepakeis planų. Sinoptikai sako, jo ganėtinai permainingi bus savaitgalį orai, bet bus gana šilta. Naktimis vietomis formuosis rūkas, o dienomis kai kur trumpai palis. Vis dėlto didžiojo šalies dalyje vyraus nepastovus debesuotumas ir iki 23 laipsnių siekianti šiluma. Na, bet apie viską kiek plačiau. Šią naktį bus mažiau debesuota, be lietaus, vietomis formuosis rūkas, daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Temperatūra šią naktį pasiskirstis tarp 5-10 laipsnių. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, vakarinėje šalies dalyje beveik giedra. Vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose numatomas trumpas, nedidelis lietus. Aukščiausia temperatūra rytoj pasiskirstis tarp 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje laikysis 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis, o dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Kalbant apie temperatūrą, naktį pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių, tik pajūryje bus kiek vėsiau. Ten laikysis 13-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
1: Vakarėje.
3: Šį pavasarišką penktadienį, savo gimimo dieną, tuo pačiu ir vardo šventė, švenčia Aldona iš Lazdijų, ją sveikina šių švenčių proga vyras Viktoras, taip pat ir kiti artimieji prisideda prie linkėjimų, linkia, kad kiekviena diena būtų kupina meilį, šilumos, gražių akimirkų ir sako, ačiū, kad esi šalia už rūpestį, gerumą ir meilę. Taigi šios padėkos ir meilės kupinus linkėjimus palydės muzikinė dovana.

Likit ir toliau draugė, kartu su mūsų radio programa, netrukus žinios, lygiai 5 valandą. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie duomenų vagystę. Pranešama, jog iš registrų centro nusirpta daugiau nei 600 tūkstančių duomenų įrašų. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniuose, po jų sugrįšime laidą Vakarėja.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamento organizuojamas ir kontroliuojamas iki teisminis tyrimas dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų, skelbia prokuratūra. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusios su valstybės valdomais duomenų registrais. Šiuo metu iki teisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenis leidžia pagristai įtarti, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenius. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinę informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitos už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo duomenimis iki šiol finansinės ataskaitos už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokį prievalę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo piko. Pažymima, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovui grėsia atsakomybė. JAV toliau bando pasiekti susitarimą su Iranu dėl užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Arabų Emiratų prezidento patarėjas teigia, kad šio susitarimo tikimybės siekia 50%. Pareigūno žodžiais, Teheranas trapių paliaubų metu neturėtų pervertinti savo galimybių. Artimųjų rytų konfliktas kelia įtampą ir NATO viduje. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje, dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Šiandien sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengto 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso jose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisiai narystė Europos Sąjungoje. Ministras taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Penktadienį vienoje Vengrijos naftos chemijos gamykloje įvykus sprogimai ir kilus gaisrui žuvo žmogus, dar 7 asmenys buvo sunkiai sužeisti. Ministras pirmininkas Pietris Madjaras teigia, kad pažeistas vamzdynas šiuo metu dega kaip fakelas. Jis pridūrė, kad pareigūnai saugos ribas viršijančios pavojingų medžiagų koncentracijos nenustatė. Šio incidento priežastis lieka neaiški. Priežastis tiria ekspertai.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas nepateko į pagrindinį Roland Garros turnyrą. Antrus metus iš eilės paskutinėme atrankos rate nusileidęs tam pačiam varžovui. Mačo metu medikų pagalbos dėl nugaros skausmų prašęs 21 šiaulietis 3-6-1-6 neprilygo dviejais metais vyresniam ispanui Pablo Lamasui Ruizui. Slovakijoje tęsiasi teniso turnyras, kuriame dar vieną pergalį iškovojo ir biletai pusfinalį užsitikrino Justina Mikulskytė. Lietuvos tenisininkė ketvirtfinalio mače 7-5-6-4 pranoko Kaisa Rinaldo Persson iš Švedijos. Pergalė Mikulskytei atnešė 29 reitingo taškus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį oras taps sausesnis, giedresnis, niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Oro šeštadienio dienos sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį sekmadienį vietomis, dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oro sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniai žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06 675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Pūko eteryje laida Vakarėja.
5: Tikrai taip, penktadienio vakaras įsibėgėja. Labas vakaras, sakau ir tiems, kurie galbūt dabar tik įsijungėt radijo imtuvus. Nesvarbu, ką šiuo metu beveiktumėt, galbūt esat kelyje, gal namuose ar darbuojatės. Tikiuosi, kad klausantis mūsų radio programos, nuotaika visų yra dar geresnė. O jeigu norite kažką pasveikinti, savo mylimą žmogų, draugą, kolegą, šeimos narį, skambinkit, siūskite linkėjimus. O galbūt šį vakarą norisi naujų pažinčių. Tuomet irgi galite užsiregistruoti į mūsų pažinčių liniją, pristatykit, papasakokit apie save, savo pomėgius ir jūsų pažinčių žinutė pateks į mūsų domenų bazę, kurioje eteryje bus skelbiama 5 kartus, taigi tikrai didžiulė tikimybė, kad jūsų žinutė išgirs ta žmogus, kuriam ji ir bus skirta. Juk kartais vienas pokalbis gali tapti gražios draugystės pradžia. Beje, kalbant apie šventės, šiandien turim nemažai varduvininkų, kuriuos malonu pasveikinti. Tai yra Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona ir Julia. Tikrai nėra, kad labai riti vardai, taigi sveikinam visus varduvininkus ir šiandieną švenčiančius gimimo dieną.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 0 5 7. Taip pat plečiame komandą. Ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 057.
0: Girdėjote reklamą. Suraski mane.
5: Kartais atrodo, kad žmonės ieško tobulo žmogaus, bet ilgainiui, manau, visi supranta, jog tikra meilė prasideda tada, kai nebereikia būti tobuliems vienas prieš kitą, kai gali tylėti ir jaustis suprastas. Tada, jeigu ir ieškot tokio žmogaus, su kuriuo būtų gera ir patylėti, ir pakalbėti, galite dalyvauti mūsų pažinčių linijoje. Čia yra užsiregistravęs ir Kėdainiuose gyvenantis Kęstutis, kuriam yra 41 metai. Jis norėtų susipažinti su panašaus amžiaus moterimi. Geriau, kad būtų irgi iš Kėdainių. O šios pažintyje žinutės numeris 1375. Jei norite susipažinti su Kęstučiu, skambinkit, domėkitės, jo asmeninę kontaktinę informaciją pasakysim net ir jie, o jums paskambinus reikia pasakyti šio klausytojo pažintyje žinutės numerį, kuris yra 1375.
4: Suraski mane.
5: O damų užsiregistravusi yra tikrai labai daug mūsų pažinčių linijoje. Šiauliuose gyvenanti Vitalija, kuria yra 79 metai, norėtų susipažinti su vyriškiu tik iš Šiaulių rajono, kurio amžius būtų apie 80 metų. O Vitalijos pažintyje žinutės numeris 1359. Jei norėtumėt su klausytoje Vitalija susipažinti, esate iš Šiaulių krašto, skambinkit, domėkitės irgi detalesnį informaciją net ir jie atskleisim.
3: Studijos telefonas 0900 45 005.

Klausantis smagių dainų, jau artėja ir pusė šešių. Netrukus girdėsite žinias, jos bus iš Pūkų televizijos retransliuojamos. Po to pratęsime mūsų vakaro laidas.

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad žinios apie tyrimą dėl kontrabandos sulaikytos 10 policininkų reiškia, jo korupcijos reiškinys policijoje nėra išnykęs. Visgi, pasak jo, pareigūnų sulaikymas rodo ir tai, kad policija nedangsto savo kolegų. Kaip skelbia policija, dėl galimos cigarečių kontrabandos ir kitų veikų sulaikyti Šalčininkų rajono ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Teisės saugos vertinimu tai rodo negalimai sisteminę, o labiau lokalią problemą. Varėnos rajone penktadienį nutraukta galimo drono paieška, skelbia Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, nors objektas nerastas, kariuomenė nebemato prasmės tęsti paiešką. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvos teritoriją įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Iš radarų objektas dingo ties Merkine, spėta, kad orlaivis galėjo nukristi Varėnos rajone arba įskristi iš Lietuvos teritorijos. O ketvirtadienį Lietuvos oro erdvę pažeidusių galimų dronų paiešką Lietuvos kariuomenė tęsė Utenos rajone. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvos, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus, vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinė našta Marijampolės savivaldybė perpus dalinsis su stambiais miesto verslininkais. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys bendraujantys su rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinė lietuvių kalba ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu nebus galima. Seimas palaikė prezidento Gitano Nausėdos veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Už tokio šalies vadovo siūlymo balsavo 95 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 15. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūro vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršos žirinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimo aplinkos saugos pažeidimo fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorius pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinio priežiūro būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekimų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Krašto apsaugos ministras sako, kad planuojant NATO standartus atitinkančią karinę bazę Šiaulių oro uoste, civiliniai skrydžiai ten nebūtų galimi. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra pakankamai oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau karinę.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją siunčia 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą, kad jie apsigintų pati. Trumpas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis didžiuojasi galėdamas paremti, praėjusiais metais Navrockio laimėtose rinkimuose. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimų kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilio techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje, nei automobilis yra registruotas. Tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos taisyklėse. Rusijos centrinis bankas nurodė bankams sugriežtinti klientų, fizinių ir juridinių asmenų grinųjų pinigų kilmės kontrolę po to, kai šių metų pradžioje smarkiai padidėjo apyvartoje esančių grinųjų pinigų kiekis. Remiantis Rusijos centrinio banko paskelbtomis metodinėmis rekomendacijomis, nuo šiol kredito organizacijos turėtų atkreipti dėmesį į piliečius, kurie per dažnai savo sąskaitas įneša grinųjų pinigų. Daugelis NATO narių neskiria pakankamai lėšų, kad padėtų Ukrainai apsiginti nuo plataus masto Rusijos invazijos, pareiškė Aljanso vadovas Markas Riutė. Jis sakė, kad pagalba Ukrainai dabar nėra tolygiai paskirstyta NATO viduje. Kylio instituto duomenimis Šiaurės ir Baltijos šalis, taip pat Niderlandai ir Lenkija, kariniai pagalbai Kyivui skiria didesnę savo BVP dalį nei daugelis kitų sąjungininkių. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rengti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašė Europos komisijos atlikti įsamų vertinimą ir, jei įmanoma, pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Plenarinėme posėdyje iniciatyvinę ataskaitą šio klausimu parėmė 337 Europos parlamento nariai, 178 balsavo prieš, o 44 susilaikė. Siekiant sustabdyti tolesnių žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą ir jo galimo poveikio žuvų ištekliams. Naujoji Irano institucija, prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį, pareiškė, kad jos kontroliuojama teritorija apima ir Jungtinio Arabų Emiratų vandenis, tai sukėlė griežtą kaimininės valstybės Persijos įlankoje kritiką. Iranas ėmė kontroliuoti eismą Hormūzo sąsiauriu, gyvybiškai svarbiu pasaulio laivybos kanalu, nuo karo su Izraeliu ir Jungtinėmis Amerikos valstybėmis pradžios vasario 28 dieną. Iranas blokuoja sąsiaurį nuo karo pradžios, apmokestino juo plaukiančius laivus ir reikalauja, kad laivai gautų jo ginkluotojų pajėgų leidimą.

Utenos Juventus atsidūrė per žingsnį nuo vienos didžiausių sensacijų Lietuvos krepšinio lygoje. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 92-84 pranoko Vilniaus rytą ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Ispanijoje sužaidė antrasios rungtynės Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Šį kartą lietuviai 1-8 buvo priversti pripažinti Šveicarijos komandos pranašumą. Priminsime, kad pirmoje dvikovoje lietuviai 1-6 pralaimėjo šeimininkams ispanams. Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė turėjo sugerti jau antrą pralaimėjimo paėliui. Ketvirtosiose A grupės rungtynėse Latvijos ledo ritulininkai net 1-7 neprilygo Suomijos nacionaliniai komandai.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o šeštadienį dienojus 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai. Pirmadienio dieną numatoma 21 laipsnis, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 9, o šeštadienį dienojus 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį, o pirmadienio dieną oras šils taip pat iki 21 laipsnio. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienį dienojus bus 17 laipsnių šilumos. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 17 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 16 laipsnių. Bus giedra. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienį dienojus 21 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra kils taip pat iki 21 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 10, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Sekmadienį dienojus termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienio dieną 20 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 9, o šeštadienio dieną 22 laipsnių šilumos.

10, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Girdėjote reklamą.

lekia ir mūsų programą į priekį. Sugrįžtame po žinių retransliacijos į laidą Vakarėje, kuri vyks iki 18 valandos. Taigi dar turite progų pasveikinti savo artimuosius ar tiesiog gražaus vakaro, gero artėjančio savaitgalio palinkėti. O studijos numeris 0904 50 005. Sveikiname žinoma ir šiandieną gegužės 22-ąją gimusius. O šie žmonės astrologiškai atsiduria tarsi ant dviejų zodiako ženklų ribos, tarp dvynių zodiako ženklų ir jaučio zodiako ženklų, taigi ir jų charakteris būna labai įdomus.

Įdomus daugias sluoksnis, iš dvinių jie perima smalsumą, bendravimo lengvumą, greitą mąstymą, norą nuolat sužinoti kažką naujo, o iš jaučio pusės ateina visai kita energija, stabilumas, praktiškumas, susispirimas ir noro turėti tvirtą pagrindą po kojomis. Taigi šiandieną gimusieji tikrai pasižymė tokiu įdomiu deriniu, vieną dieną jie yra pilni idėjų, pokyčių, o kita jau ieško ramybės ir saugumo. Taigi, linkim sėkmingai surasti tą balansą savo gyvenimo kelyje.

0: Ryan McKnight. Wow. Woo. Let's hear it.
1: Суровский. Mane.
2: Sugrįžtam į mūsų pažinčių liniją, kur ką tik jau įsiregistravo klausytoja Aldona, gyvenanti Prienuose. Jie yra 77 metai ir ji mielai susipažintų su senioru nuo 75 iki 80 metų, gali būti ir iš kaimo, svarbiausia, kad būtų iš Prienų ar aplinkinių rajonų. Taigi klausytoja atsakys į skambučius ir jeigu sudomina šį pažintį su klausytoja Aldona, jos pažintie žinutės numerį 1377. Pasakykite mums į studiją paskambinę ir tada daugiau informacijos suteiksim jau netyrie, kad galėtumėte su Aldona susisiekti, o to pačiu ją šiandieną pasveikinti ir su vardadieniu. Taigi, Aldonos pažintie žinutės numeris 1377.
1: Studijos telefonas 0900 45 005.

3 minutės lieka iki 6 valandos. Jau šį vakarą laida vakarėje baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems ir klausiusiems, netrukus jūsų dėmesio į žinios. Jose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karų prieš Ukrainą dalyvių. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o aš Eglė su jumis bendrausiu, linkiu gero vakaro. Beje, malonu pranešti, kad rytoj taip pat turėsim progą bendrauti. Taigi, galėsime smagiai su gera nuotaika leisti ir savaitgalį drauge. Taigi, likit kartu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Planuojama visus šiuos asmenius operatyviai įtraukti į asmenų, nepageidaujamo asmenų sąrašą Lietuvoje ir iš Šengeno informacinę sistemą su uždraudimu atvykti. Penktadienį informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą šiems asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvę 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratesti. Dėl kontrabandos meteorologiniais balionais Teisėsaugos sulaikė 27 asmenis. Tarp sulaikytojų yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Teisėsauga nurodė, kad šie pareigūnai nusikalstamiems susivienijimams teikdavo tarnybinį informaciją. Vidaus reikalų ministras pranešė, jog visi sulaikyti pareigūnai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, siekiant išvengti tokiu atveju ateityje, situacija ir prevencijos priemonės bus aptariamos su valstybės sienos apsaugos tarnybos bei policijos vadovais. Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas pripažino policijoje egzistuojančią sisteminę korupciją, tačiau pasidžiaugė, kad patys pareigūnai ją nustato ir neslapsto kolegų. Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamente organizuojamas ir kontroliuojamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėtų prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų, skelbia prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenis leidžia pagristai tarti, kad keletas neteisėtų prisijungimo bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija penktadienį paragino Izraelį nutraukti savo gyvenviečių plėtrą vakarų krante ir pareiškė, kad vyriausybė kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sambuvių pagristo sprendimo perspektyvoms. Šios šalis pažymėjo, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius labai pablogėjo ir kartu nurodė, jog nauja kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė precedento neturinti lygį. Latvijos ekonomikos ministerija šiandien pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų Liepos pirmos dienos parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis būtų visiškai sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Susitarimo tikslas – užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse. Taip pat pasirašytas priedas prie memorandumo dėl prekybos maisto produktais. Jo tikslas – skatinti pagrindinių maisto produktų prieinamumą Latvijos gyventojams, plečiant į pigių produktų krepšelį įtrauktų produktų asortimentą, gerinančių produktų atpažįstamumą ir matomumą, bei skatinant vartotojų įpročių pokyčius, kad jie rinktųsi Latvijos gamintojų produktus, remdamiesi išsamesnė informacija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos nuostoliai fronto linijose nuo metų pradžios pasiekė iš viso 145 tūkstančius karių. Beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sunkiai sužįsti, o daugiau kaip 800 Rusijos karių buvo paimti į nelaisvę. Jis pažymėjo, kad sumus ryties pasienio zonose Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiekė savo tikslus. Zelenskis pabrėžė, kad ir kitose vietovėse toliau naikinami Rusijos kariai ir okupantų įranga.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pusryčios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas nepateko į pagrindinį Roland Garros turnyrą antrus metus iš eilės paskutinėme atrankos rate nusileidęs tam pačiam varžovui. Mačio metu medikų pagalbos dėl nugaros skausmų prašęs 22 šiaulietis 3-6-1-6 neprilygo dvejais metais vyresniam ispanui Pablo Lamasui Ruizui.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį oras taps sausesnis, giedresnis, niekur nelis. Tik vietomis, ypač vakariniuose rajonuose, formuosis rūkas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Rytojaus dieną vėl vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Oras dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis, dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
5: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

Adrijos jūros pavadinimo atsiradimas siejamas su Adrijos miestu, kuris beje yra ne prie šios jūros, o net 22 km nutolęs nuo jos. Šis miestas 6 amžiuje prieš mūsų erą buvo didelis uostas, bet palaipsniui Adrijos jūra ėmė tolti nuo jo rytų kryptimi. Priežastis – upės po užnešimas dumblu. Kuri laiką Adrija tebeveikė kaip uostas, nes buvo net iškasti reikiami kanalai. Tačiau po barbarų antpuolio ir didelio potvinio neteko savo reikšmingumo. Čia tai bent!

Gėles reikia dovanoti be priežasties. Laimė turi būti tikra, namai šilti, meilė abipusė, oras turi būti... Nors po viso to, kam dar rūpi tas oras?

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba kurite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: lovoje, žmogaus vystimosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo domenimis iki šiol finansinės ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokią prievalę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskienės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo. Pažymima, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovui grėsia atsakomybė. Baltijos šalyse, dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar dviejus mažesnės sumas. Finansinio našto Marijampolės savivaldybė perpus dalinsiu su stambiais miesto verslininkais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisiai narystei Europos Sąjungoje. Jis taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Penktadienį sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso priedangose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas ligos atvejis ir 160 siejamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimo patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvertą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pustrečios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Dvelks nestiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis, dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičio, dieną kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.

0: Vakaro pasakaitė. Ar jums teko laikį kada sutikti mažai gyvai kaktusą? Ne? Tuomet pasakaišiu kaip tik jums. Kovo mėnesį, kai medžiai nusibloškė nuo pečių sniegą ir aukštai dangų užvertė lengvas galvas, ežiukas pradėjo sapnuoti stebuklingus sapnus. Jis kasdien vėdindavo savo namelį, miške prisilaužydavo eglišakių, išklodavo jomis grindis, vakarais gerdavo arbatą su bruknio gienė ir guldavosi miegoti. Iš pradžių atsiguldavo ant nugaros, bet gulėti ant nugaros būdavo dygu, todėl versdavosi ant dešinio šono ir užsimergdavo. Ir tada prasidėdavo stebuklingasis sapnas. Štai ir šiandien. Ežiukas atsigėrė arbatos, atvirto ant nugaros ir susimastė. O gal sapne pasidairius po Afriką, svarstė ežiukas. Dangus ten mėlynas, smėlis geltonas, pučia vėjelis, bėgioja liūtai. Kaip reikiant viską apžiūrėsiu, o paskiau papasakosiu asiliukui ir meškiukui. Jis apsivertė ant dešinio šono, užmerkė akis ir iškart susapnavo Afriką. Ji buvo visa geltona po žydrų dangumi. Iš kraštų tupėjo liūdni raganosiai, o per vidurį nedidukas triušis, šiaudinė skrybėlė ir mėlynais ūsais.
1: Kas tu toks?
0: Paklausė ežiukas.
1: Triušis kiku,
0: atsakė šis ir kilstelėjo skrybėlę.
1: O kas tu?
2: Ežiukas.
1: Ežiukas, ežiukas,
0: apžiūrinėdamas jį murmėjo triušis.
1: Klausyk, verčiau aš tave pavadinsiu mažuoju gyvuoju kaktusu.
2: Mažasis gyvasis kaktusas. Labai gražu, o kas tas kaktusas?
1: Toks dygūnas, man jį parvežė dovanų iš vienos dykumos.
2: Ar jis geras?
1: Jis naudingas.
2: Aš taip pat naudingas dygūnas, pamanė ežiukas ir linktelėjo.
1: O kur liūtai?
0: Paklausė jis.
1: Dabar vidurdienis, liūtai miega. Pavaišinsiu tave bananu, nori?
0: Ežiukas vėl linktelėjo.
2: Kiku šoktelėjo beždžionėms, šūktelėjo ir šios nuleido nuo medžio kekę bananų.
1: Vaišinkis, paragino triušis.
0: Čiupo letinėlę bananą ir parodė, kaip jį nulopti. Ežiukas valgė bananą ir galvojo apie siliuką ir meškiuką.
1: Oi, kad jie būtų čia.
0: Meškiukas valgytų šitą baltą minkštą morką, o siliukas žieveles ir jiems abiems būtų linksma ir gera.
1: Labai skani baltoji morka, pagyrė jis. O raudonasias ar mėgsti?
0: Triušis susimastė.
1: Čia bananas. O kokios tos raudonosios morkos?
2: Labai raudonos. O kai grauži, jos grikši tarp dantų.
1: Ai, man labai patinka, kai grikši,
0: tarė triušis.
1: Gal kartais turi kokią morkytę?
0: Ežiukas žvilgtelėjo maišelį, su kuriuo visada leisdavosi kelionės ir stebuklas surado jame šviežutėlę kietą morką.
1: Vaišinkis, pasiūlė.
0: Ir kiku, kaip visi triušiai, įniko garsiai grumšnoti morką ir iš pasitenkinimo net prisimerkė.
1: Žinai, tarė jis. Jis skanesnė už bananą, o dar grikši. Ar ilgam pas mus atvykai?
2: Ne, atsakė ežiukas, tik vienai nakčiai.
1: Juk aš čia esu sapne, bet kitą naktį galiu ir vėl atskristi.
2: Būtinai atskrisk, aš tavęs lauksiu ir parodysiu liūtus, tik
0: triušis pasimuisti.
1: Nepamiršk maišelio su morkomis.
0: Ir ežiukas prabudo. Už lango mėlynavo miškas ir buvo girdėti, kaip liūdnai dūsauja pajuodęs kovo sniegas. Ežiukas žvilgtelėjo į stalą,
2: ir staiga pamatė savo kelionių maišelį prikimštą bananų.
1: Ha, baltosios morkos,
2: šūktelėjo ežiukas ir puolė prie stalo. Ant jo gulėjo raštelis. Mažajam gyvajam kaktusui Kiku. Štai vaikai, kokia nepaprasta istorija.

0: užsienietis zamblys atplaukė iš užjūrio dideliu garlaiviu. Jis sėdėjo aukštoje palapinėje prie apskrito stalo milžiniškame krėsle. Du mažesni krėsliukai laukė ežiuko ir meškiuko.
1: Šakutę reikia laikyti kairėje letinoje, o šaukštą dešinėje. O kodėl šakutę kairėje?
2: Todėl, kad šakutėj tu pagelbėsi peiliu. Šakutę įsmėgiai, peiliuko atsipjovi ir viskas.
1: O ką pjauti?
2: Tai kuo vaišins dramblys.
0: Jie rengėsi eiti kviestinių pietų. Ir dabar ežiukas mokė meškiuką naudoti šaukštų, šakute ir peiliu.
2: Na, pamėginkime. Pirmasis patiekalas – sriuba.
0: Ir jie suvalgė įsivaizduojamą sriubą.
2: Dabar kepti grybai.
1: O ką čia pjauti?
2: Nieko nereikia pjauti. Peiliu užstumė ant šakutės ir į burną.
1: Dabar kompoto atsigersime,
0: sušuko meškiukas.
2: Išgerk skystimą, tada mažu šaukšteliu išgriebti tirščius.
1: Jie ir taip nuslys?
2: Ne,
0: tarė ežiukas ir parodė meškiukui, kaip dera valgyti kompotą. Jie ėjo per mišką ir pakeliui ežiukas mokė.
2: Servetėlė užsikišk už apykaklės.
1: Aš neturiu apykaklės.
2: Tuomet pasirišk po kaklu.
1: O jeigu bus per maža?
3: Sveiki, sveiki.
0: Pasitikti svečių išėjo dramblys.
3: Labai malonu jūs matyti.
2: Mums taip pat labai malonu,
0: atsakė ežiukas.
3: Sėskitės, sėskitės, tuoj bus patiekta sriuba.
0: Ir dramblys pasirišo servetėlę. Ežiukas padėjo meškiukui pasirišti servetėlę ir jie susėdo į krislelius.
3: Papasakokite apie save,
0: paprašė dramblys.
2: Mums labai malonu jūs matyti,
0: nusišypsojo ežiukas. Didelė gera širdį kengūra sidabriniu samčiu išpilstė sriubą.
1: Ir štai atėjome pas jūs pietų,
0: pridūrė meškiukas ir ėmė šlerpti tiesiai iš lėkštės.
1: Pasiimk šaukštą,
0: sušnipštė ežiukas,
1: ir nečepsėk.
0: Aukšta gražuolė žirafa pakeitė įrankius. Zebrai įnešė antrąjį patiekalą. Jis buvo neįsivaizduojamai skanus ir meškiukas pradėjo kabinti leteną.
2: Fe,
0: sudraudė ežiukas ir meškiukas paėmė šakutę ir peilį. Dramblys valgė tylėdamas ir žvelgė į ežiuką su meškiuku geromis pilkomis akimis. Įžengė elegantiškas krokodilas.
4: Prarijo nešvarės lėkštes, meiliai nusišypsojo ir pasišalino.
0: Beždžionėlis atnešė saldų į patiekalą.
1: O kur kompotas?
0: Paklausė meškiukas, bet ežiukas spyrė jam po stalu letiną ir visi įniko valgyti bananus, apelsinus, ananasus ir datulės, o užsigerti gavo saldaus pienelio iš kokoso riešutų. Meškiukas taip apstulbo, kad pirmąjį bananą suvalgė su žieve.
2: Žiūrėk,
0: vos girdimai šnipštelėjo ežiukas, nusišypsojo drambliui ir parodė, kaip reikia valgyti bananą. Meškiukas stengiasi nečiapsėti, valgė bananus, išpūtęs akį žiūrėjo į dramblį, į zebrus ir beždžionėlės, išsirikiavusius jam už nugaros, ir galvojo, kad jeigu jis su ežiuku turėtų tokį didelį garlaivį, nuo savų krokodilų, žirafų, kengūrų ir beždžionėlių, jėdu nieku gyvu nesisėstų pietauti nepasirišę po kaklu servetėlių.

Lekintis laivas. Pasiklausykite. Kartą augino tėvas tris sūnus. Du vyresnieji dėjosi didžiai išmintingi esą, o jauniausiojo išminties niekas nenorėjo pripažinti ir visi laikė paiku. Sykį tėvas tarė sūnums: katras iš jūsų pastatys man lekiantį laivą, tam atiduosiu visą savo žemę. Ir išėjo laivą statyti pas vyriausias sūnus. Motina prikimšo jam pilną pintinėlę valgio, tėvas pridėjo visokių įrankių ir jis viską į maišą susikrovęs išėjo į girę. Nuėjęs atsisėdo ant kalno ir pradėjo valgyti. Žiūri, atkūprina senas elgeta ir prašo duonos kasnelio. Šitas jam nieko nedavė. Elgeta ir nuėjo sakydamas: tavo darbas nepasiseks. Vyresnysis sūnus kelias dienas dirbęs, medžius kirtęs, bet niekaip negalėjęs sugalvoti, kaip tą lekiantį į laivą statyti. Vakare be nieko namo parėjęs. Antrasis brolis jį šiokdamas sako: ha, ką tas neišmanėlis padirbs, aš rytoj eisiu laivo statyti. Bet ir jam taip pat nutiko kaip ir pirmajam. Dabar jaunėlis sako eisę statyti, o visi iš jo tik juokiasi: jeigu anie nepastatė, tai jau tau kvaišeliui nė nepradėti. Nei motina jį pyragais apkamšė, nei tėvas jam įrankių davė. Turėjo eiti be nieko, tik duonos kriaukšlį įsidėjęs. Nuėjęs į girę atsisėdo ant kelmo ir galvoja, nuo ko pradėti tą lekiantį laivą statyti. Vėl atėjo senasis elgeta. Jaunikaitis jam viską papasakojo, duoną pavalgydino ir elgeta žadėjo jam padėti. Jaunikaitis apžiūrėjo medžius, kur kelis išrovė ir nutarė snustelėti valandėlę. Netrukus atsibudo, gi žiūri, stovi puikiausias laivas. Tame laive jis atrado ir pinigų, ir maisto, niekad nesibaigiančio. Dabar jis galėjo po pasaulį lakioti, kur tik norėjo. Ir sumanė jaunikaitis iškeliauti žemės apžiūrėti. Tai reikėjo įsėsti ir keliauti. Ir kai jis įsėdo, tai viskas atsitiko taip, kaip tik jis pagalvojo. Jei jis pagalvojo, kilsiu į orą, ir kilo, leisiuosi žemyn ir leidosi. Daug dienų keliavęs jis pamatė neregėtą vyrą. Tas vyras buvo prie abiejų kojų po medį prisirišęs ir lėkė kaip vėjas. Jis ir klausė tą vyrą: kodėl tai bėgi? Tasai atsakė: patinka, tai ir bėgu, o kad ne per toli ir ne per greitai bėgčiau, prie kojų po medį prisirišau. Eikš pas mane, keliausime po pasaulį drauge. Tas ir paklausė. Netrukus pamatė juodų vyrą beržą begraužiantį. Ką tu čia veiki? Paklausė jie būdu. Mažumą išalkau, tai ir užkandžiauju. Kelis beržus priešpiečiams sukramčiau. Eikš su bomis, geresnį valgį duosiu, sako jaunikaitis. Ir tas paklausė. Dar toliau paliekė pamatė vyrą prie ežero pripuolus ir beregintų ežero vandenį senkant. Ką tu čia veiki? Paklausė visi trys. O mažumą ištroškau, tai ir gurkšnoju. Šito ežero man nelabai užteks, reikės dar kito ieškotis. Keliaukime drauge, geriau girdysiu, pasiūlė jaunikaitis. Paklausė ir tas. Keliauja jau keturiese. Keliaudami dar priėmė į savo laivą vieną vyrą, kuris per 100 mylių į uodą taikėsi šauti, antrą, kuris prie žemės ausį pridėjęs klausėsi augančio žolės reškėjimo, ir trečią, kuris nykštį į burną įsikišęs laikė,
mat jam nykštį ištraukus užeidavo šaltis ir speigai. Taip jie visi kartu keliavo po pasaulį ir apsistojo prie miesto, kur gyveno rūstus karalius. Neseniai karalius buvo paskelbęs, kad kas jo dukterį norės gauti, turės tris sunkius darbus atlikti. Tai girdėdamas jaunikaitį susigalvojo karalaitę laimėti ir klausė savo draugus, ar jie apsiimsė jam pagelbėti. Visi mielai sutiko. Tada jaunikaitė su draugais to jau nuėjo pas karalių ir pasižadėjo atlikti visus darbus. Pirmiausia, karalius liepė su jo bėgikais eiti lenktynių. Išbėgo karaliaus bėgikai. Išbėgo ir tas, kuris buvo medžius prie kojų prisirišęs. Žmonės jį ir klausė, kam tie medžiai? Mat taip geriau, atsakė šis ir kai pradėjo bėgti, bereginti visus pralenkė. Ilga valanda truko, kol pasirodė karaliaus bėgikai. Visi pamatė, kad ano su medžiais prie kojų nei iš tolo neberegėti. O tas visiems už akių išbėgęs pagalvojo, kam taip skubinsiuos, mažumėlį pamiegosiu. Ir kelmą po galvą pasidėjęs užmigo. Bet anas stebuklingas iš šaulys pokšt. Ta kelma jam iš pagalvos pašovė ir šis greit iš miegų pašoko. Pasivijo karaliaus bėgikus, jos pralenkė ir atbėgo pirmas. Karalius davė antrą darbą. Pasakyti, kurią valandą rodo ir kiek muša už 100 mylių esantis laikrodis. Jaunikaitis pasikvietė savo du draugus ir gerai įmokė, ką reikia daryti. Vienas matė, antras girdėjo ir jam tylomis pašnibždėjo. Tada jaunikaitis karaliui ir sako. Laikrodis rodo 10, o muša 12. Ir jis atspėjo. Dabar karalius davė trečią darbą. Per vieną naktį suvalgyti visus valgius esančius pilyje. Jaunikaitis pasiėmė beržų graužiką ir įėjo į pilį. Įėjęs beržų graužėjas ir sako, oi, dabar skubinkit prisivalgyti, nes kai aš pradėsiu, neliks nei kaulelio. Taip jis ir padarė, net indus prarijo. Trys darbai buvo jau atlikti, bet karalius nenorėjo dukters nežinomam jaunikaičiui atiduoti. Jis paskyrė dar ketvirtą darbą – išgerti per naktį visą rūsį giros. Nuėjęs į rūsį tas, kuris ežerus gerdavo, apsilaižė ir ragina gerai atsigerti, nes kai jis pradėsęs, tai neliksia nei lašelio. Taip ir atsitiko. Kai pradėjo jis gerti, tai dar maža buvo. Išlėkęs laukan visą kūdrą su dumblais išmokė. Rytą karalius atrado rūsį kaip išluotą. Bet dukters vis dar nenorėjo išleisti už vyro. Daugiau darbų sugalvoti negalėdamas sumanė tuo jaunikaičiu atsikratyti. Vakare visus juos nuviliojo į svetainę ir užrakino. Jiems čia laukiant pradėjo asla šilti, mat karalius apačioje buvo ugnį pakūręs, tykodamas juos gyvus iškepti. Kai jie tai suprato, to jau vienas jų savo nykštį iš burnos ištraukė ir pasidarė vėsu. Taip nei vienas ir nesupleškėjo. Kita rytą karalius atėjo pasižiūrėti, bet vos tik pravėrė duris, nušalo nosį. Dabar karalius jau turėjo atiduoti jaunikaičiui savo dukterį. Netrukus buvo iškeltos puikios vestuvės. Karalius paliko jaunikaičiui visą savo karalystę. O jaunikaitis, įsisodinęs savo pačiai lekiantį laivą, dažnai skraidydavo po visą kraštą ir net nulėkdavo į tolimas nematytas šalis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo domenimis iki šiol finansinės ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokią prievalę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskinės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo. Piko. Pažymimo, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovai grėsia atsakomybė. Baltijos šalyse, dažnėjant bepiločio orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar dviejus mažesnės sumas. Finansinio našto Marijampolės savivaldybė perpus dalinsiu su stambiais miesto verslininkais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinio priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisiai narystei Europos Sąjungoje. Jis taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Penktadienį sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso priedangose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas lygos atvejis ir 160 siejamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimo patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pustrečios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Dvelks nestiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis. Dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičio, dieną kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.

Dažniausiai sparnais moja apie 2500 kartų per sekundę bitės. Mūsų akis niekada neauga, o nosis ir ausis auga visą gyvenimą. Pietų Afrikoje gyvena 6,7 metro ilgio sliekai. Čia tai bent!

0: Naudingi patarimai. Kaip pagalasti tapetų žirklės?
1: Bukas žirklės tapetams kirpti pagalaskite, kelis kartus perkirpę jomis smulkų švitrinį popierių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo duomenimis iki šiol finansinės ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokią prievalę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskienės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo. Pažymima, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovui gręsia atsakomybė. Baltijos šalyse, dažnėjant bepiločio orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės, ypač regionuose, suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar dviejus mažesnės sumas. Finansinę naštą Marijampolės savivaldybė perpus dalinsiu su stambiais miesto verslininkais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršo žiedinių nustatymai, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimai. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinė priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Pagrindiniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisiai narystei Europos Sąjungoje. Jis taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Penktadienį sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso priedangose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas lygos atvejis ir 160 siejamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimo patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs, ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvertą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pustrečios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Dvelks nestiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis. Diena daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičio, diena kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.

Vidurinis vakaras varva, lyg aplietas aviečių sultimis. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas, po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas, po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. Na tai kas?

solitude. Akyse šoka pušys, žalia ir šalna dar žolės nepalietė. Akyse

o paskui bus kaip būt privalu. Kažkam žirgas, kažkam tik kamonos paskutinę

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Lėkštės ištuštėjo, konjakas baigėsi, jau norėjo kilti nuo stalo, bet Zigmas suėmė jį už rankovės. Palūkėk, pamiršau patį svarbiausią. Jeigu kada vėl prie tavęs ims kipti koks nors Šarkis, Kravcovas ar kuris kitas, pasakyk jiems, kad esi mano slaptas informatorius. Ir jie turės atstoti. Tai pasakė, Zigmas atsistojo prie jo prie Sakalo. Atsisveikinkim čia, aš pirmas išeisiu. Apkabino Sakalo pečius, tvirtai, vyriškai su delnu paplojo nugarą ir tarstelėjo. Norėčiau, kad tu manimi patikėtum. Atsitraukė, atidžiai nužvelgė aštrių žvilgsnių ir palikęs nustebusi Sakalą išskubėjo. Sakalas mąstė apie Vaidą. Netrukus sužinos apie ją daugiau. Zigmas pasakys, kur ji yra ir jeigu nuteista, tada ją galės išvysti laisvą. Viltis ją pamatyti suteikė jėgų. Monotoniškai stuksenų vagonų ratai. Už Mažesko pradėjo dulkti lietus. Dulksna vis stiprėjo, telkėsi ant vagono lango ir didžiuliais lašais įkipai varvėjo stiklu. Langą aptraukė rūkas, matomumas buvo blogas, vos galėjo žiūrėti pro šalį pralekiančius trobesius. Artėjant prie stoties, lietus dar labiau įsismarkavo. Didžiuliai lašai skalavo langą, jie nenustos lyti neišmanė, kaip reikės nusikapstyti į tokią tolybę. Laimiai traukinys sustojo dengtoje platformoje, tačiau iki metro 40 metrų teko eiti per lietų. Palaukė iki sumažės keleivius rautas ir pasileido kiek kojos įkerta per nelygiame asfalte telkšančias balas. Metro pasiekė gerokai sušlapęs, nusipurtė, nespėjus susigerti lašus, ir apžiūrėjo traukinių eismo schemą. Gaila, kad iki reikiamos vietos dar nenutiesta požeminė linija. Pliaupiant lietų nereikėtų ieškoti autobuso. Sakalui pasisekė. Vos išėjo iš metro stoties, prie pat išėjimo privažiavo jam tinkamas autobusas. Keli žingsniai ir jis atsidūrė po stogu. Ne per daugiausia sušlapęs. Blogiausia bus, kai reikės išlipti ir pasiekti namą, iki kurio beveik 200 metrų. Stotelėje iššoko iš autobuso ir kuo skubiau palindo po stoginę. Dairėsi dangų ar nematyti pragiedrulio, kad bent kiek apstotų lyti. Paskui jį iš autobuso išsiropštė pagyvenusi moteris, pastogėje iš rankinės išsitraukė lietsargį. Na ir prapliupo, tiesiog kiauras dangus, krapštinėjo lietsargį negalėdama išskleisti. Kas čia jam nutiko? Duokit man, aš pabandysiu, paėmė lietsargį ir išskleidė. Prašom. Ačiū, sunelį, padėkojo moteris, bet eiti nesiryžo, palūkurevo ir paklausė. Ar jums toli? Ne, tik į aną namą. Parodė į artimiausią korpusą. Na tai me, pakvietė iškeldama lietsargį virš galvos. Ką jūs, paprieštarvo Sakalas. Dviese po lietsargių netilpsime, aš palauksiu, gal apstos. Užsitraukė visą dieną, kuo toliau, tuo labiau jums lyti. Eime, paragino, nors galvą paslėpsi ir tai bus geriau. Nebuvo ką daryti. Paėmė iš senutės lietsargį ir pakišo po jo galvą. Saugojo, kad senutės nesulytų, o pats nepaisė, kad kairį jį petį ir šoną kiaurai permerkė. Bent nuo plaukų nevarvėjo. Priejas prie įmo padėkojo, atidavė senutį lietsargį ir pakilo į reikiamą aukštą. Staptelėjo prie durų, patikrino, ar vidinėje kišenėje nesušlapo paketas ir nuspaudė skambutį. Ilgokai niekas nepasirodė. Sakalas subėjojo, ar nebus Petras suklydęs ir ne tą laiką nurodęs. Tikriausiai Gerda darbe ir jis be reikalo plumpino čia per tokį lietų. Jau norėjo grįžti, bet nugirdo už durų čiušėsi. Barkštelėjo raktas ir tarpduryje pasimatė 9-10 metų mergaitė. Tikėdamasis, kad pasirodys Gerda, jį neturėjo dukters, Sakalas sutriko ir vietoje sutarto slaptažodžio pasiteiravo. Ar yra Gerda? Išvydusi nepažįstamą žmogų, mergaitė pažiūrėjo į jį didelėmis rudomis akimis ir lietai atsakė, ji čia negyvena. O tavo mama kuo vardu? Paklausė norėdama suprasti, gal ši ruduakė mergaitė yra Gerdos duktė.
1: Mano mama Katė,
0: atviravo mergaitė. Gali ją pakviesti, paprašė sakalas.
1: Jos nėra, išėjo į darbą.
0: Tai gal tėtis yra, pakviesk jį.
1: Aš neturiu tėčio, aš gyvenu su mama.
0: Iš jo pokalbio sakalas nieko nesuprato. Kur galėjo dingti Gerda? Vadinasi, Petras bus kažką supainėjęs. Mergaitė žiūrėjo į jį, neskubėjo uždaryti durų, staiga kilo mintis pasinaudoti slaptažodžiu. O Pantelejevo nepažįsti? Mergaitė papurtė galvą.
1: Nepažįstu.
0: Ir paaiškino, aš dar labai mažai ką pažįstu, tik Lena ir Svetą, aš su jomis žaidžiame kieme. O kodėl su kitais vaikais nebendrauji? Pasidomėjo sakalas.
1: Mun visų mama tik prieš savaitę čia persikėlėm, dar nespėjau susipažinti.
0: Dabar sakalas suprato, kad Gerdos čia nesuras. Tai kodėl jis skubiai išsikrausti? Prieš tris savaitės, daugiausia, prieš mėnesį prašė, kad pas ją šiuo adresu atvykčiau, o pati dingo. O gal tu žinai, kur išsikėlė šeima, kuri čia gyveno? Pamašiusi mergaitė vėl papurtė galvą.
1: Nežinau.
0: Jos balse pasigirdo susirūpinimas, kad nieko negali jam padėti, todėl pasiūlė.
1: Gal mama žinos, užėkite vakare po darbo.
0: Ačiū, nereikia. Pasisuko išeiti, lipdamas laiptais jautė mergaitės didžiulių akių žvilgsnį. Pasisukęs laiptinėje pažvelgė į mergaitę, ji vis dar stovėjo tarpduryje, o susirūpinęs veidukas rodė, jog gailisi negalėjusi jam suteikti pagalbos. Išėjo į lauką. Nors lietus nustojo pliaupti, bet sodri dulksna dar gerokai vilgė. Tačiau nebe lietus jam rūpėjo. Kur surasti Gerdą? Šis klausimas dilgčiojo smilkiniuose. Vilties, kad ją suras darbe, beveik neliko. Jau įsėdus į autobusą staiga nutvilkė mintis, kad ją suėmė. Miesto valdžia nedelsė ir jos būtą atidavė kitai eilėje laukiančiai šeimai. Tačiau ir ši versija buvo neįtikėtina. Ji gyveno ne viena. Negalėjo atiduoti juos buto kitiems, nes liko gyventi Jurijus. Nebent suėmė juos abu. Reikia kuo greičiau pasiekti ministeriją, tik ten galės sužinoti tiesą. Autobusas linko vėžlio žingsniu. Sakalas susirūpino, kas bus su juo. Ar neseka šio buto, kuriame jam lankytis nederėtų. Gerai, kad pasikalbėjo tik su mergaite, kuri jo nepažįsta, o jis neprisistatė ir nepasakė nieko tokio, kad galėtų jį tarti palaikius su Gerda ryšius. Užsigalvojęs vos nepravažiavo stoties, kurioje reikėjo išlipti. Lietus jau apstojo, bet sunkus debesis užgulė laikė miestą. Sakalas, kokie vėjai? Prakalbino jį Zina koridoriuje. Aš pas Gerdą, nesustodamas mestelėjo sakalas ir norėjo praeiti pro šalį.
1: Gerdos nėra, užsuk, reikia pasikalbėti.
0: Atvėrė duris į savo kabinetą Zina,
1: sėskis,
0: parodė į sofą ir pati atsisėdo. O kur jie? Ar greitai sugrįš? Teiravosi sakalas, norėdamas kuo greičiau su jie susitikti.
1: Tai jūs nieko nežinote,
0: nustebo Zina ir tyrinėjo į savo skvarbių žvilgsnių. O ką aš turėjau žinoti? Paklausė ir greitai sureagavo. Kas nors rimto atsitiko? O galvoje dingtelėjo mintis, kad jis suimta.
1: Taip, atsitiko baisus dalykas. Tik nesuprantu, kodėl jūs nieko nežinote.
0: Dėl Dievo meilės, sakykite, ką aš turėjau žinoti, sakalas nenuleido nuo jos akių.
1: Gerda mirė.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Atsitiko baisus dalykas. Tik nesuprantu, kodėl jūs nieko nežinote.
2: Dėl Dievo meilės, sakykite, ką aš turėjau žinoti,
1: sakalas nenuleido nuo jos akių. Gerda mirė, pasakė ramių balsu, nors veidu nuvilnijo skausmo banga.
2: Ką? Ką jūs pasakėt?
1: Net pašoko sakalas.
2: Ar teisingai nugirdau? Kas jai, avarija?
1: Ne, ji mirė nuo ligos.
2: Gerda sirgo? Bet ašgi prieš mėnesį su ja kalbėjausi telefonu.
1: Sirgo labai ilgai. Prieš pusantrų metų sužinojo, kad serga vėžiu ir buvo per vėlų jai padėti. Mums jį nepasisakė iki paskutinės minutės, tik tai kartą darbę nualpo. Ėmėme gaivinti, norėjom iškviesti greitąją, bet jį nesutiko. Tada prisipažino, kad greitai mirs ir niekas jai jau nebegali padėti, o po savaitės jį mirė.
2: Aš negaliu patikėti, kad taip nutiko. Sunkiai sirgdama iki paskutinės gyvenimo dienos, rūpinosi visų organizacijos reikalais, tarsi rengtųsi gyventi 100 metų.
1: Kai mirė Anatolijus, jis labai rūpinosi surasti gerą viršininką ir labai nusiminė, kad jūs nesutikot užimti viršininko pareigų.
2: Na, dabar aš suprantu jūs rūpesti, prisipažino sakalas. Ilgai mane įkalbinėjo, kad sutikčiau, nes žinojo, jog ir ji greitai pasitrauks.
1: Jau mums besikalbant į blogai jautėsi, tai matėsi ir iš jos elgesio.
2: Tik aš jos nesupratau.
1: Gerda labai gailėjosi, kad jai nepavyko jūsų prikalbinti. Kelias dienas įvaikščiojo nusiminusi, net sunegalavo dėl nesėkmės, tik mes nežinojom jos negalavimo tikrosios priežasties, susigraudinusi tęsė Zina. Gerda labai norėjo šias pareigas perduoti jums. Prieš mirtį įtikėjusi su jumis pasimatyti. Prašė mus, jeigu jūs netikėtai atvažiuosit, pasakyti, kad ją aplankytumėt. Aš pasisiūliau jums paskambinti ir pakviesti, bet ji pasakė, kad nesivargintumėte, nes ji pati paskambins. Mat įtikėjusi, kad ilgiau išgyvens. Tai gyvenimas nutrūko.
2: Gaila, kad nepavyko dar kartą susitikti.
1: Apgailės tavo sakalas. Aš ieškojau jos šiandien namuose, bet ten jau svetimi gyvena. Palaidotuvių Jurijus išvažiavo kažkur į statybas.
2: O kur Gerda palaidota?
1: Aš norėčiau aplankyti jos kapą. Aš dalyvavau laidotuvėse, bet palydėti negaliu, neišleis iš darbo, apgailės tavo Zina. Aš ją vienas aplankysiu, tik paaiškinkit, kur yra kapinės. Sužinojęs, kaip nuvažiuoti į kapinės, sakalas ilgai nedelsė. Kapų prižiūrėtoje nuvedė prie jos kapo, ant kurio stovėjo pravoslaviškas kryžius su lentele. Sakalas liko vienas. Gerda jam buvo patriotės pavyzdys. Tokio pasiryžimo kovoti už laisvę jis dar nebuvo matęs. Mintyse atsiprašė, kad nesutiko iš jos perimti pogrindinių reikalų, dabar ryšiai nutrūko ir vargu, ar kada nors pavyks juos atkurti. Tiesa, buvo vilties kibirkštėlė, kad vieną dieną Vilniuje pasirodys Gabija, o jis pasistengs neprarasti šio ryšio. Tačiau Gabijos atvykimas nepriklausė nuo sakalo norų. Tad reikėjo apsišarvuoti kantrybę ir laukti, kada ji pasirodys. Tik apskritai, ar kada nors pasirodys. Tokių minčių kamuojamas sakalas atsisveikino su Gerda ir išvyko į namus. Sakalas pasinėrė į disertacijos rašymą. Pamiršo draugus ir draugės, Asta daugiau nebandė jo kantrybės, net Vaida tik retkarčiais prisimindavo. Atlikdavo savo pareigas tarnyboje, vieną kartą per savaitę paskaitydavo paskaitą studentams ir likusi laiką leido prie knygų. Studijuodavo kitų darbus arba užsirašinėdavo savo mintis, kurias rengėsi išdėstyti disertacijoje. Reguliariai kas mėnų ar du sakalas ateidavo pas Petrą atsiskaityti, ką yra nuveikęs, informuodavo apie atliekamus tyrimus, gaudavo pastabų ir vėl kibdavo į darbą. Pirmą kartą pas Petrą užsuko tik po mėnesio, kai grįžo iš Maskvos. Aptaręs disertacijos reikalus, darbų eigą sakalas ištiesė jam prieš 2 mėnesius iš jo gautą paketą.
2: Kas čia? Pasiteiravo Petras ir atpažinęs jo įduotą paketą užsipuolė. Tu dar nebuvai Maskvoje?
1: Kodėl neįteikiai?
2: Buvau, ramiai atsakinėjo sakalas, bet neradau, kam įteikti.
1: Pametei adresą ar pamiršai? Piktinosi Petras. Čiagi labai svarbi medžiaga, seniai turėjo ją gauti.
2: Aš juk jau sakiau, kad neturėjau, kam įteikti.
1: Buvo išvykusi, tai galėjai palaukti.
2: Ko palaukti? Ryšys nutrūko, jos jau nėra.
1: Suimta?
2: Petrui iš baimės net akis iššoko ant kaktos.
1: Ar ji patikima neišduos? Tu ją geriau pažįsti, atlaikys kankinimus?
2: Nesijaudink, ji tikrai tavęs neišduos. Garantuoju už ją, tylės lyg žemė.
1: Tu ją taip pasitiki?
2: Stebėjusi Petras. Ir tu pasitikėk. Ji mirusi.
1: Ką tu pasakėjai?
2: Sakiau, kad ji mirusi, todėl tau nebeverta baimintis.
1: Ją nužudė?
2: Ne, susirgo ir mirė. Nenorėjau aiškinti smulkmenos sakalas, kaip manai, kam turėjau palikti paketą. Reikėjo iš anksto pasakyti, jei nerasi adresato, nuneški tam.
1: Tai kito adresato aš ir neturiu?
2: Vadinasi, su Maskva ryšiai nutrūko ir nebus lengva juos atstatyti. Sakalas pagalvojo apie Gabiją, bet nutylėjo. Vargu, ar kada nors jį pasirodys, juk ją Gerda atsiūsdavo.
1: Na, aš bandysiu susisiekti su pažįstamu mokslininku. Gal jis galės padėti, bet labai maža vilties. Kągi dabar daryti?
2: Sielvartavo Petras. Teks laukti ir tikėtis, kad dievulis padės.
1: O paketą gerai paslėpk, kad neįkliūtum, patarė sakalas.
2: Tai aš jau reisiu. Man laikas į darbą.
1: Palauk,
2: sustabdė jį Petras.
1: Kada eisim į spaustuvę?
2: Reikia palaukti, kol vyrai įsitikins, kad yra saugus. Pasakojo, kad įtartinas tipas dažnai slankiojo apie sodybą. Melavo, nesirinkdama žodžių. Sakalui nepatiko Petro noras aplankyti spaustuvę, vis dar negalėjo jo visiškai pasitikėti.
1: Kai tik bus tikri dėl saugumo, galėsim apsilankyti,
2: atsisveikindamas pažadėjo. Kas kart susitikus Petrą vis primindavo apie spaustuvę, tačiau sakalas buvo neprikalbamas. Burkteldavo keli žodžius apie grėsmę ir atsargumą, tuo pokalbis ir baigdavosi. Beveik po metų sakalas tuo klausimu ryžosi pasikalbėti su Jurgiu, tačiau šis nei kalbas nesileido.
3: Tu ką, iš proto išsikraustė, kad nori visiems apskelbti, kur yra spaustuvė?
2: Aš nežinau, ką jam atsakyti, kai prašosi ją aplankyti, teisinosi sakalas.
1: Jis tiekė mums rankraščius, jo dėka išleidome jau tris numerius. Įgriso kas kartą, kai susitinkom naują melą prigalvoti.
3: O tu neprigalvok. Drožk tiesiai į akis. Pasakyk, kad modus su Danieliu išskyrus tave nieko daugiau nepasitikim. Kas jam svarbiau? Pamatyti spaustuvę? Ar gauti laikraštėlį? Kaime žmonės akyli, kiekvieną svetimą netrunka pastebėti. Pasklis kalbos, baigta bus su spaustuvė. Ir Danielių su Morta pražudysim.
2: Piktokai užbaigė Jurgis. Sakalas pažadėjo, kad daugiau apie tai nekalbės. O Petrui pasakys tvirtą ne. Bet per eilinį juodvijų susitikimą šis nė neužsiminė apie spaustuvę. Gal todėl, kad leidyba sustojo, nes Petras neturėjo straipsnių naujam numeriui. Šiuos rūpešius užgožė nauji, svarbesni dalykai.
0: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Statybininkams pastarieji metai buvo nelengvi. Po žemės drebėjimo Taškente pirmą kartą teko dirbti toli nuo namų. Kiekviena respublika įsipareigojo padėti atstatyti sugriautą miestą. Teko paplušėti ir Lietuvos statybininkams. Buvo įkurtas statybos traukinys, renkami savanoriai dirbti žemės drebėjimo vietoje, mobilizuojami materialiniai ir piniginiai ištekliai. Viską, nuo ekskavatorių iki keliamųjų kranų, iki paprasčiausių darbo įrankių, teko gabentis iš Lietuvos. Tarp Vilniaus ir Taškento kursavo traukiniai su statybinėmis medžiagomis. Traukinys, kurio važiavo darbininkai, taip pat pasiliko Taškente. Vagonai tapo jų namais. Juose gyveno, iki pastatė gyvenamąjį kvartalą. Ministerijoje buvo sudarytas statybų priežiūros štabas. Kiekvienas štabo narys buvo atsakingas už tam tikrą veiklą. Sakalas rūpinosi finansiniais ištekliais, kurių labai trūko, todėl turėjo gerokai pasukti galvą. Pastangos davė gerus rezultatus. Jo sumanumo dėka taškentiečiai nelikdavo be pinigų net ir tuo atveju, kai atrodydavo, kad jų nėra iš kur paimti. Pagaliau visi vargai baigėsi. Iš Taškento sugrįžo statybos traukinys, ministras pakvietė neįlinį kolegijos posėdį, padėkojo už gerą ir sažiningą darbą atstatant Taškentą. Dabar suteiksiu žodį traukinio viršininkui draugui Kultrai, paskelbė ministras. Šis papasakojo apie 2 metų darbą Uzbekijoje, apie žmonių pasiaukojimą ir baigdamas pasakė. Lietuvos statybininkų pastatyti objektai buvo labai gerai vertinti. Todėl Taškento miesto valdžia nusprendė geriausius statybininkus apdovanoti specialiu medaliu už Taškento atstatymą. Leiskite čia, iškilmingoje aplinkoje, šiuos medalius ir įteikti. Kutra priejo prie stalelio, ant kurio sukrauta 14 dėžučių su apdovanojimais, paėmė vieną ir pažvelgęs į sąrašą paskelbė. Šiuo medaliu apdovanojimas Sakalas auksinis. Salė sūžė nuo plojimų. Sakalas nepatikėjo, ar gerai nugirdo, tik tai kolegos kumštelėtas alkūnė pakilo ir nuėjo ant pakilos. Sveikinu, Sakalai! Kutra paspaudė jam ranką ir prie švarko atlapo prisegė medalį, kuriame buvo iškaltas miesto simbolis – raudona rožė. Už ką man? Sutriko Sakalas. Aš girtas Taškente nesu buvęs. Apdovanojimai tęsėsi, o Sakalas sugrįžęs į savo vietą susimastė. Štai kaip viskas klostosi. Visą savo sąmoningą gyvenimą nekentė okupantų, visomis savo išgolėmis kovojo ar bent stengėsi su jais kovoti, o dabar sulaukė apdovanojimo už gerą darbą. Ar teisingų kelių jis nuėjo? Ar jo elgesys neprasižengė moraliai? Ar jis palengva netampa tėvynės išdaviku? Kaip suderinti vidinius prieštaravimus? Kur yra toji riba tarp kovos su okupantu ir pagalbos jam? Šie klausimai jam nedavė ramybės ir namuose. Kamavo prieštaringi jausmai. Prisiminė savo vaikystę, jaunystę, patirtas netektis. Per 20 metų patyrė tiek nuoskaudų, kad jokių būdų negalėjo susitaikyti su okupacija. Būdamas vaikas, neteko tėvo. Nedaugą prisimena iš tų laikų, bet tėvo pamokymų būti drausmingam ir sažiningam, mokytis ir tapti garbingu žmogumi, tėvinės patriotu, niekada nepamirš. Tėvas mokė mylėti tėvynę, šeimą, gerbti visus, su kuo tik tai tenka bendrauti, neišklysti iš kelio ir nepasiduoti pagundams. Ypač svarbu visapusė pagarba kiekvienam žmogui. Nesvarbu, ar jis yra draugas ar priešas. Sakalas stengėsi laikytis tėvo priesakų, nors nebuvo lengva tai padaryti. Mokėsi, dirbo, stengėsi tobulėti. Ne visada pasisekdavo, ne visur pritapdavo, bet pamažu kopė aukštyn, kol pasiekė tai, ką šiandien turi. Visą tai galėjo pasiekti tik bendraudamas su okupanto pakalikais, kolaborantais ir padlaižiais. Jie buvo svarbiausiai jo darbų vertintojai. Nuo jų priklausė, ar jį pripažins, ar išspirs lyg netikusi šunyti. Daug kartų neteko darbo, bet ne todėl, kad blogai dirbo ar nesugebėjo, atvirkščiai.
išvydavo, nes jame matė savo konkurentą, galinti užimti jų vietą. Daug kartų buvo patekęs į jam nepalankę situacijas, daug kartų nukentėjo, prarado darbą, pasitikėjimą, bet visada jis rasdavo jėgų prisikelti, atsitiesti. Pakildavo lyg feniksas iš pelenų ir iš naujo kurdavo savo įvaizdį. Pastangos nenueidavo veltui. Dabar jis vėl pripažintas, visų gerbiamas, mėgstamas, su jo nuomonė skaitomas net aukštuose valdžios sluoksniuose. Ministras neretai klausė jo patarimo, bet ar visa tai nereiškia, kad jis pasuko ne tuo keliu? Galbūt jis balansuoja tarp tėvynės meilės ir tėvynės išdavimo? Kur toji riba skirianti šias dvi sąvokas? Kas nubrėž tikrąją takoskyrą tarp patriotizmo ir kolaboravimo? Juk ir komunistai sako, kad jie myli tėvynę ir viską daro jos labui. Vieni atvirai kovoja su okupantais, jie tiki savo pergalę ir mato ateitį tik su laisva, nepriklausoma Lietuva. O kiti stoja į partiją, aiškindami, kad tai daro tėvynės labui. Tik tokiu būdu sugebės išgyvendinti kitą taučius iš vadovaujančių postų ir išguiti iš Lietuvos. Kas iš jų teisus parodys ateitis? Išliks tie, kurie sugebės neprasižengti moralį ir netaps tėvynės išdavikais. Prieš kelias dienas Sakalą pasikvietė ministro pavaduotojas Skardis. Ėmė klausinėti, kaip jam sekasi, kokia finansinė būklė organizacijose. Sakalas pasiteiravo, kas įdomina. Skardis atsakė, kad viskas įdomu, nes ministras jam žada pavesti kuruoti finansų reikalus, vadinasi, ir jo skyrių. Jeigu taip atsitiks, pažadėjo finansų skyrių pavesti valdybą ir suteikti jam kolegijos nario statusą. Kalba užtruko, o Sakalui buvo neaišku, ko iš jo norima. Tik po geros valandos Skardis atvirai paaiškino. Partinis susirinkimas pavedė man pasikalbėti ir pasiūlyti tau stoti į partiją. Sakalas sunerimo ir nežinojo, ką atsakyti. Skardis dėstė toliau. Rašyk pareiškimą, biuras apsvarstys ir artimiausiame narių susirinkime būsi priimtas kandidatu į partijos narius. Kol Skardis kalbėjo, Sakalas susitvardė ir apmastė du variantus, bet greitomis negalėjo nuspręsti, kurį pasirinkti. Tai kad aš nežinau, apie tai aš negalvojau, pradėjo iš tolo norėdamas laimėti laiko. Reikia gerai apgalvoti tokį žingsnį. Na ką čia daug galvoti, nenurimo Skardis. Rašyk pareiškimą ir nereikės galvą sukti. Taip, staiga aš negaliu atsakyti, nusprendė pasinaudoti pirmojų variantų. Aš baigiu gi aspirantūrą, netrukus ginsiu disertaciją, o to geriau, pertraukė į pavaduotojus. Tai tik sustiprins tavo pozicijas. Na, dėl pozicijų aš nesiginčysiu, bet apsiginęs aš dar nežinau, ar paliksiu ministerijoje. Koks jums tikslas priimti kandidatu ir nepatvirtinus tikruoju nariu, perduoti mane kitai partinei organizacijai? O ir man tai neišeisi gera. Galvos, kad esu netikėlis, nenoriu tvirtinti tikruoju nariu, tai perbėgo į kitą organizaciją. Susimastė Skardis. O kada ginsi disertaciją? Na, tikiuosi po pusmečio. Patrumpino terminą, nežinojo, kad priima į partiją mažiausiai po pusmetinio kandidatavimo stažo. O kodėl apginęs disertaciją nori pabėgti? Kas čia nepatinka? Susidomėjo pavaduotojas. Yra kelios priežastys. Viena tai norėčiau toliau dirbti mokslinį darbą, o ministerijoje tai būtų sunku padaryti. O kita aparato darbuotojams nemokami priedai už mokslinį laipsnį. Išpylė Sakalas ir laukė, ką į tai atsakys. Jeigu ministro pavaduotojas reikalautų būtinai rašyti pareiškimą, Sakalas būtų metęs paskutinę kortą apie tėvo suėmimą ir brolio žūtį partizanų būryje, tačiau to neprireikė. Skardis sutiko šio klausimo sprendimą atidėti pusmečiui. Sakalui akis nušvito. Jis niekada nesutiks stoti į okupantų partiją ir tapti kolaborantu. Visų žuvusiųjų vardu pažadėjo būti tikru tėvynės patriotu ir šio priesako laikysis iki pat mirties. Jis labai daug pasiekė. Tapo pripažintų finansininku. Dabar jo laukia naujas veiklos baras. Privalo imtis nelengvo, bet svarbaus mokslinio tyriamojo darbo ir pakilti dar vieną pakopą. Nes, kaip sakė šviesios atminties partizanų vadas Karijotas, nepriklausomai Lietuvai prireiks mokytų specialistų. Šį priesaką
sakalas stengsis įvykdyti. Antrosios knygos pabaiga.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kas širdyje vyksta žmoguje, žmogaus širdyje? Ar visi mes mokam girdėti? Ar visi mes suprantame, kas ten yra? Ir ar ten iš viskas nors yra? Ir jeigu ten nieko nėra, ir dangui nieko nėra, tada ir mūsų nėra. Tai kas mes esam? Kas mūsų širdyse? Mūsų širdyse, jeigu taip jau pradėjant aiškintis po trupučiuką, tai yra energetinis srautas su visata. Ir tas gyvenimas energetinis, kuris mus supa, kuris mus reguliuoja ir veda tam tikru keliu, pačiu tiesiausiu į laimę, o mes nesugebėdami to daryti, keliaujame bile kur, bile kaip, sugalvodami savo protu, kad mums taip atrodo. Vat ir tas atrodymas, mes sakom, man atrodo, aš žinau, va taip ir turi būti. Tai yra, žinot, suformuotos dogmos įvairios, suformuotas gyvenimo pamatas mūsų gyvenime, kad mes tik fizinis kūnas, mus veda į pražūtį. Ir vien tik šitam materialiam pasaulyje, kurį mes matom, kurį galim apčiuopti, pačiupinėti, pasitenkinti, pavalgyti, pamiegoti. Tai jeigu mes tik tai juo gyvensime šito gyvenimo, o negirdėsime savo vidinių balsų, tai mes nei mylėti nemokėsime, mes nemokėsime atjausti kito žmogaus, mes viską suskaičiuosim, kas apsimoka, kas neapsimoka, ir tas žodis labai ypatingai suvalkėjo, sako, man neapsimoka tą daryti. Ką reiškia tas žodis, vat panagrinėjus. Tai ar jam neužmoka už tai, ar jam nėra iš to naudos. Tai kaip dabar čia suprast, pavyzdžiui, kaip tau, jeigu sako, ai, aš tą padaryčiau, bet man neapsimoka tą daryti. Kaip, Eglutė, tu supranti tokius žodžius?
2: Na, aš tai suprašiau, kad nenaudinga. Neverta to daryti.
1: Jo, nenaudinga kam?
2: Nu, pačiam žmogui.
1: Pačiam žmogui, o kitam? Ar, pavyzdžiui, apsimoka atverti širdį savo kitam žmogui? Nu, ar apsimoka tai daryti?
2: Na, čia irgi priklauso nuo kito žmogaus.
1: Nuo kurio?
2: Ir nuo paties žmogaus atvirumo.
1: Ar apsimoka pasipasakoti, va, tėterį mūsų, va, paim dabar, va, kaip mes kalbam, atvirai, ar apsimoka tai daryti ar ne? Vat kodėl mes dirbam ar kalbam eterį tokiam temam? Ar čia mums apsimoka ar neapsimoka taip daryti? Apmokėti mums už tai nieks neapmoka, ar ne? Na, aš, pavyzdžiui, ateinu dirbti iš geros valios, tiesiog pasidalinti savo sampratą, pasidalinti savo žiniomis ir ateinu trukdydama savo laiką. Man tikrai tai neapsimoka. Bet ką aš darau viduje? Kodėl aš einu? Kas mane veda į tai? Ir tas apsimokėjimas iškart dingsta. Ir nėra apsimokyti. Tiesiog, va, tavo yra žinojimas, tavo supratimas ir norisi pasidalinti. Kam nepatinka, kas nenori to girdėti, tai jisai gali ir neklausyti. Nes ne visi žmonės vienodai supranta, ne visiems žmonėm vienodai atrodo. Ir čia jau galima kalbėti, žinot, labai daug apie tai, kaip žmogus nori įpiršti savo nuomonę. Tai yra, žinot, įvairios sektos. Čia yra ir teigiamų, ir neigiamų, ir nėra nei vienoje vietoje bet kokio reiškinio, kuriuo nepasinaudotų ir velnės, ir angelas. Tai kalbėti apie tai, kaip mums pasinaudoti dabar tą savo gerumu ar savo blogumu, ar savo naudos ieškoti, ar mums apsimoka ar ne, tai jeigu sektantas kažkoks tai bando prikalbinti žmonės į savo sektą, jis jiems prižada prikalba visokių dalykų, jis įtikina tai žmogų, kad jisai paskui pradeda eiti. Ir jo tikėjimas veda keliu ne savo, o to, kuris jį prikalbino. Religijos irgi labai taip daro. Sektos irgi yra iš religijos formatų. Tai daug žmonių daro ir verslus iš to, ir visokius kitus dalykus, kaip įtikinti kitą žmogų, kaip tau reikėtų gyventi. Mano tikslas asmeniškai, ką aš norėčiau, kad žmogus įsiklausytų į savo širdį, o kaip klausyti, kaip išgirsti ją, tai vat ir bandom visi dalinti savo nuomonę, dėl to tą laidą mes ir darom, kad mes galėtume visi pasiskambinti, pasidalinti, pasišnekėti, ką mum daryti, kaip mum daryti. Vieni pyksta, kiti priima nuo širdžiai, vieniem gera klausyti, kitiem ne, vieniem nusibosta, kitiem ne. kas tai yra ta nuomonė, vat, apie ką mes šnekam. Tai jeigu mes kalbėtume šiandien apie tą nuomonę, kuri vyrauja tarp žmonių, ypatingai yra tokių, žinot, kai aš sakau, užrembėjusių žmonių, aš irgi galbūt turiu savo principų, savo susispyrimų, savo žinojimą ir norėčiau, kad žmonės išgirstų tai, ką aš sakau. Bet yra ir žmonių, kurie tiesiog įtikinėja, įrodinėja savo tiesas, kurias labai sunku būna atrinkti, bet jeigu jūs paklausite iš karto, kas tai, tos klausimus, kur aš jau daug kartų minėjau jums, vat jums žmogus, pavyzdžiui, aiškina kažkokius dalykus, tai jūs pirmiausia turite įsiaiškinti, kas tai aiškina. Ar koks ten kunigas, ar ten kažkokis, tai, žinot, daktaras, ar kažkoks tai sektantas, ar kažkoks tai šou verslo žmogus, kuriam reikia, kad jūs jam pinigų duotumėt už tai, kad jisai kažką tai jums ten papasakos, pasirodys. Ar ta pati čigonė, kuri pribėga ir sako, aš to visą tiesą pasakysiu. Tai žmonės visi turi savo kažkokius kelius, visų jų reikia, bet žmogus turi atsirinkti. O atsirinkimo yra būdas labai paprastas. Tai pirma yra, kas tai? O tai tą sutelkite vidinį žvilgsnį, tiesiog neimkit proto labai daug, nes protas gali jums belekatę nupaišyti. Jeigu jūs čigonka, tai vadinasi būtinai vagilka, jeigu žydas, vadinasi gudras, jeigu ten, žinot, koks kunigas jau jisai vėl susidarysi savo nuomonę, jeigu ten kažkoks tai lektorius vėl savo nuomonę iš ankstinį. Bet jeigu jūs vidiniu žvilgsniu pažvelgsite į tą asmenį ir paklausite savo širdies, kas tai, jūs pradėsite jaust, ar jums ten reikia ar nereikia. Ir kada jūs įsiaiškinti, kas tai, tada klauskite antro klausimu. Ko man reikia iš tavęs? O trečias, o ko jam reikia iš manęs? Ko tau reikia iš manęs? Ir o tie dalykai turi viduje jūsų įsiaiškinti, jūsų sielą, jūsų širdis, jūsų vidinė energetika. Iš karto jums bet kokiom vibracijom, bet kokiais dalykais jūs pajusite. Ir po to turit klausti, o ko aš noriu pats sau. Ir tada žinosite, ar jums priimti iš to žmogaus pritarimą, ar nepriimti. Kartais gali labai jums naudingą patarimą ir paaiškinimą teikti žmogus, kuris žino, o jūs nežinot. O jūs galite užsispyręs, kaip už jį sakyti, ne, man tu čia nekiš, man čia visai nereikia, man ir taip gerai. Nu, ir taip gerai ir gyvensi visai laiką ir neišgirsi. O ką išmintis sako apie tuos dalykus, apie tuos santykius, kada žmogus nori išaiškinti, kada nori išsakyti ir jo negirdi. Arba kada lenda į žmogaus vidų ir bando įrodyti, kad čia viską, ką tu darai blogai, o daryk šitaip ir būsi laimingas. Tai partijos daro.
2: Taip, tai išmintyje rašoma. Kad ir kaip jūs būtumėt kupini meilės, bet nesurasti kelių į žmogaus širdį, jei būsite netaktiški. Yra senukų, kuriems lygtyčia skirtas ilgas amžius, kad jie suprastų šitą meilės savybę, kad išmoktų pažinti žmoguje jo dvasnio subrendimo momentą, o nelįstų prie žmonių su savo nuomonėmis, ginčiais, skundais ir moralais ir manytų sau, jeigu jau jiems kažkas atrodo taip, vadinasi, taip ir yra iš tikrųjų. Tad reikia bėgti ir išversti iš savo puodo vis kas ten verda. Apgalvokite kiekvieną žmogų, visuomet pažinkite visą savo aplinką ir gerai žinokite, kad yra atveju, kada geriausia tylėti. Išorinis, visiems matomas žmogaus inertiškumas, dažnai būna aktyviausia pagalba tam, kuris skundžiasi dėl jūsų inertiškumo.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, kalbėti, žinot, apie savo nuomonės grūdimą, kišimą žmogui, kada jisai nesubrendęs, jau mes ne vienoje laidoje tą aptarinėjome. Ir ką daryti ir kaip daryti, kad žmogus nelystų, nesikištų. Ypatingai yra sunku, kada artimi žmonės tai daro. Tėvai nepaleidžia vaiko, o vaikas prisisirbęs prie to spenio ir atrodo, kad jisai negali be savo mamos to spenio gyventi. Ir taip nugyvena iki 50 metų, paskui žiūri, kad jau pats vaikų turi ar neturi, ar jau žaugų jau, dar pats jisai ten gyvena su kito nuomonė, pats savo neturi. Tai siela į žmogų ateina kiekvieno atskirai. Nebūna ten tėvų siela, ar mamos siela, ar ten dar kažkieno. Tu turi savo, kiekvienas žmogus tą turi. Ir lysti į jo vidinį pasaulį, jam pačiam neprašant ir kai jis nesubrendęs, tikrai nepatarčiau niekam. Ir manau, kad žmogus, kuris subręsta kalbėti apie tai, kada jisai jau nori pagalbos, arba matai, kad jisai blogai elgiasi negirdėdamas savo širdies ir tu jį bandai sustabdyti, tu jį bandai priversti įsiklausyti į savo vidų, tai ką mes darom pagrinde. Įsiklausykit į savo širdį, ne mūsų klausykit. Aišku, ten mankštą padaryti ar kažką, visi žino, kad tai yra, mes tik primint galim. Bet jeigu išgirsti, kas viduje, kad mylės žmogus gali tik savo sielų vidinį pasaulį, dvasinį pasaulį, meilės nebus materialiam pasaulyje ir nėra. Nes tada būna apsimoka mylėti ar neapsimoka mylėti. Nu, yra prostitutės, yra ten politikai prostitutai, kurie ten dirba sistemum. Tai tokių žmonių pilna visur. Ir jie, žinot, vienur vienai pelgiasi, kitur kaip apsimoka, taip jis tau gali elgtis. Valdžia keičiasi, kepurė, pasidėjau kitą, jau jisai, žiūrėk, žalės, jau jisai raudonas. Ir koks tik nori. Tai čia dalykai. Bet, vat, skaitykime tuos žmonės, kurie įkyriai kartais jauniem žmonėm pradeda aiškinti apie tai, kad tu šito daryk, šito nedaryk. Žmogaus širdis kaip vandeninų plotai. Kai aš sakau, plauki ir nematai krantų. Ten erdvė tokia didelė, bet jeigu girdi širdį, tai neklausyk niekada, ką tau kažkas tai šneka ir kas tau nori išaiškinti, kad tu neteisingai elgiesi. Tavo likimas, tavo kelias, tavo paskirtis gyvenime yra ta, ką tau širdis sako. Sugalvot gali bileką. Ir kada žmogus sugalvoja klystančiai kelią, tada jam tikrai kartais reikia paaiškinti, sėsti ir įsiaiškinti, įsidėlioti, argumentuotai, kad jis išgirstų ir suprastų. Žmogau, tu ne taip elgiesi, tu geri per daug, tu per daug rūkai, tu per daug narkotikų naudoji. Gal iš vis reikėtų kitaip daryti, tu nedirbi, tu bedarbis, kodėl bedarbis? Todėl, kad tu rankų neturi. Dėl to, kad Dievas rankų neturi, visus darbus reikia nudirbti žmogaus rankom. Ir kalbėti apie tai reikia būtinai su tais žmonėm, kurie suklydė, kurie paklydė. O aiškinti ir grūsti, kad tu čia viską blogai darai, tikrai taip nebūna. Bet išmokti, tobulai daryti kažką, tikrai yra gerai, jeigu yra ką patarti.
2: Tai Paulius mums skambina. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiks.
3: Labą dieną. Nu, mano nuomonė tai, kad būdama kito žmogaus nuomonė, tai čia ir yra visa mūsų problema, nes yra gudresnė, o yra, kurie, kaip sakant, stato į tipo į negudresnę poziciją žmogų kitą. Tai pasiūlyčiau, kad tokiais atvejais su šitais žmonėmis elgtis kaip pačiam tapti vaiku. Ir juos iš širdies užjaust, kad jie, kaip sakant, patys save varo link kapų. Nes kitam kišimas, ko nereikia, tai tas pats, kas nemeržiai į kibirą į ranką siduoti.
1: Čia yra labai dviprasmiški dalykai. Ar reikia, ar protu reikia, ar širdimi reikia? Va tie du dalykai yra skirtingi.
3: Žmogus, manau, kad čia iš širdies, va čia kada iš širdies yra, kaip sakant, priimamas kitas žmogus, tai tu gali jo pagailėti, tą pokalbį užbaigti ir pasišalinti iš tos pozicijos, nes žmogus būna apimtas kažkokio įniršio, kažkokių vat, negerų jausmų.
1: Jo, nu, tai čia emocijos
3: tas žmogus tengiasi, kaip sakant, užguiti, išniekinti, o ne jam, kaip sakant, iš širdies, jis eina nebe iš širdies, jis eina per smegenis, o kitas žmogus, kad priimtų iš širdies. Nu, tai va, tą žmogų, kaip sakant, nuo jo pasišalinus, galima tą situaciją gražiai išspręsti.
1: Jo, ačiū, Auri. Aš labai palietė tokia įdomia tema. Yra, kurie užvaldo žmogų. Ir savo, pavyzdžiui, žinai, kad tą žmogų gerbėjai, žinai, kad jisai žino ir jo labai klausai. Ir jisai pradeda manipuliuoti tavim iki tokio lygio, kad paskui pas save prarandi. Ir ypatingai ir vat, žurnalistėm darbe kokiam, kad yra vat, žurnalistai, vadovai ir yra vykdytojai. Jis turi interesą, užduoda užduoti, atlikti kažkokį tai kažką, tai sudaužyti, kažką išsityčio, dar kažką padaryti, jis jam užmoka pinigus ir eina žmonės tai atlikti. Tas žmogus sako, kodėl man taip daryti? Pasakiau tai ir daryk. Ką, tu durnas, nežinai dėl ko? Nu, žmogus, ne durnas, neklausiu. Eina ir daro. Daro, tempia kažkokius tai dalykus, nesuvokdamas iš tikrųjų, kam jisai tarnavo ir kokias užduoti atlieka. Bet jis to padaro, išsityčia ir kažko tai, kažką dar pridaro. Tai ir po to, po kiek laiko, tas žmogus pradeda jau galvoti jo galvą, to žmogaus, kuris jį valdo. Ir šitas užvaldymas ypatingai yra va, žydų pasaulyje, kaip va, tos goja ir žydai, kurie, žinot, tikrai jie protingesni, aš negaliu sakyti nieko, bet ta masonija visa, tie masonai, kurie rabinai, jie tikrai žino, kaip elgtis su tais žmonėm ir jie tada tarnaut pradeda jiems net nesuvokdami pilnai, kad jie tarnauja kažkam tai, pamiršę palikę save. Tai čia yra labai rimti dalykai ir apie juos reikėtų galbūt daugiau ir kalbėti, bet tai taka, kad žmogus kiša savo nuomonę ir aną žmogų paniekindamas, menkindamas ir taip pastoviai kalbant. Ir žinot, labai įdomu dar faktą vieną paminėsi. Šiandien atvažiavo pas mane vienas draugas ir kalbam. Nu, sako, anksčiau man tie buvo visi gėjai, man atrodyto, tai baisu, taip čia tiesiog, kaip čia gali būti tarp mūsų tokių žmonių. Sako, dabar kalba. Dabar galvoju, ar jie man čia labai baisus, ar nebaisus. Jau įkalba. Gal jo nuomonė pasikeitė, gal jam taip atrodo, gal kažkaip tai, bet atrodo, jau jisai toleruoja daug ką. Kodėl taip yra? Kodėl kas paveikia žmogaus nuomonę? Tegul jie gyvena. Aš nesakau, kad jų tegul jie gyvena, kaip jie nori, bet nereikia čia laksyti ir visiem aiškinti, kad čia visi taip turi gyventi. Kažkodėl normalų žmonės nevaikšto iškėlę savo vėliavas, kad mes normalūs. Nors gali ateit laikas ir toks. Bet kalbėti apie įtaiką kito žmogaus, kodėl jisai aiškina ir kodėl jisai kitą menkina žmogų ir tada jisai negali gyventi savo gyvenimą, o gyvena šalia savęs gyvenimą, čia yra esminiai dalykai.
2: O kaip žmogui pastebėti, kad jis jau yra užvaldomas?
1: Klaus savęs, aš sakiau jau pirmai, kas tai, kas jums aiškina, ko man reikia iš jo, ar jums pačiam širdžiai jūsų reikia jo pagalbos, ar jūs nežinot, kaip eiti toliau, ir reikia tada klauskite, tegul jis atsako. Trečias klausimas yra, ko jam reikia iš manęs. Ir šitam vietoj jūs pamatysite, kad jam reikia jūs užvaldyti ir išnaudoti ir suvaldyti, kad jūs atliktumėte kažkokius tai dalykus, ko jam reikia, kad jis patenkintų savo užduotį ar norus ar dar kažką. Tai čia yra, žinot, įvairūs dalykai, kur be galo gilus ir šitą reikia atskirt, suvokti ir suprast. Jeigu tau to reikia, paskui kai ketvirtas, ko aš noriu pats savo, jeigu aš noriu pats savo, nesugalvojęs protu širdim, kad jis man patartų, kad jis man padėtų, kad aš žinočiau, kaip man įsivirta sriuba, ir aš tikrai iš savo puodo išpilsiu viską, ką aš verdu, ir sudėsiu, ką jisai pasakys, ir bus skaniau. Viskas gerai. Bet jeigu ten bus jovalas, tai kuris jums netinka, tai jūs jo ir nepriimkite.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Ir turime skamutį iš Suvalkijos, tarėme labą dieną.
2: Labą dieną. Aš nespėjau tada pono Karvausko išklausyti apie melą. Ir dabar galvoju, viešpatie, kodėl taip, jūs man paaiškykit, kodėl taip žmonės nakališkai meluoja, jei žinau, kad yra tiesa. Išaiškykime šitą.
3: O kodėl jūs, labai geras klausimas, žiūrėkit, dabar kodėl jums atrodo, kad tai tiesa? Kuo jūs skirinčiat savo tiesą, kad jūs turit savo tiesą, kurioje, nu, kokį
2: todėl,
3: pavyzdį?
2: Todėl, kad aš niekad nemeluoju.
3: Tai bet nesvarbu, bet iš kur jūs žinot, kad tai tiesa? Nu, apie ką, pavyzdžiui, kalbat?
2: Nu, mechaniškai meluoja, nu, va, paima daiktą, meluoja, kad aš nepaėmiau,
3: nu. Ai, apie vagystę kokią, tai daiktų.
2: Taip,
3: nu, matot.
2: Ir iš vis, tiesiog puolimas yra geriausia gynyba.
3: Nu, tai čia vagių, matot, jau apie vagių psichologiją, tai mes čia galim kalbėti kiek nori. Žinot, bet, sako, vagis...
2: Nu, kaip terorizuoja tiesiog, kaip sakyt, nu, terorizuoja, reiškia, mes daugiau keturiesi, o mes tave sutvarkysim. Jiem tiesa yra priešas, o melas yra jų tiesa.
3: Čia yra, matot, gynyba. Čia yra, kiekvienas žmogus nenori būti nuteistas ir pagautas vagis, nė vienas nenori prisipažinti.
2: Taip,
3: bet
2: taip.
3: Mes kalbam dabar ne apie tąją. Mes kalbam apie gyvenimo dvasinį būseną. Nu, pavyzdžiui,
2: tai jau ir būsina tokia baisi.
3: Nu, bet jo, bet čia mes kalbam apie materialų dalyką. Lyka tokį, žinot, va, pavogė iš manęs laikrodį ir aš mačiau, kaip pavogė, o jis sako, ne, aš nepavogė ir aiškina, ką tu čia durna, pati pasidėjo kur. Taip, bet čia paprasti būtiniai dalykai. Bet mes kalbam apie gilius dalykus. Nu, pavyzdžiui, sako, Dievo nėra. Ar ne?
2: Nu, tai čia jau dvasinė, tai aš šitą
3: jo,
2: žinau.
3: Bet mes apie tai ir kalbam, jo. Tai mes kalbam apie tai, kad sako, Dievo nėra. Aš jo nemačiau, sako, vadinasi, jo nėra. O, tada klausiu žmogaus, o tavo širdis plaka? Plaka, o kodėl jinai plaka? Nu, o plaka dėl to, kad yra energetinis srautas ir energetinė širdžiai duoda impulsus ir jinai plaka. Tai dabar, jeigu danguje nieko nėris, nieko nemato savo akim, materialus pasaulis, o dvasinis pasaulis yra, kad jau įrodymas tai, kad tavo širdis plaka. Ir mokslas įrodo, ir randa tą energetinį srautą, kad jį stimuliuoja ir ten yra, vadinkim, motoriukas, kuris sukasi, ar ne, taip grubiai. Nu ir va, žmogus sako, ne, nieko nėra, aš čia nieko nebijau, aš čia va, gyvenu, aš čia numirsiu ir viskas. Tai kitas dalykas yra, buity taip pat yra daug dalykų, bet buitis yra paprasčiau, va, tokie melagiai, kurie meluoja, ten vagys, žulikai, nu politikai, pažiūrėkit, kiek meluoja.
2: Atsiprašau, už biskelį jūsų pertrauksiu.
3: Taip.
2: Bet svarbiausia, kad problemos yra jų, o viską meta ant manęs. Ir aš pasakiau teisybę, tai pasakė, kad aš prakeikiau juos. Aš pasakiau, kad susilauksit atpildų. Suprantat? Už jų melus. Nu, jie mane apšmežė nekaltai.
3: Jo, nu tai jūs pažiūrėkit.
2: Aš naktim nemiegu.
3: Tai jūs nemiegokit, nusiraminkit. Pažiūrėkit, Kristų už teisybę nukryžiavo, prikalė prie kryžiaus, paėmė su vienim.
2: Na ir mane nukryžiuos ir į kapus nuvarys.
3: Nu tai nenukryžiuos, čia nėra ne tie dalykai. Niekas jis ten nekryžiuos už tai, bet yra vagis ir jisai, matot, su juo geriau neprasidėti, nes jie yra...
2: Bet kaip visi aiškit, kad aš įrodytų, jie neįrodysi, jie visi prieš mane visi, va, tu taip sakė, o antros pusės, net tai, ta teisme klausė antrą pusę, klausykit, o čia ne, manęs nepasi klausė.
3: Jo, nu, čia, sakau, yra būtiniai
2: gyvenime. Aš už jūs meldžiuosiu, žinokit, kad jie šitokį darusi.
3: Daug yra tokių dalykų ir yra ir politikoje, sakau, daug dalykų ir su žmonėm taip elgiamas ir nieko nepadarysi. Taip yra ir tą priimkite, paleiskit tą visą įtampas, susitaikykit su tuo daiktu, kurio netekot, kitaip nebus. Nu ir tiek to, tegu jam būna geriau, jam Dievas, kaip sako, atkeršys,
2: atkentys savo. Dievas jūs.
3: Taip, yra energetiniai dalykai, kad jie gaus savo.
2: Ir aš meldžiuosiu kiekvieną vakarą ir rytą.
3: Jo, bet jūs melskite...
2: Ir prašau, kad Dieve, kad nu...
3: Keršto Dievas jums neprišauks, jūs prišaukite savo ramybę. Prašykite Dievo ramybę,
2: kad mintys lendo naktį ir pamirškite tabletėm.
3: Tas žmogus, kuris nesugeba stebėti savo minčių judėjimą, jis tiek, kad jums laimingas. Taip, kad jūs pabandykite tą mintį sustabdyti, palikti ją, paleisti nesirūpinti to, yra daug didesnių dalykų, yra meilė, yra žmonės, yra jūsų sveikata, yra jūsų džiaugsmas, kuris širdy gyvena, tas nenugalima jėga. Džiaukitės gyvenimu, kad jūs matot, kad jūs džiaugit, dar kažkokiu tai einat su kažkuo ten teriotis, žinot, nu, su šešku irgi labai, žinot, galima daug muštis, bet jis kvapą leidžia, paskui, žinot, nežino, kuris šitą kvapą leidžia.
2: Matot, šitą, kaip sakyti, aš man mintys ateina, žinokit, tai aš pradedu melstis.
3: Jo, bet jūs mintis neįsileiskit į širdį. Mintis į širdį neįlys, žinokit. O malda savo melskitės, kad jums būtų ramybė. O paleiskit tuos dalykus ir mažiau imkite į galvą, jūs nieko nepadarysit. Jūs visų vagių neišmušit, visų nesažininkų žmonių. Čia nevagint,
2: bet na, melas, pagrindą melas, nahališkas į akis melas ir puolimas.
3: Nu,
2: puolimas
3: dėl ko?
2: Yra geriausia gynyba.
3: Dėl kažko, nu, tai čia kaip kam, žinot, tai yra taktikos įvairios, yra, jūs matot, kas čia darosi ir kaip
2: vyksta. Svarbiausia, kad savi.
3: Nusiraminkit ar svetimi, ar savi, visai nesvarbu, nusiraminkit gyvenime, jūs turit didesnių užduočių, negu teriotis su savo...
2: Taip, aš turiu darbo, aš mediciną domiuosiu, aš giminį šaknį 9 kartus jau ištyrinėjus.
3: Na, vat yra kas veikti, ir tegul jie savo, žinot, paleiskit jūs tos dalykus, tegul jie laimi. O jie gaus savo atpildą, žinokit.
2: Kaip nereikia... rašo knygoj karmos diagnostika, turiu tu 5 dalis, taip parašyta, kad pagaliau trenkit į žemę lėkštę, sudaužykit viskas, jeigu išeina iš jūsų.
3: Nu, galite, jeigu tai tinka jums lėkštė, trenkit lėkštę.
2: Jo. Kad išeit viskas iš savęs.
3: Jo, galite lėkštę trenkit, galite tiesiog savo mintyse ir bus viskas gerai. Gerai?
2: Nu, taip, ačiū labai ir sėkmės jums.
1: Taip, ačiū jums už skambutį, kad pasidalinot savo istoriją, savo mintimis, na ir linkim, na, kad pavyktų tas mintis sustabdyti.

0: troubles, that's what you do.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
2: Svarbu, kad meilė širdyje netylėtų, ar ne?
3: Jo, kad netylėtų, tai reikia atverti širdį. Ir jeigu atversi, tada jinai pradės kalbėti. Jis išspinduliuos savo energetinius dalykus, jis išsiūs signalą tam žmogui, kad pritrauktų kitą. Ir manau, kad surasti savo mylimą žmogų uždarą širdimi tikrai yra nepaprastai sunku, nes fiziškai tai jūs galite surasti, o dvasiškai bus nepaprastai sunku. Todėl reikia gyventi atvira širdimi. O kitiems žmonėms reikia prašyti jų pagalbos tada, kada jūs matot, kad reikia, kada matot, kad jums sunku, kažkas tai nesuprantat, nesuvokiat, kad negirdit savo širdies. Ir tikrai atsivers ir jūsų širdis, ir kai jūs melsitės ir prašysit Dievo, vadinkim visatos prašysit, kad jums atsiųstų žmogų su kuo pabendrauti, pasitarti, jūs jį gausit. O jeigu dar nesuvoksit, nesuprasit, tai skambinkit į mūsų laidą, mūsų numeriuką Eglutė visą laiką pasako ir tikrai pabendrausim, pasikalbėsim ir surasim bendrus sąlyčio taškus, kaip atrasti save, kaip negyventi svetimo gyvenimo, kaip neleisti jumis manipuliuoti, ar ten politikai, ar ten ir kad ir kažkokie kaimynai, ar žmonės, ar dar kažkokie tai darbe, ar kažkur tai, ir kad ta manipuliacija jums netrukdytų būti savimi. Būti savimi yra pats svarbiausias dalykas. Tik savim būdamas žmogus gali būti laimingas, pilnas džiaugsmo, o džiaugsmas yra nenugalima jėga. Jos neįmanoma nei sustabdyti, nei užgesinti. Neleiskit mintim save užniurkyti, užvarginti ir jūs pamatysit, kiek širdyje daug yra meilės, grožio ir gėrių.
2: O tada atrasit kelią ir į kito žmogaus širdį.
3: Taip, atrasit kelią ir į širdį, ir į savo širdį, ir į kitą. Ir tik kiek širdyje daug yra meilės, grožio ir gėrių.
2: O tada atrasit kelią ir į kito žmogaus širdį.
3: Taip, atrasit kelią ir į širdį, ir į savo širdį, ir į kitą. Ir tikrai jums atsiūs

Atskleidžia juoda lyg naktis. Liūdnas vakaro keleivis beldžias į duris. Eiti ten, kur nieks nelaukia, darus jau baugu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šalies įmonėms ir organizacijoms liko kiek daugiau nei savaitę pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, pranešė registrų centras. Jo duomenimis iki šiol finansinės ataskaitas už 2025 metus jau pateikė apie 76 tūkstančių juridinių asmenų arba 45% visų tokią prievalę turinčių juridinių asmenų. Pasak registrų centro asmenų registravimo centro vadovės Jolantos Kazlauskienės, paskutinėmis gegužės dienomis laukiama finansinio ataskaitų teikimo. Pažymimo, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, juridiniam asmeniui ir jo vadovui grėsia atsakomybė. Baltijos šalyse, dažnėjant bepiločio orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumo. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susijęs su regiono oro gynyba, ypač

0: atliepiant Baltijos šalise ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Šalies savivaldybės ypač regionuose suka galvas, iš kur gauti mokytojų. Pedagogų ir dabar trūksta, o ateityje prognozuojama katastrofiška padėtis, nes dabartiniai išeis į pensiją, o jaunimas būti mokytojais nenori. Marijampolės savivaldybė mokytojus vilios solidžiomis sumomis. Trūkstamų specialybių pedagogams mokės net 1000 eurų kas mėnesį vienerius metus. Vėliau dar 2 mažesnės sumas. Finansinę naštą Marijampolės savivaldybė per pus dalinsiu su stambiais miesto verslininkais. Aplinkos apsaugos departamentas stiprina techninius pajėgumus vykdyti aplinkos apsaugos valstybinio priežiūrą vandens telkiniuose. Įsigyti 8 povandeniniai dronai, kurie bus naudojami taršos žiedinių nustatymui, povandeninio objekto apžiūrai bei galimų aplinkos saugos pažeidimų fiksavimui. Anot laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas atliekančios Eglės Paužuolienės, stiprinant techninius pajėgumus siekiama, kad aplinkos apsaugos valstybinio priežiūra būtų vykdoma dar efektyviau ir operatyviau. Povandeniniai dronai suteiks galimybę greičiau identifikuoti galimus taršos šaltinius, atlikti sudėtingų ar sunkiai pasiekiamų vietų apžiūros, bei tiksliau fiksuoti aplinkos saugos pažeidimus. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys, bendraujantis rusų kalba, prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Italijos užsienio reikalų ministras pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos pozicijas ir sudaryti sąlygas jos visateisiai narystei Europos Sąjungoje. Jis taip pat pabrėžė, kad Italija išlieka tvirta NATO rėmėja ir yra pasirengusi didinti gynybos išlaidas. Pasak jo, savo gynybos pajėgumus privalo stiprinti visa Europa. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Penktadienį sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendino projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso šiuose priedangose galės tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Rytų Konge vietos institucijų duomenimis toliau sparčiai auga ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruotas 671 įtariamas lygos atvejis ir 160 siejamų mirčių, pranešė Kongo Demokratinės Respublikos sveikatos ministerija. 64 infekcijos ir 6 mirties atvejai ministerijos teigimo patvirtinti laboratorijoje. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Vairuotojo pažymėjimo įgyjimas Vokietijoje jau seniai laikomas sudėtingu ir brangiu procesu. Griežti teorijos ir praktikos egzaminai reiškia, kad daugelis kandidatų neišlaiko iš pirmo karto, o pakartotinės pamokos ir egzaminai išaugina kainą net iki 5-6 tūkstančių eurų. Šiuo metu vidutinė vairuotojo pažymėjimo kaina Vokietijoje siekia apie 3400 eurų, o kai kuriuose regionuose viršyje 4000 eurų. Siekdama sumažinti išlaidas ir modernizuoti sistemą, federalinė vyriausybė parengė reformų paketą. Pagal naują tvarką teorijos kursus bus galima visiškai lankyti nuotoliniu būdu, o vairavimo mokyklos pačios spręs ar pamokas rinkti nuotoliniu būdu ar gyvai. Taip pat bus sumažintas teorijos egzamino klausimų kiekis. Planuojama trumpinti ir vairavimo egzamino laiką. Vis dėlto vairavimo instruktoriai perspėja, kad pernelyg skubios reformos gali kelti grėsmę eismo saugumui.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas tvirtai žengė pirmąjį žingsnį link sugrįžimo į Lietuvos krepšinio lygos geriausiųjų ketvirtą. Gedimino Petrausko kariauna namuose 173 sutriuškino Gargždus ir ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių pirmauja 1-0. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pustrečios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį oras taps sausesnis ir giedresnis. Niekur nelis, tik vietomis ypač vakariniuose rajonuose formuosis rūkas. Dvelks nestiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 50 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl vietomis, didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas laikysis vakarų pietvakarių krypties 6-11 metrų per sekundę greičio. Oras šeštadienio dieną sušils iki 18-23, pajūrio ruožė iki 13-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį vietomis, dieną daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pūs iš pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę greičio, dieną kryps iš vakarų šiaurės vakarų, sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 18-23, pajūryje iki 13-17 laipsnių.